Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнге интернет ва башқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Bu Uztelecom Super Lux tarifa. Birinchi 2 oy davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Dünya hafta içinde.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkentda o'quvchilar davomatini nazorat qiluvchi sun'iy intellekt davomat tizimini joriy etish boshlandi. Tizim smart kameralar va Face ID texnologiyasi yordamida o'quvchilarning darslarga ishtirokini qayd etadi. Ayni paytda tizim Sergeli tumanidagi 26 ta maktabda sinovdan o'tkazilmoqda. Ushbu maktablarga jami 446 ta smart kamera o'rnatilgan. Bu haqda Toshkent shahar hokimligi xabar berdi. Tajriba natijalariga ko'ra, tizimni poytaxtdagi boshqa umumta'lim maktablarida ham bosqichma-bosqich joriy etish rejalashtirilgan. Tizimning ishlash mexanizmi 17 sentyabr kuni Toshkent shahar hokimligining vaziyatlar markazida muhokama qilindi. O'quvchi uzrli sababsiz dars qoldirgan taqdirda uning ota-onasiga SMS xabarnoma yuboriladi. Bu haqdagi ma'lumot avtomatik ravishda maktab direktori, profilaktika inspektori, Milliy gvardiya xodimi va mahalla vakillariga ham yetkaziladi. Sun'iy intellekt davomat tizimi ERP maktab hamda Sog'liqni saqlash vazirligining DMET tizimlari bilan integratsiya qilingan. Qayd etilishicha, bu kasalligi sababli darsga kelmagan o'quvchilarni uzrli sababsiz dars qoldirganlardan ajratish imkonini beradi. Tizim ma'lumotlari asosida maktablarni davomat ko'rsatkichlarga qarab yashil, sariq va qizil toifalarga ajratish rejalashtirilgan. Xalq deputatlari Toshkent viloyati kengashining 16 sentyabrdagi qarori bilan yangilangan tariflar tasdiqlangan. Toshkent viloyati suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati xizmat ko'rsatadigan hududlarda aholi uchun 1 kub metr ichimlik suv narxi amaldagi 2600 so'mdan 3100 so'mga oshiriladi. Qo'shilgan qiymat solig'i bilan hisoblaganda yangi tarif 3472 so'mni tashkil etadi. Oqova suv xizmati bo'yicha esa aholi uchun 1 kub metr tarif 1300 so'mdan 1500 so'mga oshiriladi. Qo'shilgan qiymat solig'i bilan yangi narx 1680 so'm bo'ladi. Chimkent Chorbog' magistral suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati xizmat ko'rsatadigan hududlarda ham tariflar o'zgaradi. Bu yerda aholi uchun 1 kub metr ichimlik suvi 1500 so'mdan 1700 so'mga, oqova suv xizmati esa 1150 so'mdan 1350 so'mga oshiriladi. Qo'shilgan qiymat solig'i bilan yangi tariflar mos ravishda 1904 so'm va 1512 so'm etib belgilangan. Qarorda tariflarni oshirish bilan birga iste'molchilarga ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini yaxshilash va yangi narxlar bo'yicha aholi o'rtasida tushuntirish ishlarini olib borish vazifasi ham belgilangan. Yangi tariflar qaror ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingandan 15 kun o'tgach kuchga kiradi. Bugungi kunda yosh o'qarini birdek o'ziga mahliyo qilgan telefonni titish o'rniga kitob o'qishga undash uchun Singapurda g'ayrioddiy tashabbus yo'lga qo'yildi. Mamlakatda aholi har kuni kamida 15 daqiqa mutolaa qilib, buni maxsus raqamli platformada qayd etsa, virtual tangalar bilan rag'batlantiriladi. Tashabbus Singapur Milliy kutubxona kengashi tomonidan Read SG harakati doirasida amalga oshirilmoqda. Loyihaning asosiy maqsadi kitob o'qishni kundalik odatga aylantirish, odamlarni raqamli chalg'itishlardan biroz uzoqlashtirish va mutolaaga qiziqishni oshirish. Iborat. Qoida oddiy. Ishtirokchi har kuni kamida 15 daqiqa kitob o'qiydi va o'qigan vaqtini maxsus tizimda qayd etadi. Buning uchun unga virtual tangalar beriladi. 1000 virtual tanga 1 Singapur dollariga teng. Bir qarashda mukofot miqdori katta emasdek tuyuladi, biroq tashabbusning maqsadi katta daromad berish emas, balki insonni har kuni kitob o'qishga odatlantirishdan iborat. Masalan, har kuni 15 daqiqadan mutolaa qilgan ishtirokchi 1 yilda 7300 virtual tanga to'plashi mumkin. Singapur rasmiylari bu tashabbus orqali yillarda keng tarqalayotgan doom scrolling, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda kontentni maqsadsiz va uzluksiz aylantirib o'tirish odatiga muqobil faoliyatni rag'batlantirishga urinmoqda. Masala faqat telefondan uzoqlashtirish emas. Mutaxassislar uzun matn o'qish, diqqatni jamlash, axborotni chuqurroq anglash va tanqidiy fikrlash bilan bog'liq ekanini ta'kidlaydi. Shu sababli Singapurda mutolaani oddiy kundalik odatga aylantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 20 sentyabrda amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11839 so'm 59 tiyin, 1 yevro 13569 so'm 35 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 140 so'm 42 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 20-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 29 daraja iliq, 31 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.

donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi. Hayot uchun pul topaman deb yashashni unutib qo'yma. Jon Kiexo. Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkent viloyatida yangi Toshkent xalqaro aeroporti quriladigan hududda joylashgan faoliyati to'xtatilgan 7 qabristonni ko'chirish belgilandi. Bu haqda Toshkent viloyati hokimining 15-sentyabrdagi qarorida ma'lum qilingan. Qarorga ko'ra ko'chiriladigan qabristonlarning 2-tasi Quyi Chirchiq, 5-tasi O'rta Chirchiq tumanida joylashgan. Quyi Chirchiq tumanida Sergeli mahalla fuqarolar yig'inda joylashgan Sergeli bolalar va Koreys qabristoni, O'rta Chirchiq tumanida Yangiyo'l mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan Suvon bag'ish va Xudoy Qul musulmon qabristonlari, Xudoyqul va Sariktepa koreys qabristonlari hamda Boris rus xristian qabristoni. Hujjatda qayd etilishicha ushbu qabristonlarda dafn ishlari uzoq yillar avval to'xtatilgan. O'zbekiston musulmonlari idorasi 2026 yil 10-aprelda bu bo'yicha xulosa bergan. Unga ko'ra marhumlar jasadlari tuproqqa aylangan bo'lishi ehtimoli mavjud. Qabriston hududlaridan belgilangan tartibda foydalanish mumkin. Qabrlar ochilganda suyak qoldiqlari aniqlansa, ular ehtiyotkorlik bilan yig'ilib boshqa qabristonlarga qayta dafn etiladi. Ko'chirish ishlari sanitariya, epidemiologiya, ekologik, arxitektura, diniy va jamoatchilik talablarga rioya qilgan holda olib boriladi. Urbanizatsiya qo'mitasi ilk bor O'zbekistonning 35 ta shahar va tumanidagi ko'p qavatli uylar va hovlilarning o'rtacha bozor narxlarini o'rgandi. Tahlil elektron savdo platformalarida e'lon qilingan ko'chmas mulk qiymatlari asosida amalga oshirilgan. Bu ro'yxatda Toshkent peshqadam. 2026 yil 1-sentyabr holatiga ko'ra respublika bo'yicha eng yuqori narxdagi uylar Toshkent shahrida joylashgan. Ko'p qavatli kvartiraning yuqori qiymati Shayxontohur tumanida bo'lib, 1 kvadrat metr uchun o'rtacha 25.3 million so'm to'lash kerak. Keyingi o'rinlarni Murobod, Yakkasaroy va Mirzo Ulug'bek tumanlari egallagan. Hovlilarning eng qimmati Mirzo Ulug'bek tumanida sotilmoqda. Bir sotix joyga o'rtacha 1.7 milliard so'm. Shu bilan birga Yakkasaroy va Yunusobod tumanlarida narxlar nisbatan baland shakllangan. Samarqand shahridagi 1 kvadrat metr ko'p qavatli uy qiymati o'rtacha 11.8 million so'mni tashkil etgan. Hovlilar sotixi esa 472.1 million so'mdan sotilmoqda. Navoiyda kvartiralar kvadrat metri 7.5 million so'm. Hovlilar sotixi esa 244.9 million so'm. Qashqadaryo viloyatidagi eng qimmat ko'p qavatli kvartiralar Shahrisabz hududida 1 kvadrat metri 7.6 million so'm. Hovlilar bo'yicha qarshidagi narxlar yuqori. Sotixi 189.3 million so'm. Taxpolis Associates to'plagan ma'lumotlar asosida Yevropa mamlakatlarining alohida soliqlar soni bo'yicha ko'rsatkichlari taqqoslandi. Unga ko'ra Fransiya 348 ta alohida soliq bilan boshqa Yevropa mamlakatlaridan sezilarli darajada ajralib turdi. Ikkinchi o'rindagi Daniyada 132 turdagi soliq mavjud. Yevropa bo'yicha o'rtacha ko'rsatkich esa qariyb 90 tani tashkil etadi. Fransiyadagi 348 ta soliqning 243 tasi byudjetga nisbatan kam daromad keltiradigan soliqlar toifasiga kiritilgan. Mamlakat byudjeti tushumlarining asosiy qismi esa yirik soliq turlari hisobiga shakllanadi. Jumladan 2024 yilda mehnat faoliyati bilan bog'liq soliqlardan 800 milliard yevrodan ortiq, tovarlar va xizmatlarga solinadigan soliqlardan esa qariyb 300 milliard yevro tushum olingan. Fransiyada soliqlar sonining ko'pligi turli davrlarda joriy etilgan tor sohaviy yig'imlar bilan ham bog'liq. Ular orasida sug'urta, kasbiy ta'lim, savdo sanoat palatalari, atom energetikasi va qimor o'yinlari bilan bog'liq maxsus soliq va yig'imlar bor. Reytingning quyi qismida Boltiq bo'yi davlatlari joylashgan. Latviyada 54 ta, Litvada 35 ta alohida soliq qayd etilgan. Estoniyada esa 34 ta soliq mavjud bo'lib, bu taqqoslangan Yevropa mamlakatlari orasidagi eng past ko'rsatkichdir. Shu bilan birga alohida soliqlar soni mamlakatdagi umumiy soliq yuki qanchalik yuqori yoki pastligini bevosita anglatmaydi. Bu ko'rsatkich avvalo milliy soliq tizimining tuzilishi va murakkabligini taqqoslash imkonini beradi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 20-sentyabrda amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11839 so'm 59 tiyin, 1 yevro 13569 so'm 35 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 140 so'm 42 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havo kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 20-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduz 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 29 daraja iliq, 31 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Barselona vingeri Rafinha jamoadoshi Lamine Yamal u uchun oltin to'p sohibi ekanini ta'kidladi. Sen fenomensan, men uchun oltin to'p sohibisan, deb yozdi Rafinha ispaniyalik futbolchining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga qoldirgan izohida. 8-sentyabr kuni France Football jurnali 2026 yilgi oltin to'p sovrini uchun nomzodlar ro'yxatini e'lon qildi. Taqdirlash marosimi 26-oktyabr kuni Londonda bo'lib o'tadi. Barselona 6 uchrashuvda 6 g'alaba qayd etib, 18 ochko bilan La Liga musobaqa jadvalida peshqadamlik qilmoqda. Racing esa 7 ochko bilan 10-chi pog'onani band etgan. 49 yoshli afsonaviy rossiyalik jangchi Fyodor Yemelyanenko hali ham janglarda ishtirok etish istagi borligini ma'lum qildi. U ayniqsa boks qoidalari bo'yicha sobiq UFC og'ir vazn chempioni Randy Couture'ga qarshi jang qilishga qiziqish bildirgan. Jamoam bilan mashg'ulotlarni davom ettiryapman. Agar yaxshi taklif bo'lsa va bundan ma'no bo'lsa, nega qaytmasligim kerak? Men hali ham jang qila olaman. Biz boks bo'yicha ishlaganmiz. Shuning uchun bu menga qiziqroq. Menimcha Randy Couture raqib sifatida Brock Lesnardan ko'ra qiziqroq bo'ladi. Agar u ham tayyor bo'lsa, men ham tayyorman, dedi Yemelyanenko MMA Junkie nashriga bergan intervyusida.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz da.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi. 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va iticket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: O'zbekning o'zi qizil deydi, o'zlar ham so'zi qizil deydi.
6: Bizga yo'l bersang, avarinkan yo'qim minnatdorchilik bildirib, bitta choyxonada osham qilib beradi. Bugun bittasiga yo'l berib yubordim. Endi Yevropadan keluvdim-da. O'tqizib yorsam, avarinkan o'chirmaydi-da. Hukumatni margatdan qilib qo'ydim. Keyin orqasidan yetib oldim-da, o'chirib qo'yaring bo'ldi, odamgarchilikka yo'l berdim-u desam, aka, elektrika ketyapman, buzilgan mashinam. Bir-birimizga hurmati yo'q. Lekin juma kunlari, juma kuni hamma bir-biriga yo'l bergan, salom bergan, hamma qorakani yoqib oladi-yu. O'ting hojaka desam, o'zingiz o'ting hojaka. Sorqa degan, bo'linglar endi hojakalar deb. Jumada voy, masjidlarga kirganda bir-birini tuflilarni to'g'rilab qo'yib, bir-birlariga lo'shkalar deb beribsa, rahmat birodar, rahmat. Bunisiga beribsa, ayyomlaringiz muborak bo'lsin deb voy. Rasul o'xshatishadi. Lekin bular hammasi juma kuni abedgacha. Abeddagi o'sha ahvol edi. Shanbadan shu narsa yo'q. O'sha haligi. Bu yo'qdan

0: برين دقيقة.
1: بشبية المجان كشكينا قوون. سابتشا.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Ayollarga 2027-yildan boshlab farzandi 1 yoshga to'lguncha nafaqa to'lanadi. O'zbekistonda biznesni ro'yxatga olish 2026-yil 15-oktyabrdan 30-noyabrgacha o'tkaziladi. Turkiy davlatlar o'rtasida Turkpol tashkiloti tuziladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Orija Dono'da reklama. Orient Finans Bankidan 50 million sumgacha onlayn mikroqarzi OFB mobil ilovasida. Yillik stavkasi 30%. Muddati 24 oygacha. Batafsil ma'lumot uchun 4004.
1: Happy birthday CA Store. 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30-sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
0: CA Store.
2: Barcha kulgu muxlis

0: 23 12 28 99 79 99 79 79 79 79.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda 2027-yil 1-yanvardan mehnat shartnomasi asosida ishlayotgan xotin-qizlarga homiladorlik va tug'ish ta'tili tugagan kundan boshlab farzandi 1 yoshga to'lgunga qadar nafaqa to'lash tartibi joriy etiladi. Davlat rahbarining 11-sentyabrda imzolagan 193 sonli farmonida belgilanishicha, bolani parvarishlash nafaqasi davlat ijtimoiy sug'urta jamg'armasi tomonidan beriladi. Ishlaydigan onalarga farzandi 1 yoshga to'lgunga

0: ге кадар иштимоий сугурта жамгармасынан нафақа төлөнүшү хакыда 3-сентябрь күнү кембагалыкны кыскартыш ва аҳоли даромадларын ашырыш боюнча иштерди яңгы баскычка алып чыгыш маселелери мухакемасына багышланган жыйылышта маалым кылынганды. Давлат рахбары жыйылышта эхтиёжмант айлалардын иштимоий химоясын күчөйтүшкө каратылган яңгы йондошууларын белгилеп берген. Фармон менен саховат ва көмөк, аялдар дафтары ва жаштар дафтары жамгармалары сактап калынадыган болду. Улардын маблагын тасарруф этиш хамда улар хисобдан иштимоий жардам ва кызматтар көрсөтүшүн tashkil etish vakolatlari shtablarga o'tkaziladi. O'zbekistonda biznesni ro'yxatga olish 2026 yil 15-oktyabrdan 30-noyabrgacha o'tkaziladi. Bu haqda Adliya vazirligi xabar berdi. Davlat rahbarining 10-sentyabrdagi farmoni bilan statistikani rivojlantirish 2030 milliy strategiyasi tasdiqlandi hamda ro'yxatga olish ma'lumotlaridan samarali foydalanish bo'yicha chora-tadbirlar belgilandi. Farmonga ko'ra, biznesni ro'yxatga olish O'zbekiston hududida 2026 yil 1-oktyabr holatiga o'tkaziladi. Shuningdek, 2027 yil yakuniga qadar aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish natijalaridan foydalangan holda Milliy statistika qo'mitasida aholining statistik registri shakllantiriladi. Uning asosida aholi sonini hisoblash va e'lon qilib borish amaliyoti joriy etiladi. Davlat organlarining aholiga oid ma'lumotlar bazalari o'zaro muvofiqlashtirilib, ma'lumotlarni doimiy yangilab borish uchun aholining statistik registriga integratsiya qilinadi. Registr kiberxavfsizlik markazi tomonidan kiberxavfsizlik talablariga muvofiqligi yuzasidan ekspertizadan o'tkazilib, tegishli xulosa olingandan keyin amaliyotga joriy etiladi. Axborot tizimi xavfsizligi doimiy ravishda monitoring qilib boriladi. Qozog'istonda o'tgan Turkiy davlatlar tashkiloti ichki ishlar vazirlarining 3-yig'ilishida jinoyatchilikka qarshi kurash va xavfsizlik masalalari muhokama qilindi. Unda Interpol va Europolga o'xshash Turkpol tashkilotini tuzish taklif etildi. Bu haqda TRT Haber xabar berdi. Tegishli taklif Turkiya ichki ishlar vaziri Mustafa Chiftchi tomonidan ilgari surildi. Uning aytishicha, tashabbusni Qozog'iston, Ozarbayjon, Qirg'iziston va O'zbekiston qo'llab-quvvatlagan. Yangi tuzilma davlatlar o'rtasida axborot almashish va birgalikda harakat qilish imkonini beradi. Yig'ilishda shuningdek, jinoyatchilikka qarshi kurashish kengashini tuzish bo'yicha kelishib olingan. Bu kengash terrorizm, giyohvandlik, noqonuniy migratsiya va yangi turdagi jinoyatlarga qarshi ish olib boradi. Kengash bitimi oktyabr oyida Anqarada o'tadigan Turkiy davlatlar sammitida imzolanishi rejalashtirilmoqda. Shu orqali jinoyat va jinoyatchilarga qarshi kurashda axborot almashish, muvofiqlashtirish hamda birgalikda harakat qilish imkoniyatlarimizni rasmiy jihatdan yanada mustahkamlaymiz, deydi vazir. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 20-sentyabrda amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11839.59 tiyin, 1 yevro 13569.35 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 140.42 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 20-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduz 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 29 daraja iliq, 31 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Донода реклама.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: To'yda salomda kelinning boshiga yopiladigan nafis oq matodan tikiladigan to'r. Sarandos.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Raqobat qo'mitasi aviareyslar kechikkanda yo'lovchilarga kompensatsiya to'lanishi holatlarini o'rganmoqda. Singapur har bir bola uchun 55 ming dollardan ortiq moliyaviy yordam ajratadi. Germaniyada maktab o'quvchilarining bilimi pasayib ketdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
1: CA Store.
2: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Reklam.
1: İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Havo transporti xizmatlari bo'yicha iste'molchilar murojaatlari 2026 yilning 1-yarimida o'tgan yilning mos davriga nisbatan 4.1 barobarga ko'payib, 300 dan ortiqni tashkil etgan. Murojaatlarda reyslarning bir necha soatga kechikishi, yo'lovchilarga o'z vaqtida aniq axborot berilmasligi, sifatsiz xizmat ko'rsatilishi, ko'rsatilmagan xizmatlar uchun haq olinishi kabi holatlar qayd etilgan. Bildirilishicha, ayrim hollarda tashuvchining aybi bilan kechikkan reyslar bo'yicha yo'lovchilarga kompensatsiya yoki muqobil yechim taklif etilmagan. Bu esa fuqarolarning vaqti mablag'i va rejalarga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Qo'mita mahalliy aviareyslar tashuvchining aybi bilan kechikkanda yo'lovchilarga kompensatsiya to'lanishi hamda iste'molchilar huquqlariga rioya etilishi holatlarini ochiq manbalar asosida o'rganmoqda. Raqobat qo'mitasi aviakompaniyalardan raqamli platformalardagi axborotlarni to'liq taqdim etish va qonunchilikka muvofiqlashtirishlarini, fuqarolardan esa ushbu sohadagi o'z taklif va e'tirozlari yuzasidan murojaat etishlarini so'ramoqda.

0: Singapur hukumati tug'ilish darajasining keskin pasayishi fonida oilalarni qo'llab-quvvatlash choralarini kengaytirmoqda. Yangi dastur doirasida har bir talablarga javob beradigan Singapur fuqarosi bo'lgan bola tug'ilganda 17 yoshgacha jami qariyb 70 ming Singapur dollari, taxminan 649 million so'm o'zbek so'mi miqdorida to'g'ridan-to'g'ri moliyaviy ko'mak beriladi. Bu summa AQSh valyutasida qariyb 55 ming dollarga teng. Eng muhim jihati 55 ming AQSh dollari ota-onaga bola tug'ilishi bilan bir yo'la beriladigan pul emas. Bu bola tug'ilgandan 17 yoshgacha turli to'lovlar va jamg'armalar orqali bosqichma-bosqich ajratiladigan umumiy moliyaviy paketdir. Moliyaviy yordamdan tashqari hukumat bola parvarishi ta'tilini uzaytirish va bog'cha xarajatlarini kamaytirishni ham rejalashtirgan. 2030 yilga borib davlat qo'llab-quvvatlaydigan muassasalarda to'liq kunlik bolalar bog'chasi to'lovini oyiga 150 Singapur dollargacha, taxminan 1 million 390 ming so'm, chaqaloqlar parvarishi uchun to'lovni esa 300 Singapur dollargacha, taxminan 2 million 780 ming so'mga tushirish rejalashtirilgan. Germaniyada 15 yoshli maktab o'quvchilarining matematika, o'qish va tabiiy fanlar bo'yicha o'zlashtirish ko'rsatkichi eng past darajaga tushib ketdi. Bu haqda Deutschland Funk nashri o'quvchilar bilimini baholashga ixtisoslangan PISA xalqaro dasturi natijalariga asoslanib xabar berdi. Ta'kidlanishicha, bu PISA tadqiqotlari boshlangan 2000 yildan beri eng yomon ko'rsatkichdir. 2015 yilga solishtirganda fanlarni sust o'zlashtiruvchi o'quvchilar ulushi matematikada 17%ga, o'qishda 15%ga, tabiiy fanlarda 10%ga ko'paygan. Tadqiqotda Germaniya reytingdagi 91 mamlakat orasida o'rtacha ko'rsatkichni qayd etdi. Nafaqat Germaniya, balki jahonning ko'plab mamlakatlarida o'quvchilarning bilim darajasi tushib bormoqda. O'quvchilarda nafaqat bazaviy savodxonlik pasaymoqda, shuningdek ma'lumotlarni qiyoslash, axborotni tanqidiy tahlil qilish va murakkab matnlar bilan ishlash qobiliyati ham pasaymoqda, deydi PISA tizimi asoschisi Andreas Schleicher Euronews telekanaliga bergan intervyusida. U natijalarni yaxshilash uchun o'qituvchi hamda ota-onalarning mas'uliyatini oshirish muhimligini ta'kidlagan.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 20 sentyabrda amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11839 so'm 59 tiyin, 1 yevro 13569 so'm 35 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 140 so'm 42 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 20 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduz 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 29 daraja iliq, 31 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: FIDE 2026 yilgi jahon chempionligi uchun match reglamentini e'lon qildi. Unga ko'ra, amaldagi jahon chempioni Gukesh Damaradjo o'zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindorovga qarshi shaxmat tojini himoya qiladi. Match 22 noyabrdan 12 dekabrgacha Shvetsariyaning Jeneva shahridagi Foundation Martin Bodmer majmuasida bo'lib o'tadi. Birinchi klassik partiya 24 noyabrda, so'ngisi esa 11 dekabrda o'ynaladi. Agar 14 partiyadan keyin hisob teng bo'lsa, 12 dekabr kuni tie-break o'tkaziladi. Jahon chempionligi bahsi ko'pi bilan 14 ta klassik partiyadan iborat bo'ladi. Birinchi bo'lib 7.5 ochko to'plagan shaxmatchi chempionlikni qo'lga kiritadi. Gukesh va Sindorov match boshlangan paytda 20 yoshda bo'ladi. Shu tariqa bu jahon chempionati tarixidagi eng yosh ikki shaxmatchi o'rtasidagi chempionlik bahsi bo'ladi. Javohir Sindorov jahon chempionligi uchun matchda ishtirok etish huquqini 2026 yilgi FIDE nomzodlar turnirida g'olib chiqib qo'lga kiritdi. U musobaqada 14 imkoniyatdan 10 ochko to'plab, birorta ham partiyada mag'lub bo'lmadi va turnir g'olibligiga bir tur qolgandayoq erishdi. Bundan oldin Sindorov Bozorov 2025-yilgi FIDE jahon kubogida ham g'olib chiqqan edi. U mutlaq jahon chempioni unvoni uchun matchda ishtirok etadigan O'zbekiston tarixidagi birinchi shaxmatchi bo'ladi. Gukesh esa 2024-yilda Singapurda Din Lijenni 7.5-6.5 hisobda mag'lub etib jahon chempioni bo'lgan. U o'shanda 18 yoshda shaxmat tarixidagi eng yosh mutlaq jahon chempioniga aylangandi. Matchning umumiy mukofot jamg'armasi 2.5 million dollarni tashkil etadi. Reglamentga ko'ra har bir g'alaba uchun shaxmatchiga 200 ming dollardan beriladi. Qolgan mablag' esa ikki ishtirokchi o'rtasida taqsimlanadi. Jahon chempionligi uchun Bax Foundation Martin Bodmer jahon adabiyoti va insoniyat tarixiga oid noyob qo'lyozmalar hamda hujjatlar saqlanadigan mashhur kutubxona muzeyida o'tkaziladi.
2: Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Axborotga egalik, dunyoga egalik.
3: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
4: Assalomu alaykum, informatsion zamonning insonlari, infoterapiya dasturini boshlayapmiz. Ortda qolayotgan haftada ham jahon geosiyosatida va yurtimiz siyosatida ko'plab voqealiklar bo'lib o'tdi. Mana shularni birgalikda muhokama qilish uchun bugun studiyamizga siyosatshunos Xayrulla Umarovni taklif etganmiz. Ustoz, assalomu alaykum.
5: Alaykum assalom.
4: Xush kelibsiz.
5: Tashakkur.
4: Yangi studiyamizga ilk bor tashrif buyurishingiz, sizni mana shu studiyada ham ko'rib turganimdan xursandman.
5: Rahmat.
4: Xo'p, birinchi Rossiya nefti xaridorlariga 100% boj masalasi AQShda ko'rib chiqilyapti. Mana shu mavzudan kirish qismi qilsak, bu qanchalik effektiv qaror yoki muhokama? Xayrulla aka.
5: Tashakkur. Darhaqiqat, har bir mamlakatda siyosati, xoh u harbiy yo'nalishda bo'lsin, xoh ijtimoiy yo'nalishda bo'lsin, bariga iqtisodiy masalalarga borib taqaladi. Va iqtisodiy asoslarsiz hech qanday bir siyosat nima qilmaydi, amalga oshirilmaydi. Shuning uchun qatonga olib qo'ygan bo'lsak, mana bugungi kunda Rossiyaning olib borayotgan o'sha agressiv siyosati, bu bevosita Rossiyaning xalqaro maydondagi sa'y harakatlarini qirqishga qaratilgan bir intilish sifatida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, darhaqiqat mana Sovet Ittifoqini parchalangandan keyin Rossiya juda ham ko'plab bir sohalarda, o'sha og'ir sanoat deyishimiz mumkin, yengil sanoat deyishimiz mumkin va boshqa ishlab chiqarish borlarida hammasida juda ham katta nima deydi, yo'qotishlarni boshdan kechirmoqda. Buni endi Rossiya byudjetini to'ldirib turgan asosiy masalalardan bittasi bu tabiiyki, uning o'sha xomashyo zaxiralariga ega ekanligi va bu orqali shu savdo bozoriga chiqishi. Lekin mana bildirayotgan Yevropa ittifoqi g'arb tomonidan qo'llanilayotgan sanksiyalar bu bevosita Rossiyani aynan shu neft va gazini iloji boricha kamaytirishga, qisqartirishga harakatlangan urinishlar sifatida baholash mumkin bo'ladi. Mana endi tabiiyki bu borada Amerika qo'shnilari o'zining zaxiralari deymiz, Amerika qo'shnilarida ham juda kattadan katta yoqilg'i zaxiralari bor, demak bevosita bu borada ham shu Rossiyani byudjetiga kiritgan mablag'ni biroz qaysidir ma'noda qisqartirish, qirqishdan iborat bo'ladi. Endi yana bir jihati borki, mana haqiqat hozir savolni berdingiz, Rossiya bilan, demak Rossiya bilan savdo qilayotgan davlatlarga nisbatan ham, demak mana kuni kecha ko'rishimiz mumkin Shanghai hamkorlik tashkilotining sammiti yoki BRICS davlatlarini yig'ilishini ko'radigan bo'lsak, ularning aksariyati birinchi navbatda aynan shu Rossiyaning neft va gaz zaxiralarini sotib olganini ko'rishimiz va Amerika qo'shnilari tomonidan ham bildirilayotgan mana shu fikrlar bu bevosita, ya'ni Rossiyadan o'sha yoqilg'i energetik zaxiralarini olayotgan bir masala sifatida ko'rishimiz mumkin bo'ladi.
4: Xo'p, xayrli aka, mana Amerika Qo'shma Shtatlarini choralari yoki Yevropa kollektiv g'arb deyilgan, yani Yevropani ham bir necha martalab sanksiyalar e'lon qilishi Rossiyaga qanchalik jiddiy ta'sir qildi yillar davomida deb o'ylaysiz? Mana urush startidan bugungacha.
5: Endi nima desam ekan, darhaqiqat ta'sir qilmasdan qolmadi. Ta'sir bo'ladi, qochib qutulish iloji yo'q. Lekin eng asosiy jihati ta'sir qilganda bu birinchi navbatda ijtimoiy sohalarda moliyani qisqartirish, o'sha qanday bola pulini berishi yoki nafaqa pullarini berilishi, boshqa bir ijtimoiy qo'llab-quvvatlashlarni soni keskin qisqarganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Lekin ikkinchi bir jihati bor, tabiiyki urush paytida har doim og'ir sanoat va asosan harbiy sanoat rivojlanib boradi. Shu jihatdan olib ko'radigan bo'lsak, bu qaysi ma'noda Rossiyaning aynan xuddi shu harbiy sanoat kompleksini rivojlantirib borayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Lekin bu yerda ikkinchi o'sha boyat o'tganimdek, bariga moliyaviy masalalari hali ochiqligicha qolmoqda. Ta'sir qilmadi deyish mumkin emas, lekin shu bilan birgalikda mana hozir ko'rishimiz mumkin eng asosiy xaridorlari bu Hindiston va Xitoyga nisbatan juda katta-katta miqdorda shu neft sotilish masalalarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi.
6: Mana Rossiyada benzin taqchilligi yuzaga kelgani haqida ma'lumotlar chiqyapti. Zapravkalarda benzin yo'qligi, qimmatlik yoki Ukrainaning neft bazalariga zarba berishi. Mana shu mavzular haqida nima deysiz mana? Siz bilan anchadan beri suhbatlashmadim, shuning uchun bu mavzularni ham bir eslab o'tishga qaror qildim.
5: Darhaqiqat, hozirgi paytdagi e'tibor bergan bo'lsak, urush bevosita o'sha iqtisodiyot va ijtimoiy tizimlarga zarba berish orqali amalga oshirilayotganini ko'rishimiz mumkin. Tabiiyki, Ukraina ham bundan qolishayotgani, Rossiyaning xuddi shu o'sha neftni qayta ishlash zavodlariga sekin-sekin zarba berish ham bevosita xuddi shu holatga olib kelganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi zaxira bor, lekin neftni qayta ishlash korxonalarini nima deydi,
6: ahvoli
5: yaxshi bo'lmasligi, bu ham qaysi mana hozirgi shu holatni ko'rishimiz mumkin. Tabiiyki, shu benzinga nisbatan ishlab chiqarishni tushganligini ko'rishimiz mumkin.
6: Mana Vladimir Putinni agar mabodo urushni to'xtatib qo'ysak, ular meni o'ldirishadi degan bir o'zini xalqiga nisbat berib aytgan gapi ham shovshuvga ko'tarildi. Siz Rossiyada shunaqa nima deydi, xarakter emas, holat bor deb o'ylaysizmi ichkarida jamiyatda? Ya'ni kayfiyat, kayfiyat bor deb o'ylaysizmi? Agar Putin to'g'ri aytyaptimi hozir shu qo'rquvga yo'g'rilgan gapida?
5: Xo'p, birinchidan siyosiy fanlarning asosiy masalasi bu hokimiyatni o'rganamiz. U kim uni egallaydi, qanday egallaydi, qanday hokimiyat kelishadi degan masala. Endi shu jihatdan olib ko'ranadigan bo'lsak, faqat Putin ham hokimiyatni ushlab turishi kerak. Lekin
6: o'zining pozitsiyasidan qaraganda
5: uzoq muddat turgan sayin hokimiyatni nimasi sekin richaklari susaya boshlaydi. Atrofdagi sekin sekin kuchaya boshlaydi. Va har qanday nima deydi, o'sha totalitar davlat deymiz yoki avtoritar davlat deymiz, ko'pchilik adashtiradi bu narsani. Rossiya bu totalitar davlat. Tabiiyki, pozitsiyada sekin sekin yo'qolishi boshlaydi. Va qanchalik o'sha uzoq muddat o'zini pozitsiyasini ushlab tursa, tabiiyki hokimiyat qoladi. Yoki diplomatiya tarixiga olib boradigan bo'lsak, qachonki o'sha hokimiyat pishangilari suyganda davlat to'ntarishi bo'ladi. Endi Rossiyada mana agar e'tibor bergan bo'lsak, asosan mana totalitarizmning shakllari bor-da, partiyaviy totalitarizm bor, diniy totalitarizm bor. Rossiyada bu harbiy yastrib degan 40 yillar hokimiyat tepasida o'tiribdi. Va tabiiyki, 40 yillarga asosan urush kerak. Shuncha mana e'tibor bergan bo'lsak, Rossiya Putin o'zi xavfsizlikdan chiqqan va atrofida asosan shu xavfsizlikdan, mudofaadan chiqqan insonlar hozir davlatni nima qilyapti, boshqaryapti. Demak, Rossiyada aytishimiz mumkin, bu totalitar davlat va asosan totalitar o'sha aynan 40 yillar, ya'ni harbiylar boshqaradigan davlat sifatida.
6: Tushunmaganlar uchun yana bir marta so'rayman. Avtoritarizm va totalitarizm bir-biridan ajratib turadigan eng muhim jihat nima?
5: Xo'p, avtoritarizmda asosan bitta klan, bitta oila boshqaradi. Tashqi siyosati bo'lmaydi, tashqi siyosatda qudratli davlatlarga nima qiladi, bo'ysungan bo'ladi, qaram bo'ladi. Va asosan ichki siyosatda o'sha avtoritar davlatda hokimiyatini ushlashga harakat qiladi. Oila va mahalliychilik asosiy o'rinni egallaydi. Va o'sha atrofdagi o'sha axborot tarqatish vositalari, boshqa nimalar, bular hammasi aynan shu birinchi shaxsni alqash, maqtash bilan belgilanadi.
6: Totalitarizmda
5: totalitarizm total degani jamiyatni yoppasiga nazorat qilish degan ma'noni bildiradi. Ya'ni komanda keladi, bu yerda o'sha haliga qarindosh urug'chilik emas, ya'ni bevosita bir g'oyaga yo'rg'algan jamoa keladi hokimiyat tepasiga va jamoani shu narsani nima qiladi, ushlaydi va butun mamlakat ichkaridagi ijtimoiy tuzilmani shunga moslaydi va tashqi siyosatda ham xuddi shu faol siyosatni olib boradi.
6: Bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng suhbatimizni kelgan joydan yana davom ettiramiz.
1: Oriya Donoda reklama.
7: Plastmassa va polimerlar sanoati Plastex Uzbekistan xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 22, 23 va 24 sentyabr kunlari O'z Expo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
8: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi, osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
9: Happy Birthday! CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
10: CA Store.
11: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
6: Xo'p, davlatimiz rahbari Janubiy Koreyaga tashrif buyurdilar. O'zbekistonga tegishli bo'lgan mavzuga o'tamiz va Janubiy Koreya rahbari bilan uchrashdilar. Bundan tashqari Markaziy Osiyo plus Janubiy Koreya uchrashuvlari bo'lib o'tdi. Mana shularni umumiy qilib sizga bitta qilib savol beraman. Bu bizga nima beradi? Bizga nega kerak? Qanday formatda o'tdi? Bizga nima naf bo'ldi bundan?
5: Rahmat. Haqiqatda juda ham dolzarb masala. Endi 5+1 masalasini olib qo'yadigan bo'lsak, bunaqa format xalqaro munosabatlarda mavjud. Endi lekin yana bir jihati borki, 5+1, ya'ni 1:11. Ya'ni 5+1 dan kamida 11 ta davlatni biz aynan xuddi shu formatda nima qilganmiz, shartnomani imzolaganmiz.
6: Shu vaqtgacha.
5: Shu vaqtgacha. Bu demak o'sha Markaziy Osiyo Yevropa ittifoqi, Markaziy Osiyo Germaniya, Markaziy Osiyo AQSh, Markaziy Osiyo Fransiya, Markaziy Osiyo Britaniya, Yaponiya, Xitoy. Shu ani 11 ta shunaqa formatdan nimasi bor. Tabiiyki bu nimadan dalolat beradi? Markaziy Osiyoga nisbatan qiziqish katta ekanligidan dalolat beradi. Va har bir davlat nima qiladi? O'sha kollektiv g'arb deyishimiz mumkin, lekin ularning har birtasini ham o'ziga yarasha pozitsiyasi bor. Endi siyosiy nazariyaga binoan, endi ko'pincha mana nazariyaga tayangan holda izohlashga harakat qilaman. Markaziy Osiyo bu dunyoning yuragi. Va kimki bu yerni egallasa, tabiiyki butun jahon miqyosidagi nima deydi, o'zining ta'sirini kuchaytirishi mumkin. Ta'sir qila oladigan bir kuchga aylanadi.
6: Bjezinskiyning ta'birichami?
5: Oldin ham bo'lgan. Oldin ham bo'lgan, bir xil aytadiki, shu xayrli nuqul Duginni o'qib chiqqan. Yo'q, Duginning oldin u Germaniyaning geosiyosiy maktabi bo'lgan. Bundan tashqari Mahmud Xo'ja Behbudiyning kitobini Muntaxab jo'g'rafiya siyosiy, ya'ni 1906-yilda xuddi shu masalalar bo'yicha kitob yozganlar. Afsuski bizdagida bu narsani bilishmaydi, o'zicha fikr bildirishadi va hokazo, mayli, bu boshqa masala.
6: Mikrofonni ozgina o'zingizga tortasiz.
5: Shuni aytmoqchi bo'lgan narsam, demak, Koreya bilan Markaziy Osiyo. Markaziy Osiyoga tabiiyki birinchi asosiy masala bu transport koridorlariga chiqish, jahon bozoriga chiqish yo'llari. O'shadan bittasi tabiiyki o'sha Koreya bozoriga chiqish masalasi. Ikkinchi jihati, masalan, Koreyadagi mana iqtisodiy rivojlanish masalasi, ya'ni O'zbekistonga va Markaziy Osiyoga investitsiya masalasini kiritish muhim dolzarb masalalar sirasiga kiradi. Uchinchi bir masala, masalan, Koreyada Janubiy Koreyamiz, o'zi aslida Koreya Respublikasi deyishimiz kerak.
6: Rasman.
5: Demak, Koreya Respublikasida axborot texnologiyalari juda ham rivojlangan va O'zbekiston ham hozir mana agar e'tibor bergan bo'lsak, elektron hukumat, elektron parlament, savdo, boshqa hammasi hozir elektron tarmoq o'tishi munosabati bilan tabiiyki bizga ularning tajribasi juda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari madaniy birlik, bir-biriga yaqin o'xshashligi ham o'ziga xos bir muhim ahamiyat kasb etadi. Xo'p, endi Koreya Respublikasiga olib qaraydigan bo'lsak, ularga nima kerak? Tabiiyki Markaziy Osiyoga birinchi tomonda shu madaniy jihatdan o'zlarini ifodasini topish masalasi. Ikkinchi jihati ularga Markaziy Osiyodagi o'sha gaz, energiya zaxiralari deymiz, ya'ni foydali qazilma va boshqa masalalarga ham erishish masalasi juda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda agar e'tibor bergan bo'lsak, mana shu janubiy sharqiy Osiyoda elektronika tarmog'i rivojlanib boradi. O'sha Yaponiya, Koreya Respublikasi, Xitoy, mana Tayvan, mana qolgan
6: Singapur.
5: Singapur bularda hozir e'tibor beradigan litsiy moddasi asosan Afg'onistonda Markaziy Osiyoda. Bu ya'ni cheklangan joylarda. Tabiiyki aynan xuddi shu modda uchun ham agar e'tibor bergan bo'lsak, barcha o'sha formatda O'zbekiston bo'lsa yoki Markaziy Osiyo davlatlari bilan imzolangan minerallar haqida ham shartnomalar imzolayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu ham o'ziga xos bir muhim ahamiyat kasb etadiki, demak, shu ikkala tomonni o'zini manfaatini uyg'un kelganligida ko'rishimiz mumkin bo'ladi.
6: Ya'ni Janubiy Koreya uchun ham Markaziy Osiyo jozibador bozor sifatida qaraladi, to'g'rimi?
5: Albatta. O'sha hozir ishlab chiqarilgan o'sha texnika mahsulotlari deymiz, asosan mana shu telefon, xaladilnik deyish mumkin, boshqa maishiy texnika nimalari ham Markaziy Osiyoda har holda 80 million aholi, bu juda yaxshi.
6: Kichkina bozor emas bu?
5: Endi albatta to'g'ri, masalan, Pakistan, İran, Hindistan'da 1 milyard 200 milyonli demasak-ham, har holda 80 million endi o'ziga yarasha bir muhim ahamiyat kasb etadi.
6: O'sib borayotgan 80 million. Xo'p, galdagisi biz YouTube'dagi sarlavhamizga qo'ygan mavzu va islom olamida rezonansga sabab bo'lgan mavzulardan bittasi. Ma'lumotlarga ko'ra, Yamandagi husiylar harakati kimdir terroristik deb baholaydi, kimdir unaqa emas. Mayli, harakat deb olaylik o'rtada turgan holda. Husiylar harakati islom olamida muqaddas va mashhur hisoblangan Makka shahriga dron uchirgani haqida ma'lumotlar chiqdi. Keyinchalik u Makka shahriga hali xavf tug'dirmasdan turib bartaraf etdi. Yana haqida ham ma'lumotlar chiqdi. Birinchi shuni o'zini muhokama qilsak, ya'ni siz husiylar harakati buni rad etdi, lekin ular O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi kim uchirgan bo'lishidan qat'i nazar muqaddas Makkaga uchirilishini keskin qoraladi, chunki aholimiz biz dunyoviy davlat bo'lganimiz bilan aholimiz asosini baribir musulmonlar tashkil etadi, 90% dan balandroq. Eng kamida 80% dan balandroq. Shu nuqtai nazardan siz husiylar harakati muqaddas Makkaga shunaqa dron uchirishga qurb yetadigan darajadagi dunyo qarashga ega harakat deb ishonasizmi?
5: Ha. Endi ochiqchasiga bu savolni siyosatchilarga berish kerak. Ya'ni bevosita siyosatda yurgan diplomatlar ular shu voqealardan xabardor. Men siyosatshunosman, bu narsadan faqat nazariy jihatdan o'rganaman.
6: Nazariy jihatdan siz shunaqa dunyo qarash bo'lishi mumkin deb o'ylaysizmi?
5: Endi nima dedim? Bitta masalaki, islom olami ikkiga bo'lingan, shiya va sunni. Va bu masala azal-azaldan bor mavjud masala, bu hech qachon to'xtamagan. Endi ikkinchi jihati borki, tabiiyki, misol uchun uchirgan bo'lishi mumkin, mana yana bitta jihatga ham e'tibor berish kerakki, mana Ozarbayjon-Armaniston urushida dronlar 100 km, 200 km uzoq bilan uchdi. Endi hozir mana Ukraina urushi yangi texnologiyalar olib chiqyaptiki, bular endi 1000 km, 2000 km masofaga uchadigan dronlar chiqyapti. Demak, agar e'tibor bergan bo'lsak, bu hali kichkina masofa emas. Husiylarda birinchi savolki, bunday uzoq masofaga uchadigan dron qayerdan keldi? Ikkinchidan, uni boshqaruv mexanizmlari oson emas, tabiiyki kimdir boshqargan degan bir ikkinchi savolni nima qilib olib chiqadi. Uchinchidan, demak, albatta husiylarga ham o'sha blokada nima qilingan, iqtisodiy jihatdan qayerdan ularga yetib keldi, agar haqiqatda ular shu ishni qilgan bo'lsa.
6: Kim berdi ularga?
5: Kim berdi degan savol. Endi Eron berdi deyish ham mumkin, tabiiyki, misol uchun, chunki Eronda ham bu masala rivojlangan, lekin ikkinchi bir jihati borki, husiylarning o'zi ham biladi, islom olamida Makka bu muqaddas joylardan hisoblanadi, tabiiyki ularning nima deydi, obro'si, nufuzi tushib ketishi mumkin.
6: Tegib bo'lmaydigan lokatsiya.
5: Ha. Shuning uchun bu masalada aytaman, mantiqiy jihatdan juda ham jiddiy qarab chiqqan bo'lishi kerak bo'ladi. Endi bo'lishi mumkin, misol uchun, mana hozir Eronga nisbatan Isroil va AQSh tomonidan agressiyani amalga oshirilishi natijasida Isroil nima qilyapti? Aynan xuddi shu o'zining chegarasiga yaqin bo'lgan arab davlatlari hududida joylashgan AQSh va Isroil bazalariga nima qilyapti? Raketa zarbalari beryapti. Raketa va shu dron zarbalarini beryapti.
6: Havodan hujum qilyapti.
5: Hoy-hoy, shu husiylar ham uchirgan bo'lishi mumkin, chunki Erondan kelgan bo'lishi mumkin, lekin uni haligi bilasiz, bariga ehtimoli nazariyasi binon nima deydi, og'ib ketish holati mumkin. Demak, o'sha bazaga emas, demak, qaysi manda radio to'lqin to'sgan, bo'g'gan. Bugungi kunda mana bu texnologiyalarni ham o'rganishimiz kerak. Odatda dron uchib ketganda radio bo'g'gandan keyin u boshqa joyga uchib ketishi mumkin, yoki uni egallab olib boshqa yo'nalishga ham nima deydi, uchirish mumkin bo'ladi. Demak, bu yerda o'sha Saudiya va Eron o'rtasidagi munosabatlarni yanada keskinlashtirgan manfaatdor tomonlar ham radiolokatsion xurujlarni amalga oshirgan holda dronga ega bo'lib, o'sha yoqqa yo'naltirgan bo'lish ham ehtimoldan xoli emas. Shuncha bitta bir necha variant, bir anig'ini aytish ancha murakkab.
6: Hammasi ehtimol, lekin bularni, lekin baribir siz o'zingiz aytdingiz, mana masalan tegib bo'lmaydigan lokatsiya, lekin bu qanaqadir fitna bo'lishi ham mumkin-ku.
5: Shu aytaman, uchinchi holat, bu fitna bo'lishi mumkin.
6: Va mana shu vaziyatda Saudiyani pozitsiyasi men uchun juda ham qiziq, chunki birinchidan u endi baribir jabr lider demayku, lekin vatan sifatida dunyoni to'rdan bir aholisiga e'tiqodiy nuqtai nazardan vatan hisobida va bir tarafida uni ittifoqdoshi Amerika Qo'shma Shtatlari, bir tarafda dindoshi bo'lgani bilan boshqa mazhabdagi Eron va ularning o'rtasidagi mintaqaviy raqobat bor va Saudiya Arabistonining atrofi ham proksi guruhlar bilan o'ralgan, Saudiya Arabistoni ichida ham boshqa mazhabdagilar, haligi shiya hiloli tarkibiga kiradigan mazhabdagilar yashaydi. Mana shu vaziyatdan Saudiya qanday chiqib ketadi yoki chiqib ketishi kerak deb hisoblaysiz? Mana hozir 2023 yil 7-mi 17-mi oktyabrdan buyon Isroil tindirayotgani yo'q. G'azo kunpaya kun bo'ldi desak ham bo'ladi. Lekin hali ham odamlar yashab yuribdi, suvsiz, ochsiz, internetni bir amallab bir narsalar qilib yashab yurishibdi. Livanni janubiga hujumlar to'xtayotgani yo'q. Suriyani janubiy va Isroil shimoliy qismlariga qanaqadir bunker zonalar qilish bilan band va shu bilan birga Iron bilan urushib yotibdi. Bu Saudiyaga qo'shni. Bularni hamma Saudiyaga yaqin joyda bo'lyapti. Qanday tutish kerak bu davlat o'zini?
5: Men yaqinda bir ekspert bilan gaplashdim. Haqiqatda bugungi kunda Saudiya Arabistoni sekin sari bilan haliga Xitoy bilan aloqalarini nima qilyapti, yaxshilab borganini ko'rish haqida gapirib berdi. Va agar e'tibor beradigan bo'lsak, mana Xitoy Xalq Respublikasi deylik 22-yilda, demak, Eron va Saudiya Arabistoni o'rtasida shartnoma imzolatdi. Bu deganiki, demak, ikkita islom olamidagi yetakchi davlat Aliga Sunniylar yetakchisi bo'lsa Saudiya Arabistoni va Shiyalar yetakchisi
6: Eron
5: o'rtasida aliga bitim imzolandi. Lekin tabiiyki aliga bundan manfaatdor bo'lmagan guruhlar bor. Hali aytayotgandek, yaqin sharq juda ham aliga tugun deymiz bu diniy masala bo'yicha bevosita o'sha ekspertdan gaplashgan paytimda aytdiki, Saudiya Arabistoni ichida ham xuddi shu ekstremistik kuchlar mavjud.
6: Hozir
5: ham ular ham demak bevosita xuddi bizada o'sha nima deydi salbiy g'oyalarga qarshi kurashadigan bo'lsa e'tidal deydigan bir markazi bor ekan xuddi shu masalani o'rganib nima qilib borishar ekan lekin odatda men o'ylaymanki demak tashqi kuchlarning ta'siri kuchli bo'lishi oqibatida turfa xil mashi gruppirovkalarning tuzilishi yuzaga kelishi masalan deylik yashirish hojati yo'q masalan o'sha sovuq urush paytida deylik Ixvon muslimin tuzilishi g'arb tomonidan Taliban harakatini yuzaga keltirishi g'arb tomonidan Al-Qoida ham xuddi shu
6: g'arb loyihasi.
5: Bular hammasi haqiqatan g'arb loyihasi. Bo'lyo o'sha qandaydir bir guruh insonlar topiladi, ularni mafkuraviy jihatdan qayta ishlanadi va bu yaxshi namoz o'qimayapti, to'g'ri namoz o'qimayapti, bu boshqa qicha qaravatdi va hokazo va hokazo. Tabiiyki dinning o'rtasida nima qilyapti, ixtilof yuzaga keltirayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ayniqsa yaqin sharqda bu masala juda ham chigal tus olganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi.
6: Xo'p, bizda 1 daqiqa vaqti yaqinlashdi. Mana shu 1 daqiqani o'tkazib olishimiz kerak va ana undan so'ng suhbatimiz yana kelgan joydan davom ettiramiz. Agar kimda kim ushbu suhbatni yarmidan yoki hozirdan eshitish boshlagan bo'lsa va boshidan tomosha qilishni yoki tinglashni istasa, YouTube'dagi Oriya Dono kanaliga kirishingiz kerak bo'ladi. U yerda infoterapiya translyatsiyalar bo'limida namoyish etilyapti. Boshidan tomosha qilish imkoniyati bor. Bizda hozir dasturni yarmi, 1 daqiqani o'tkazib olamiz va ana undan so'ng suhbatimizni kelgan joydan yana davom ettiramiz.

0: Brain دقيقة.
1: Teridan tayyorlangan turva yoxud meshkob. Sanoch.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkentda o'quvchilar davomatini nazorat qiluvchi sun'iy intellekt tizimi ish boshladi. Toshkent viloyatida aholi uchun ichimlik suv va oqova suv xizmatlari tariflari oshiriladi. Endi kuniga 15 daqiqa kitob o'qish evaziga pul beriladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Axborotga egalik, dunyoga egalik.
4: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
5: Xo'p, mavzumizni yana Rossiya-Ukraina urushidan davom ettiramiz. Mana kuz-qish mavsumi, endi butun dunyoda bo'lib ham Rossiya va Ukrainada nisbatan sovuqroq urush ketyapti. 2022 yildan buyon va ular bir-birini energetik obyektlariga, bazalariga zarba berish bilan band. Qanchalik og'ir keladi bu mavsum ularga?
6: Darhaqiqat o'tgan yili ham oson kelmagan. O'tgan yili ham oson kelmagan. Chunki tabiiyki boya aytganimdek, ilgarigidek urushlar zamonaviy rivojlanib boryapti va endi urushlarning ta'siri bevosita oddiy xalqqa ham nihoyatda ta'sirini ko'rsatishi mumkin bo'ladi. Va shu jihatdan e'tibor beradigan bo'lsak, tabiiyki ikkala davlat bir-birini o'sha energetik sohalarga zarba berishi bu bevosita kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik. Chunki mamlakat ichida ijtimoiy norozilik kayfiyati tug'iladigan bo'lsa, tabiiyki bu hukumatga nisbatan nima qiladi, olib kelishi mumkin. Shuning uchun har ikkala tomon ham aynan xuddi shu psixologik jihatni inobatga olgan holda bir-birini aynan xuddi shu energetik zaxiralariga yoki inshootlariga yoki neftni qayta ishlash va boshqa energetik zaxiralariga nima zarba berayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu o'ziga xos bir muhim masala. Bu yerda endi biza energetik zaxira deganda faqat o'sha haligi gaz nima isitish moslamaman, demak bevosita kuz-qishga tayyorgarlik masalalarini ko'rishimiz mumkin yoki deylik o'sha oddiy aholiga ko'mir yetkazib berish masalalari bo'lishi mumkin yoki eng asosiy masala hozir mana atom elektr stansiyasi bular. Atom elektr stansiyasi misol uchun eng asosiy masala hozir Zaporojyedagi atom elektr stansiyasi masalasi nima deydi kun tartibida turganini hali ham bu narsa yechilgani yo'q. Endi mana qiziq bo'lib chiqadiki, harakat qilishadiki buni saqlab qolishga. Lekin haligi bilamizki, atom elektr stansiyasiga suv kerak. Ana shu haligi inshootlar deymiz, suv havzalar deymiz, shu suv havzalariga ham sekin zarba beribdiki, bu narsa qaysi sumada, qaysi birdir atomni nima deydi, reaktorlarni o'chirish masalalariga ham
5: hatto bu jihatdan ham zarba berish harakatlari ketyapti. Demak, bu yil 5-yinchi yil va siz urushni ssenariysini qanday tasavvur qilyapsiz?
6: Yaxshi. Shu 22-yinchi yil moyda bergan intervyuimda aytganman, bu uzoq davom etadi degan. Haqiqatda mana bu hali beri tugamaydi. Hali beri tugamaydi, chunki
5: hozir ham shunaqa deb o'ylaysiz.
6: Hozir xuddi shunaqa, chunki bitta masalaki, hozir mana e'tibor beradigan bo'lsak, AQSh vakillarini Rossiyaga keyin Ukraina kelib ketishganligini aytib bo'lsak, asosiy masala o'sha katta yetakchilikka Putinni ham chaqirish, u yerda Putin bilan Zelenskiy uchrashib gaplashib olish masalasi bo'yicha. Zelenskiy har doim chiqishlarda shu masalani oldinga kun tartibiga qo'yadi, Putin bilan uchrashmoqchiman deydi, Putin aytadiki, yo'q, menga uchrashishga hech hojati yo'q deydi. Chunki asosiy masala lekin kesishgan manfaatlar deymiz, bu yerda kechiladigan narsa yo'q. Rossiya o'sha 4 ta yerni men olishim kerak deydi, Ukraina bermayman deydi. Ali muzokaralar bo'lib o'tgan taqdirda ham shu faqat haligi bir bilan sammanga borishi mumkin, mana shunaqa nima qilish mumkin, lekin natija bermaydi. Natija berishi uchun ikkala tomondan bittasi nima qilish kerak? Chekinish kerak.
5: Yon berish kerak.
6: Yon berish kerak. Endi xalqaro huquq nuqtai nazaridan olib qaraydigan bo'lsak, Ukraina haq uni yerlari, lekin xalqaro huquqqali kuch masalasi jihatidan olib qaraydigan bo'lsak, Rossiyaning qo'li baland kelyapti. U olmagungacha nima qilmaydi, qo'ymaydi. Bu misol uchun kimgadir yoqadi, yoqmaydi, shu nima qilmaydi, Rossiyaning o'zining strategik vazifalari bor, shu narsani egallashi kerak va shu jihatdan nima qiladi boradi. Endi kelajakda menimcha boyga tutgan masalam tabiiyki hozir Rossiya ham Ukraina ham charchadi. Iqtisodiy jihatdan, ijtimoiy jihatdan, inson zaxiralari jihatdan hozir sekin ancha kamayib boryapti. Endi bu urush bariga agar salohiyatini solishtiradigan bo'lsak, aksariyat parametrlar bo'yicha Rossiya ustun. To'g'ri, hozir yana bir jihati borki, hozirgi urushlarni olib ko'radigan bo'lsak, asosan bu radioelektron urushlar, dronlar urushi. Ilgariga o'xshab
5: kontaktsiz urush.
6: Ha, demak, bu yerdagi olib ko'radigan bo'lsak, tabiiyki, g'arb davlatlari Ukrainaga juda katta miqdorda yordam berib kelyapti. Shuning uchun ikkala tomondan ham dronlarni haliga yetkazib berish masalasi mavjud. Qachonki bitta tomonda shu dron yetkazib berish masalasi to'xtaydigan bo'lsa, ana shundagina u yoki bu tomonni qo'lini maqlada baland kelishi mumkin bo'ladi.
5: Ungacha hech narsa deya olmaymiz.
6: Ungacha ha, bu hali yana davom etadi, tabiiyki.
5: Boya xususiyla mavzusini ko'tardik. Ularni Makkaga qilgan hujumi yoki qilmagan hujumi, baribir ular rad etdi. Xo'p, mana shu harakatni Bobalmanda bo'g'ozini bo'g'ish masalasi. Men bir necha marta buni ekspertlarimizdan so'radim. Yana so'rashga majburman, chunki bu mavzu yana aktual bo'lib turibdi. Bilamizki, mana hozir Eron Xormuz bo'g'ib qo'yganidan keyin Bobalmanda Qizil dengiz yo'li orqali neft tashdi juda ham muhim lokatsiyaga, umuman tizimga, karvonga, suv karvoniga aylangan yo'l. Va u ma'lum bir foizlarda katta ko'rsatkichlarga ega Isroilni yoki arab davlatlarini oldi berdi qilishida muhim rol o'ynaydi va Yaman hamda Djibuti davlatlari bunga eng yaqin hududda joylashgan. To'g'rimi? Bobalman debki. Va xususiylar uni bo'g'ish bilan qayta-qayta tahdid qilyapti. Ba'zi manbalarda bo'g' deyam deb chiqyapti. Agar bo'g'ib qo'ygan bo'lsa bu qanchalik katta yo'qotish yoki bo'g'sa nima bo'ladi? Xususiylarning kelajagi.
6: Yaxshi. Bu yerda bir qancha ssenariyni aytish mumkin bo'ladi. Darhaqiqat boya aytganimdek, bugungi kunda jahon iqtisodiyotini asosini nima qiladi? Neft, gaz zaxiralariga ega bo'lish nima qiladi? Tashkil qiladi. Butun dunyo bo'yicha neftni yetkazib berishning 80% aynan xuddi shu yaqin sharq nefti nima qiladi? Bu Yevropaga ham, hamda rivojlanib kelayotgan Janubiy Sharqiy Osiyo davlatlariga ham bevosita muhim ahamiyat kasb etadi. Mana yana bir jihati borki, dollar kursi har doim neftga bog'liq. Qachon arzon bo'lsa dollar kuchayadi va aksincha bir narsa. Demak, bu yerda AQShni manfaatlari bor, Yevropa ittifoqini manfaatlari bor, Rossiyaning manfaatlari bor va o'sha kichkina-kichkina davlatlar deymiz, o'sha Saudiya, Eron, deyishimiz, Hindiston, Xitoy, Yaponiya, Koreya respublikalarini olib qo'yadigan bo'lsak, ularning manfaatlari nima qadar to'qnash keladi. Demak, agar aytib olgan 90% o'sha yaqin sharq Xitoy, Yaponiya nefti ham aynan xuddi shu Fors ko'rfazidan nima qadar boradi Eron tomonidan. Shuning uchun bu yerda hozir aytishimiz mumkinki, urushlarning yangi xususiyatlari paydo bo'ladi. Ilgari faqat hali qurol-yarog', zambareklar, tanklar katta rol o'ynagan bo'lsa, bugungi kunda bevosita hali aynan iqtisodiy jihatdan qirqish masalasi ketyapti. Tabiiyki, Rossiyada boyib o'tganimdek, neft, gaz zaxiralari kuchli, ko'p va uni demak, Hindiston, Xitoyga sotishga harakat qilyapti va ikkinchi jihati o'sha Amerikadagi neft nimalari, zaxira. Demak, bu yerda qaysi ma'noda ayrim ekspertlarki, Yevropani sindirish masalasi ham mavjud, chunki geosiyosiy nuqtai nazardan Yevropa sentrizm maktabi bor. Atlantizm maktabi bu Amerikaniki, Yevropa sentrizm sekin salimni agar aytib beraman bo'lsa, 90-chi yillarda Yevropa mamlakatlari sekin kuchayishni boshladi. Siyosatda Amerikadan alohida mustaqil bo'lish masalasi ham.
5: Ozgina ma'lumot bering Yevrotsentrizm haqida, xayrli aka, tushunmaganlar va eshitmaganlar uchun.
6: Oldingi uchrashuvlarda gaplashganingiz, birinchi o'zi geosiyosat fani asosan agar olib ko'radigan bo'lsa, Germaniya yuzaga kelgan. Ya'ni Germaniya bu siqilib qolgan, Yevropaning o'rtasida joylashgan, unga hayotiy kenglik mavjud emas. Biz aynan xuddi shu Yevropa bo'lish kerak. Ikkinchi jahon urushidan olib ko'radigan bo'lsak, birinchi jahon urushida Yevropa urushda bir-biri bilan zaiflashdi, ikkinchi jahon urushida nima qildi? Shuning uchun biz kuchayishimiz kerak. Bugungi kunda, ya'ni neo Yevropa sentrizm, ya'ni o'sha Yevropa ittifoqi tashkilotining yuzaga kelishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu yerda NATO bor va Yevropa ittifoqi bor, ikkalasi nima deydi, bir-biriga yaqin pozitsiyasi, lekin geosiyosiy manfaatlar nuqtai nazaridan alohida sifatda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu jihatdan e'tibor beradigan bo'lsak, mana endi bugungi kunda neft gaz zaxiralari ustidan nazorat o'rnatish masalasi. Bu yerda yana bir jihati bor, tabiiyki, mana hozir o'sha Bobalmandab va o'sha Qizil dengiziga Xormuz bo'g'ozini yopilishi tabiiyki Yevropaga boradigan neft nimalarini ancha qirqib qo'yadi. Tabiiyki, bu yana boy o'tganimizdek AQSh yoki Rossiyaning pozitsiyasini kuchaytirib berishi mumkin bo'ladi. Yevropa davlatlari uchun tabiiyki AQSh pozitsiyasini kuchaytirib beradi. Endi yana bir jihati borki, mana hozir Isroil manbalarini agar o'qiydigan bo'lsak, katta Isroil davlatini tuzish masalasi g'oyasi bor.
5: Hozir ham
6: bor, bu narsa inkor qilmayman. O'sha Netanyaxuning o'zi ham bir necha marta chiqishlarida bu fikrni ilgari surgan. Ular nima qilishyaptiki, o'sha katta Isroil kanalini joriy etish. Ya'ni o'sha Iroqdan boshlanadi kanal, deylik o'sha Livan orqali o'tib, Suriya orqali o'tib, Isroildan nima deydi, O'rta dengizga chiqadi. Tabiiyki bu butun yaqin sharq nefti ustidan tabiiyki Isroil nazoratiga nima deydi o'tishi mumkin bo'ladi. Lekin buning uchun boyiga tutilgandek, haliga katta Isroil davlati tuzilishi kerak degan. Shuning uchun bir xil ekspertlar aytadiki, balki bu narsa xususiylar ham qaysi ma'noda o'sha kimdir pulidan nima qilib, mana xuddi shu g'oyani amalga oshirishga xizmat qilmayaptimi degan savollar.
5: Ha, bunaqa qarashlar ham mavjud.
6: Mavjud.
5: Xo'p, Isroilning shunaqa resursi bor deb o'ylaysizmi siz hozir katta Isroil loyihasini amalga oshirishga yetadigan puli, qudrati va yana boshqa resurslar.
6: Bu yaqin 2 yil, 3 yil, 5 yil emas albatta, tabiiy, lekin agar amalga oshirayotgan siyosatining dinamikasini bir tahlil qilib keladigan bo'lsak, tabiiyki, buni yana bir aytaman, rasmiy doiralarda o'sha mudofaa vaziri, o'sha bosh vazirning o'zi bu masalalar haqida ilgari suradi, tashqi ishlar vaziri bu narsani, hattoki agar deylik ularda ham xuddi mana shu podkastlar bor, ularni kuzatadigan bo'lsangiz, bu fikrlar ularda mavjud.
5: Yetarli. Va galdagi mavzuga navbat berishim kerak bo'ladi, bu Suriya mavzusi. Suriyada ham xuddi Rossiyaga o'xshab bir jihatdan o'xshashlik bor. U yerda yonilg'i, benzin, yonilg'i yetishmovchiligi natijasida narxlar ko'tarilib ketgan va haydovchilar umuman xalq norozi bo'lib, ma'lum bir lokatsiyalarda ko'chaga chiqib hukumatdan norozilik hukumatga noroziligini izhor etyapti. Mana hokimiyat almashganiga ham yillar bo'lib qoldi, ancha yil bo'lib qoldi. Ha, katta muddat emas, lekin nimalarnidir o'zgartirsa bo'ladigan, hech bo'lmasa start bersa bo'ladigan muddat edi. Ahmad Ashshari hukumatga kelganidan buyon nimalarga yechim topdi va qanday muammolar bilan kurashyapti deb o'ylaysiz? Yonilg'i misolida Suriyani tahlili.
6: Yonilg'i misolida. Sal yuqoriga chiqsak, Suriya masalasini agar olib ko'radigan bo'lsak, u yerda haligi aytganday shia sunni masalalari bor va qisman xristian diniga e'tiqod qiluvchi nimalar bor. Tabiiyki, bu uchta katta mana shu gruppirovka, asosan shia va sunni masalalari. Demak, shu jihatdan olib ko'radigan bo'lsak, Ashshari endi o'sha sunnilarning vakili sifatida hokimiyat tepasiga keldi va sekin-astalik bilan shu mamlakatda hokimiyatni mustahkamlashga nima qildi, harakat qildi. Lekin xuddi shu Afg'onistonga o'xshagan

0: jarayon hisoblanadi. Shu jihatdan olib qo'ygan bo'lsak, hali beri o'ylaymanki, haqiqatan mana ayniqsa o'sha Ashxalani hokimiyat tepasiga kelayotgan paytda necha yildan beri urush bo'ldi, o'sha 2003-yil deymizmi, agar o'sha birinchi chiqishlarini olib qo'ygan bo'lsak, 20 yildan ortiq bo'lgan urush kechgan joyda tabiiyki deyarli barcha ushlar ishlab chiqarish iqtisodiy nima deydi zavod fabrikalar hammasi vayron bo'lgan.
1: Uni ichkaridagi legitimligini mana siz hozir qayerdadir markazlashgan, qayerdadir yo'q deysiz, deyapsiz, lekin jamiyat o'laroq uni legitimligi qanday hozir? Mana xalqaro maydonda o'zini mustahkamlashga harakat qilyapti. Turkiya bilan, Saudiya bilan AQShga borib keldi, masalan, AQSh bir paytda uni kallasiga katta pul va'da qilgandi, kimdir o'ldirib kallasini olib kelsa, mukofot puli beramiz deb. Terrorist degan maqomi bo'lgan. Maqom deb atash mumkinmi, yo'q bilmayman. Shunaqa rutba deydi. Maqom mayli, terrorist edi. Bugun u yorliq yo'q unda. Uni xalqaro maydondagi imiji nisbatan Suriyani demokratlashtirishga harakat qilayotgan hali ham o'tuvchi hukumat deymizmi, muvaqqat hukumat sifatida qaraladi va Suriyani dunyoga ochish ko'rinayotgan rahbar sifatida qaralyapti. Ichkaridachi?
0: Ichkarida juda ham mushkul masala. O'sha shaxshnosida o'qigan paytda ustoz aytib berishardiki, bu yerda juda ham murakkab mushkul, hali kurdlar masalasini o'zi hech kimga bo'ysunmaydi, hech kim bilan qilishmaydi. Shia sunni masalasi ham buni o'sha Bashar Asadning otalari o'sha 50-chi yillarda qanday nima qilgan bo'lsak, shu narsani ittifoq qilib o'sha parlamentda unga shuncha o'rin, unga muncha o'rin qilib sekin-asta bilan bir muvozanatga keltirgan edi. Lekin bora-bora o'sha tashqi kuchlarni, mafkuraviy ta'sirlarni oqibatida bu yana nima deydi, ziddiyatga olib kelganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yana bir jihati borki, vali aytgandek, Suriya bir muhim ahamiyat kasb etadi o'sha katta Isroil davlatining tuzilishiga. Bu bir jihatdan hani kurdlar Turkiyaga bevosita ta'sir ko'rsatish maqsadida agar ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yana bir jihatdan agar olib qo'yadigan bo'lsak, o'sha 60-chi yillarda, Suriya, Misr va Iroq uchta davlat birlashib katta arab davlatini tuzmoqchi bo'lishgan. Bu tabiiyki Isroilga juda katta tahdid sifatida ko'rilgan. Lekin bu narsa amal oqibatda amalga oshgani yo'q. U yoqqa tortdi, bu yoqqa tortdi, o'sha paytdan boshlab Suriyaning ichida ichki ziddiyat, ixtilof sekin-asta yuzaga keltirila boshlandi va o'sha boy aytganimiz shia sunni masalasi deymiz yoki boshqa bir masala sekin-asta bilan nima qilinib kuchaytirilmoqda. Sovet ittifoqi kurdlarni har doim qo'llab kelgan, o'sha Turkiyaga qarshi bir masalasi borasida qurollantirib turgan va boshqa bir masala. Bugungi kunda endi ularni kimlardir boshqalar qurollantirib turyapti, yordam beriladi mana shu masalalar. Shuning uchun bu yerda men hozir faqat yuzaki qaraganda uchta deyman, lekin u ichida hali oqimlar, boshqa guruhlar, boshqa yondashuvlar juda ham ko'p.
1: Chigal bo'lib yotibdi.
0: Juda chigal. Buni hozir bitta yig'ilishda uning uchun ikkita ekspert topib kelib o'tkazib qo'ysangiz, yorita beradigan.
1: Xo'p, bizda tirikchilik vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz.
2: Oriya donoda reklama. Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif

0: 1-23-12-28-99-99 bilan 875-75-79.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: Navbatdan tashqari bitta mavzu kelib qoldi menga va u ya'ni xayolimga 2-3 kun oldin o'qigandim, nimagadir savollarning orasiga yozish xayolimga ko'tarilibdi. Bu Kanada masalasi, yaqinda Ursula von der Leyen, Yevropa ittifoqining liderlaridan biri bir narsani aytib o'tdi. Kanadani nima deydi, Yevropa ittifoqiga qanaqadir boshqacha yo'l bilan, hozir terminni eslolmayman, a'zo qilish masalasi. Bu qanaqadir Amerika Qo'shma Shtatlariga Yevropa ittifoqini berayotgan signalimi degan qarash bordi menda. U juda katta guldiroz qarsaklar bilan qabul qilindi. Kanadani Yevropa bilan birlashuvi haqida katta nutqlar so'zlandi. Shu haqida bir fikrlaringizni bildirsangiz.
4: Rahmat. Endi agar e'tibor beradigan bo'lsak, tarixan ispanlar kuchaydi, arablar kuchaydi, Turkiya xalqlar kuchaydi. Mana bugungi kunda ikkinchi jahon urushidan keyin olib ko'radigan bo'lsak, yoki birinchi jahon urushidan keyin anglosakson, ya'ni ingliz tilli davlatlar kuchayotganini ko'rishimiz mumkin. AQSh, Kanada, Britaniya, Avstraliya va Yangi Zelandiya.

0: istalgan tashkilotda harbiy iqtisodiy tajriba bo'lgan, albatta bular asosiy nafaqat a'zo balki asosiy rolni o'ynaydigan davlatlar hisoblanadi. Endi boyiga o'tgandek, geosiyosiy maktablarga, atlantizmdan geosiyosiyotda Yevropa sentrizm maktablari ziddiyati bor. Bugungi kunda ko'rinmaydi, lekin bor bu narsalar. Shuning uchun agar e'tibor bermasak, Trampni o'sha Kanadani ham AQShga qo'shib olish masalasi. Lekin shu bilan birgalikda AQSh bilan Kanadaning o'rtasida harbiy havo mudofa hujumidan himoyalanish borasida shartnomalari bor. Chunki agar o'sha endi bu ko'proq Sovet ittifoqi davrini agar olib qo'yadigan bo'lsak, o'sha paytda yadro raketalari hali shimoliy qutbdan uchib kelardi, ya'ni Alyaska va Kanadani o'sha shimoliy yerlar bu birinchi prezident sifatida ko'rilar edi. Shuning uchun harbiy ittifoq sifatida mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Lekin Tramp mana shu Kanadani yoki Grenlandiyani AQSh tarkibiga qo'shib olish masalasi tabiiyki Kanadaning ichida ham qaysi ma'noda bunga nisbatan
1: antipatiya
0: paydo bo'ldi va tabiiyki bundan o'sha Yevropa ittifoqidagi o'sha mafkurachilar, o'sha geosiyosat mafkurasini nimalari vakillari bu sekin-asta bilan AQShda o'sha atlantizmga nisbatan qarshi bir sifatida baholash mumkin faqat. Shu jihat asosan.
1: Xo'p, dastur poyoniga yetdi. Xayrli kech, sizga rahmat. Tashrifingiz uchun sizni yana Oriya Dono radiosida kutib qolamiz. Kelasi tashrifingizda ham bilimlaringizdan bahramand bo'lamiz va tahlillaringizni eshitamiz degan umidim bor.

Oriya Dono'da Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 11.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkentda o'quvchilar davomatini nazorat qiluvchi sun'iy intellekt davomat tizimini joriy etish boshlandi. Tizim smart kameralar va Face ID texnologiyasi yordamida o'quvchilarning darslarga ishtirokini qayd etadi. Ayni paytda tizim Sergeli tumanidagi 26 ta maktabda sinovdan o'tkazilmoqda. Ushbu maktablarga jami 446 ta smart kamera o'rnatilgan. Bu haqda Toshkent shahar hokimligi xabar berdi. Tajriba natijalariga ko'ra, tizimni poytaxtdagi boshqa umumta'lim maktablarda ham bosqichma-bosqich joriy etish rejalashtirilgan. Tizimning ishlash mexanizmi 17 sentyabr kuni Toshkent shahar hokimligining vaziyatlar markazida muhokama qilindi. O'quvchi uzrli sababsiz dars qoldirgan taqdirda uning ota-onasiga SMS xabarnoma yuboriladi. Bu haqdagi ma'lumot avtomatik ravishda maktab direktori, profilaktika inspektori, Milliy gvardiya xodimi va mahalla vakillariga ham yetkaziladi. Sun'iy intellekt davomat tizimi ERP maktab hamda Sog'liqni saqlash vazirligining DMET tizimlari bilan integratsiya qilingan. Qayd etilishicha, bu kasalligi sababli darsga kelmagan o'quvchilarni uzrli sababsiz dars qoldirganlardan ajratish imkonini beradi. Tizim ma'lumotlari asosida maktablarni davomat ko'rsatkichlariga qarab yashil, sariq va qizil toifalarga ajratish rejalashtirilgan. Xalq deputatlari Toshkent viloyati kengashining 16 sentyabrdagi qarori bilan yangilangan tariflar tasdiqlangan. Toshkent viloyati suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati xizmat ko'rsatadigan hududlarda aholi uchun 1 kub metr ichimlik suv narxi amaldagi 2600 so'mdan 3100 so'mga oshiriladi. Qo'shilgan qiymat solig'i bilan hisoblaganda yangi tarif 3472 so'mni tashkil etadi. Oqova suv xizmati bo'yicha esa aholi uchun 1 kub metr tarif 1300 so'mdan 1500 so'mga oshiriladi. Qo'shilgan qiymat solig'i bilan yangi narx 1680 so'm bo'ladi. Chimgan Chorboq magistral suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati xizmat ko'rsatadigan hududlarda ham tariflar o'zgaradi. Bu yerda aholi uchun 1 kub metr ichimlik suvi 1500 so'mdan 1700 so'mga, oqova suv xizmati esa 1150 so'mdan 1350 so'mga oshiriladi. Qo'shilgan qiymat solig'i bilan yangi tariflar mos ravishda 1904 so'm va 1512 so'm etib belgilangan. Qarorda tariflarni oshirish bilan birga iste'molchilarga ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini yaxshilash va yangi narxlar bo'yicha aholi o'rtasida tushuntirish ishlarini olib borish vazifasi ham belgilangan. Yangi tariflar qaror ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingandan 15 kun o'tgach kuchga kiradi. Bugungi kunda yosh o'qarini birdek o'ziga mahliyo qilgan telefonni titish o'rniga kitob o'qishga undash uchun Singapurda g'ayrioddiy tashabbus yo'lga qo'yildi. Mamlakatda aholi har kuni kamida 15 daqiqa mutolaa qilib, buni maxsus raqamli platformada qayd etsa, virtual tangalar bilan rag'batlantiriladi. Tashabbus Singapur Milliy kutubxona kengashi tomonidan Read SG harakati doirasida amalga oshirilmoqda. Loyihaning asosiy maqsadi kitob o'qishni kundalik odatga aylantirish, odamlarni raqamli chalg'itishlardan biroz uzoqlashtirish va mutolaaga qiziqishni oshirish ishdan iborat. Qoida oddiy. Ishtirokchi har kuni kamida 15 daqiqa kitob o'qiydi va o'qigan vaqtini maxsus tizimda qayd etadi. Buning uchun unga virtual tangalar beriladi. 1000 virtual tanga 1 Singapur dollariga teng. Bir qarashda mukofot miqdori katta emasdek tuyuladi, biroq tashabbusning maqsadi katta daromad berish emas, balki insonni har kuni kitob o'qishga odatlantirishdan iborat. Masalan, har kuni 15 daqiqadan mutolaa qilgan ishtirokchi 1 yilda 7300 virtual tanga to'plashi mumkin. Singapur rasmiylari bu tashabbus orqali yillarda keng tarqalayotgan doom scrolling, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda kontentni maqsadsiz va uzluksiz aylantirib o'tirish odatiga muqobil faoliyatni rag'batlantirishga urinmoqda. Masalan, faqat telefondan uzoqlashtirish emas, mutaxassislar uzun matn o'qish, diqqatni jamlash, axborotni chuqurroq anglash va tanqidiy fikrlash bilan bog'liq ekanini ta'kidlaydi. Shu sababli Singapurda mutolaani oddiy kundalik odatga aylantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 20 sentyabrda amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11839 so'm 59 tiyin, 1 yevro 13569 so'm 35 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 140 so'm 42 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 20-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 29 daraja iliq, 31 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.

Oriya Donor Radyosu takdim etadi. Ziyo Chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun. Har yakshanba soat 15:10 va 21:30 da. Ziyo Chashmasi.

0: Zoom aftoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom afta MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot Zoom afta.uz saytida va Zoom afta mobil ilovasida mavjud.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Inson atom bombasini yaratdi. Hozirgacha hech bir sichqon qopqon yasash haqida o'ylab ko'rmagan. Werner Mich.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bitta gacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB gacha bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 12.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkent viloyatida yangi Toshkent xalqaro aeroporti quriladigan hududda joylashgan faoliyati to'xtatilgan 7 ta qabristonni ko'chirish belgilandi. Bu haqda Toshkent viloyati hokimining 15 sentyabrdagi qarorida ma'lum qilingan. Qarorga ko'ra ko'chiriladigan qabristonlarning 2tasi Quyi Chirchiq, 5tasi O'rta Chirchiq tumanida joylashgan. Quyi Chirchiq tumanida Sergeli mahalla fuqarolar yig'inda joylashgan Sergeli bolalar va Koreys qabristoni, O'rta Chirchiq tumanida Yangiyo'l mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan Suvon bag'ish va Xudoy Qul musulmon qabristonlari, Xudoyqul va Sariktepa koreys qabristonlari hamda Boris rus xristian qabristoni. Hujjatda qayd etilishicha, ushbu qabristonlarda dafn ishlari uzoq yillar avval to'xtatilgan. O'zbekiston musulmonlari idorasi 2026 yil 10 aprelda bu bo'yicha xulosa bergan. Unga ko'ra, marhumlar jasadlari tuproqqa aylangan bo'lishi ehtimoli mavjud. Qabriston hududlaridan belgilangan tartibda foydalanish mumkin. Qabrlar ochilganda suyak qoldiqlari aniqlansa, ular ehtiyotkorlik bilan yig'ilib boshqa qabristonlarga qayta dafn etiladi. Ko'chirish ishlari sanitariya, epidemiologiya, ekologik, arxitektura, diniy va jamoatchilik talablariga rioya qilgan holda olib boriladi. Urbanizatsiya qo'mitasi ilk bor O'zbekistonning 35 shahar va tumanidagi ko'p qavatli uylar va hovlilarning o'rtacha bozor narxlarini o'rgandi. Tahlil elektron savdo platformalarida e'lon qilingan ko'chmas mulk qiymatlari asosida amalga oshirilgan. Bu ro'yxatda Toshkent peshqadam. 2026 yil 1 sentyabr holatiga ko'ra, respublika bo'yicha eng yuqori narxdagi uylar Toshkent shahrida joylashgan. Ko'p qavatli kvartiraning yuqori qiymati Shayxontohur tumanida bo'lib, 1 kvadrat metr uchun o'rtacha 25.3 million so'm to'lash kerak. Keyingi o'rinlarni Murobod, Yakkasaroy va Mirzo Ulug'bek tumanlari egallagan. Hovlilarning eng qimmati Mirzo Ulug'bek tumanida sotilmoqda. Bir sotiq joyga o'rtacha 1.7 milliard so'm. Shu bilan birga Yakkasaroy va Yunusobod tumanlarida narxlar nisbatan baland shakllangan. Samarqand shahridagi 1 kvadrat metr ko'p qavatli uy qiymati o'rtacha 11.8 million so'mni tashkil etgan. Hovlilar sotiqi esa 472.1 million so'mdan sotilmoqda. Navoiyda kvartiralar kvadrat metri 7.5 million so'm. Hovlilar sotiqi esa 244.9 million so'm. Qashqadaryo viloyatidagi eng qimmat ko'p qavatli kvartiralar Shahrisabz hududida 1 kvadrat metri 7.6 million so'm. Hovlilar bo'yicha Qarshidagi narxlar yuqori. Sotixi 189.3 million so'm. Taxpolis Associates to'plagan ma'lumotlar asosida Yevropa mamlakatlarining alohida soliqlar soni bo'yicha ko'rsatkichlari taqqoslandi. Unga ko'ra, Fransiya 348 ta alohida soliq bilan boshqa Yevropa mamlakatlaridan sezilarli darajada ajralib turdi. Ikkinchi o'rindagi Daniyada 132 turdagi soliq mavjud. Yevropa bo'yicha o'rtacha ko'rsatkich esa qariyb 90 tani tashkil etadi. Fransiyadagi 348 ta soliqning 243 tasi byudjetga nisbatan kam daromad keltiradigan soliqlar toifasiga kiritilgan. Mamlakat byudjeti tushumlarining asosiy qismi esa yirik soliq turlari hisobiga shakllanadi. Jumladan 2024 yilda mehnat faoliyati bilan bog'liq soliqlardan 800 milliard yevrodan ortiq, tovarlar va xizmatlarga solinadigan soliqlardan esa qariyb 300 milliard yevro tushum olingan. Fransiyada soliqlar sonining ko'pligi turli davrlarda joriy etilgan tor sohaviy yig'imlar bilan ham bog'liq. Ular orasida sug'urta, kasbiy ta'lim, savdo-sanoat palatalari, atom energetikasi va qimor o'yinlari bilan bog'liq maxsus soliq va yig'imlar bor. Reytingning quyi qismida Boltiq bo'yi davlatlari joylashgan. Latviyada 54 ta, Litvada 35 ta alohida soliq qayd etilgan. Estoniyada esa 34 ta soliq mavjud bo'lib, bu taqqoslangan Yevropa mamlakatlari orasidagi eng past ko'rsatkichdir. Shu bilan birga alohida soliqlar soni mamlakatdagi umumiy soliq yuki qanchalik yuqori yoki pastligini bevosita anglatmaydi. Bu ko'rsatkich avvalo milliy soliq tizimining tuzilishi va murakkabligini taqqoslash imkonini beradi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 20 sentyabrda amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11839 so'm 59 tiyin, 1 yevro 13569 so'm 35 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 140 so'm 42 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 20-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 29 daraja iliq, 31 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Barselona vingeri Rafinha jamoadoshi Lamine Yamal u uchun oltin to'p sohibi ekanini ta'kidladi. Sen fenomensan, men uchun oltin to'p sohibisan, deb yozdi Rafinha ispaniyalik futbolchining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga qoldirgan izohida. 8-sentyabr kuni France Football jurnali 2026 yilgi oltin to'p sovrini uchun nomzodlar ro'yxatini e'lon qildi. Taqdirlash marosimi 26 oktyabr kuni Londonda bo'lib o'tadi. Barselona 6 uchrashuvda 6 g'alaba qayd etib, 18 ochko bilan La Liga musobaqa jadvalida peshqadamlik qilmoqda. Racing esa 7 ochko bilan 10-chi pog'onani band etgan. 49 yoshli afsonaviy rossiyalik jangchi Fyodor Yemelyanenko hali ham janglarda ishtirok etish istagi borligini ma'lum qildi. U ayniqsa boks qoidalari bo'yicha sobiq UFC og'ir vazn chempioni Randy Couture'ga qarshi jang qilishga qiziqish bildirgan. Jamoam bilan mashg'ulotlarni davom ettiryapman. Agar yaxshi taklif bo'lsa va bundan ma'no bo'lsa, nega qaytmasligim kerak? Men hali ham jang qila olaman. Biz boks bo'yicha ishlaganmiz. Shuning uchun bu menga qiziqroq. Menimcha Randy Couture raqib sifatida Brock Lesnardan ko'ra qiziqroq bo'ladi. Agar u tayyor bo'lsa, men ham tayyorman, dedi Yemelyanenko MMA Junkie nashriga bergan intervyusida.

0: Ория Доно, да? Реклама.
1: Happy Birthday! CA Store 28 yıl. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30-sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
2: CA Store.
3: Millionlagan sog'inchlik qalblar istagi talabi. 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Brain daqiqa.
1: To'yda salomda kelinning boshiga yopiladigan nafis oq matodan tikiladigan to'r. Sarandos.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Ayollarga 2027 yildan boshlab farzandi 1 yoshga to'lguncha nafaqa to'lanadi. O'zbekistonda biznesni ro'yxatga olish 2026 yil 15 oktyabrdan 30 noyabrgacha o'tkaziladi. Turkiya davlatlari o'rtasida Turkpol tashkiloti tuziladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Ория Донода реклама.
1: Учатган учлик. Учтасы атыге 33. Белиссимо пиццадан пепперони, ичимлик ва махсус соус атыге 33 000 сомге. Фақат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Оч қолдингизми? Меҳмон келдими? Кечаси таом изладингизми? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Hayot uchun pul topaman deb yashashni unutib qo'yma. Jon Kieho.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda 2027-yil 1-yanvardan mehnat shartnomasi asosida ishlayotgan xotin-qizlarga homiladorlik va tug'ish ta'tili tugagan kundan boshlab farzandi 1 yoshga to'lgunga qadar nafaqa to'lash tartibi joriy etiladi. Davlat rahbarining 11 sentyabrda imzolagan 193 sonli farmonida belgilanishicha, bolani parvarishlash nafaqasi davlat ijtimoiy sug'urta jamg'armasi tomonidan beriladi. Ishlaydigan onalarga farzandi 1 yoshga to'lgunga qadar ijtimoiy sug'urta jamg'armasidan nafaqa to'lanishi haqida 3 sentyabr kuni kambag'allikni qisqartirish va aholi daromadlarini oshirish bo'yicha ishlarni yangi bosqichga olib chiqish masalalari muhokamasiga bag'ishlangan yig'ilishda ma'lum qilingandi. Davlat rahbari yig'ilishda ehtiyojmand oilalarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga qaratilgan yangi yondashuvlarni belgilab bergan. Farmon bilan saxovat va ko'mak, ayollar daftari va yoshlar daftari jamg'armalari saqlab qolinadigan bo'ldi. Ularning mablag'ni tasarruf etish hamda ular hisobidan ijtimoiy yordam va xizmatlar ko'rsatishni tashkil etish vakolatlari shtablarga o'tkaziladi. O'zbekistonda biznesni ro'yxatga olish 2026-yil 15-oktyabrdan 30-noyabrgacha o'tkaziladi. Bu haqda Adliya vazirligi xabar berdi. Davlat rahbarining 10-sentyabrdagi farmoni bilan statistikani rivojlantirish 2030 milliy strategiyasi tasdiqlandi hamda ro'yxatga olish ma'lumotlaridan samarali foydalanish bo'yicha chora-tadbirlar belgilandi. Farmonga ko'ra, biznesni ro'yxatga olish O'zbekiston hududida 2026-yil 1-oktyabr holatiga o'tkaziladi. Shuningdek, 2027-yil yakuniga qadar aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish natijalaridan foydalangan holda Milliy statistika qo'mitasida aholining statistik registri shakllantiriladi. Uning asosida aholi sonini hisoblash va e'lon qilib borish amaliyoti joriy etiladi. Davlat organlarining aholiga oid ma'lumotlar bazalari o'zaro muvofiqlashtirilib, ma'lumotlarni doimiy yangilab borish uchun aholining statistik registriga integratsiya qilinadi. Registr Kiberxavfsizlik markazi tomonidan kiberxavfsizlik talablariga muvofiqligi yuzasidan ekspertizadan o'tkazilib, tegishli xulosa olingandan keyin amaliyotga joriy etiladi. Axborot tizimi xavfsizligi doimiy ravishda monitoring qilib boriladi. Qozog'istonda o'tgan Turkiy davlatlar tashkiloti ichki ishlar vazirlarining 3-chi yig'ilishida jinoyatchilikka qarshi kurash va xavfsizlik masalalari muhokama qilindi. Unda Interpol va Europolga o'xshash Turkpol tashkilotini tuzish taklif etildi. Bu haqda TRT xabar berdi. Tegishli taklif Turkiya ichki ishlar vaziri Mustafa Chiftchi tomonidan ilgari surildi. Uning aytishicha, tashabbusni Qozog'iston, Ozarbayjon, Qirg'iziston va O'zbekiston qo'llab-quvvatlagan. Yangi tuzilma davlatlar o'rtasida axborot almashish va birgalikda harakat qilish imkonini beradi. Yig'ilishda shuningdek, jinoyatchilikka qarshi kurashish kengashini tuzish bo'yicha kelishib olingan. Bu kengash terrorizm, giyohvandlik, noqonuniy migratsiya va yangi turdagi jinoyatlarga qarshi ish olib boradi. Kengash bitimi oktyabr oyida Anqarada o'tadigan Turkiy davlatlar sammitida imzolanishi rejalashtirilmoqda. Shu orqali jinoyat va jinoyatchilarga qarshi kurashda axborot almashish, muvofiqlashtirish hamda birgalikda harakat qilish imkoniyatlarimizni rasmiy jihatdan yanada mustahkamlaymiz, deydi vazir. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 20-sentyabrda amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11839.59 tiyin, 1 yevro 13569.35 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 140.42 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 20-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 29 daraja iliq, 31 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.

0: čia. Orija Donode reklama.
1: Plastmassa va polimerlar sanoati Plastex Uzbekistan xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 22, 23 va 24 sentyabr kunlari O'zexpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.

0: 0-23-12-78-99-12-99 bilan 875-75-79.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
4: Koreyaga ketyapmiz, mustaqilligimiz 34 yilligiga yaqinda. Bizga hukumatimiz biznes klasslardan joylar qilib berdi. Bu kishim ekonomdalar. O'zi ham ekonom bola-yu. 22 40 ta samolyotimiz uchadi. 22:39 da men endi biz biznesda o'tiribman. Labay, yaxshimisiz? Qiz, Muhiddinov Davron siz bilanmi dedi. Ha? Ekonomda o'tiribdi dedim. Yo, ekonomda ham yo'q dedi. Unaqa demay aytsam, yo, ekonomda ham yo'q dedi. Davronbek qaytasiz desam, lentada mo aka dedi. Hali lentada turibdi ekan. Ha, bo'l turavering, hozir qaytamiz bo'lmasam dedi. Qaytishda olamiz dedi.
5: Endi hali ham umidimiz uzganimiz yo'q. Davron ketsin deyapman. Davron ketsin, Davron borsin. Men qarang, unaqa qilmay opam, men ketishgan emam buni.
4: Bitta komandir keldi. Aka nima bo'lyapti bitta? Mashin. Biz mustaqilligimiz desam, betimga qarab eshik deyapti sabalik. Betimga. Gapiravering, vaqt ketyapti. Man unga tushuntiryapman. Davron nima bilan ketmasa bo'lmaydi. Hayolimda yugurib kirib oladi. Aka dedi, juda zarur bo'lsa, o'zingiz ham tushavering dedi.

0: Brain دقيقة.
1: Terëdan tayyorlangan turva yoxud meshkob. Sanoch.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Raqobat qo'mitasi aviareyslar kechikganda yo'lovchilarga kompensatsiya to'lanishi holatlarini o'rganmoqda. Singapur har bir bola uchun 55 ming dollardan ortiq moliyaviy yordam ajratadi. Germaniyada maktab o'quvchilarining bilimi pasayib ketdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Yillar osha barhayot navolar. Oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 da Oriya Dono radiosida
1: O'zbekiston xalq hofizi Erkin Ruzimatov kuylaydi.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoroch osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Happy birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
3: CA Store.
4: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi. 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Havo transporti xizmatlari bo'yicha iste'molchilar murojaatlari 2026 yilning 1-yarimida o'tgan yilning mos davriga nisbatan 4.1 barobarga ko'payib, 300 dan ortiqni tashkil etgan. Murojaatlarda reyslarning bir necha soatga kechikishi, yo'lovchilarga o'z vaqtida aniq axborot berilmasligi, sifatsiz xizmat ko'rsatilishi, ko'rsatilmagan xizmatlar uchun haq olinishi kabi holatlar qayd etilgan. Bildirilishicha, ayrim hollarda tashuvchining aybi bilan kechikkan reyslar bo'yicha yo'lovchilarga kompensatsiya yoki muqobil yechim taklif etilmagan. Bu esa fuqarolarning vaqti, mablag'i va rejalarga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Qo'mita mahalliy aviareyslar tashuvchining aybi bilan kechikkanda yo'lovchilarga kompensatsiya to'lanishi hamda iste'molchilar huquqlariga rioya etilishi holatlarini ochiq manbalar asosida o'rganmoqda. Raqobat qo'mitasi aviakompaniyalardan raqamli platformalardagi axborotlarni to'liq taqdim etish va qonunchilikka muvofiqlashtirishlarini, fuqarolardan esa ushbu sohadagi o'z taklif va e'tirozlari yuzasidan murojaat etishlarini so'ramoqda. Singapur hukumati tug'ilish darajasining keskin pasayishi fonida oilalarni qo'llab-quvvatlash choralarini kengaytirmoqda. Yangi dastur doirasida har bir talablarga javob beradigan Singapur fuqarosi bo'lgan bola tug'ilganda 17 yoshgacha jami qariyb 70 ming Singapur dollari, taxminan 649 million so'm o'zbek so'mi miqdorida to'g'ridan-to'g'ri moliyaviy ko'mak beriladi. Bu summa AQSh valyutasida qariyb 55 ming dollarga teng. Eng muhim jihati 55 ming AQSh dollari ota-onaga bola tug'ilishi bilan bir yo'la beriladigan pul emas. Bu bola tug'ilgandan 17 yoshgacha turli to'lovlar va jamg'armalar orqali bosqichma-bosqich ajratiladigan umumiy moliyaviy paketdir. Moliyaviy yordamdan tashqari hukumat bola parvarishi ta'tilini uzaytirish va bog'cha xarajatlarini kamaytirishni ham rejalashtirgan. 2030 yilga borib davlat qo'llab-quvvatlaydigan muassasalarda to'liq kunlik bolalar bog'chasi to'lovini oyiga 150 Singapur dollarigacha, taxminan 1 million 390 ming so'm, chaqaloqlar parvarishi uchun to'lovni esa 300 Singapur dollarigacha, taxminan 2 million 780 ming so'mga tushirish rejalashtirilgan. Germaniyada 15 yoshli maktab o'quvchilarining matematika, o'qish va tabiiy fanlar bo'yicha o'zlashtirish ko'rsatkichi eng past darajaga tushib ketdi. Bu haqda Deutschland Funk nashri o'quvchilar bilimini baholashga asoslangan PISA xalqaro dasturi natijalariga asoslanib xabar berdi. Ta'kidlanishicha, bu PISA tadqiqotlari boshlangan 2000 yildan beri eng yomon ko'rsatkichdir. 2015 yilga solishtirganda fanlarni sust o'zlashtiruvchi o'quvchilar ulushi matematikada 17%ga, o'qishda 15%ga, tabiiy fanlarda 10%ga ko'paygan. Tadqiqotda Germaniya reytingdagi 91 mamlakat orasida o'rtacha ko'rsatkichni qayd etdi. Nafaqat Germaniya, balki jahonning ko'plab mamlakatlarida o'quvchilarning bilim darajasi tushib bormoqda. O'quvchilarda nafaqat bazaviy savodxonlik pasaymoqda, shuningdek ma'lumotlarni qiyoslash, axborotni tanqidiy tahlil qilish va murakkab matnlar bilan ishlash qobiliyati ham pasaymoqda, deydi PISA tizimi asoschisi Andreas Schleicher Euronews telekanaliga bergan intervyusida. U natijalarni yaxshilash uchun o'qituvchi hamda ota-onalarning mas'uliyatini oshirish muhimligini ta'kidlagan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 20 sentyabrda amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11839 so'm 59 tiyin, 1 yevro 13569 so'm 35 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 140 so'm 42 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 20 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduz 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 29 daraja iliq, 31 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: FIDE 2026-yilgi jahon chempionligi uchun match reglamentini e'lon qildi. Unga ko'ra, amaldagi jahon chempioni Gukesh Damaradze o'zbekistonlik grossmeister Javohir Sindorovga qarshi shaxmat tojini himoya qiladi. Match 22 noyabrdan 12 dekabrgacha Shvetsariyaning Jeneva shahridagi Foundation Martin Bodmer majmuasida bo'lib o'tadi. Birinchi klassik partiya 24 noyabrda, so'ngisi esa 11 dekabrda o'ynaladi. Agar 14 partiyadan keyin hisob teng bo'lsa, 12 dekabr kuni tie-break o'tkaziladi. Jahon chempionligi bahsi ko'pi bilan 14 ta klassik partiyadan iborat bo'ladi. Birinchi bo'lib 7.5 ochko to'plagan shaxmatchi chempionlikni qo'lga kiritadi. Gukesh va Sindorov match boshlangan paytda 20 yoshda bo'ladi. Shu tariqa bu jahon chempionati tarixidagi eng yosh ikki shaxmatchi o'rtasidagi chempionlik bahsi bo'ladi. Javohir Sindorov jahon chempionligi uchun matchda ishtirok etish huquqini 2026-yilgi FIDE nomzodlar turnirida g'olib chiqib qo'lga kiritdi. U musobaqada 14 imkoniyatdan 10 ochko to'plab, birorta ham partiyada mag'lub bo'lmadi va turnir g'olibligiga bir tur qolganda yoq erishdi. Bundan oldin Sindorov 2025-yilgi FIDE jahon kubogida ham g'olib chiqqan edi. U mutlaq jahon chempioni unvoni uchun matchda ishtirok etadigan O'zbekiston tarixidagi birinchi shaxmatchi bo'ladi. Gukesh esa 2024-yilda Singapurda Din Lijenni 7.5-6.5 hisobda mag'lub etib, jahon chempioni bo'lgan. U o'shanda 18 yoshda shaxmat tarixidagi eng yosh mutlaq jahon chempioniga aylangandi. Matchning umumiy mukofot jamg'armasi 2.5 million dollarni tashkil etadi. Reglamentga ko'ra, har bir g'alaba uchun shaxmatchiga 200 ming dollardan beriladi. Qolgan mablag' esa ikki ishtirokchi o'rtasida taqsimlanadi. Jahon chempionligi uchun Bahs Foundation Martin Bodmer jahon adabiyoti va insoniyat tarixiga oid noyob qo'lyozmalar hamda hujjatlar saqlanadigan mashhur kutubxona muzeyida o'tkaziladi.

0: Brain daqiqa.
1: Pishib yetilmagan kichkina qovun. Sapcha.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda bir oylik harbiy xizmat narxi oshdi. Pensiya yoshini oshirish rejalashtirilmoqda. Mamlakatimizga 8 oyda 9.1 milliondan ortiq sayyoh keldi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. O'zbekistonda safarbarlik chaqiruv rezervi to'lov badali 7% ko'tarildi. Bu mehnatga eng kam haq to'lash miqdori oshgani bilan bog'liq. 2026 yil 1-sentyabrdan respublikada mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori 1 million 271 ming so'mdan 1 million 360 ming so'mga oshirildi. Bir oylik harbiy xizmat to'lovi mazkur qiymatning 7 barobariga teng etib belgilangan. Natijada 2025 yil avgustdan 2026 yil avgustigacha 8 million 897 ming so'm bo'lgan to'lov Jabrdan 9 million 520 ming so'mga yetdi. Safarbarlik chaqiruv rezervi safiga qabul qilinganlardan pul badallari bir yo'la yoki bir yil mobaynida bo'lib to'lash orqali olinadi. Mazkur mablag'lar Mudofa vazirligining safarbarlik chaqiruv rezervi mablag'lari maxsus hisob raqamiga jamlanadi. Pullar muddatli harbiy xizmatchilarga nafaqat to'lash, vazirlik moddiy texnika bazasini mustahkamlash va safarbarlik chaqiruv rezervi xizmatchilari ta'minotiga yo'naltiriladi. yildan boshlab O'zbekistonda pensiya yoshini har yili 3 oyga oshirib borish va 2039 yilga kelib erkaklar uchun 63 yosh, ayollar uchun 58 yosh etib belgilash rejalashtirilmoqda. Bu haqdagi prezident farmoni loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Loyihaga ko'ra, pensiya hisobida inobatga olinadigan ish haqqi davri 20 yilgacha oshiriladi. Yoshga doir pensiya uchun talab etiladigan eng kam ish staji esa 2034 yilga borib 15 yilga yetkaziladi. Shuningdek, 2028 yildan pensiya hisoblashda ish haqining yuqori chegarasi oshiriladi. Ishsiz qolganlarning pensiyaga 2 yil oldin chiqish huquqi saqlanadi. 2030 yildan esa jamg'arilgan pensiya mablag'laridan davolanish yoki ipoteka uchun foydalanish imkoniyati beriladi. yilning yanvar-avgust oylarida 9 million 102729 nafar chet el fuqarosi turistik maqsadlarda O'zbekistonga keldi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 21.2% yoki 1.6 million nafarga ko'p. Turistlarning asosiy qismi Qirg'iziston, Qozog'iston va Tojikistondan, shuningdek Rossiya, Afg'oniston va Xitoydan ham bir necha 100 minglab sayyoh O'zbekistonga kelgan. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 21 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11839.59 yevro 13569.35 va Rossiya rubli 140.42.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 21 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-16 daraja, iliq, kunduzi 29-31 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oriya Donor Radyosu təqdim etədi. Ziya Çeşməsi. Marifat və hidayət istəyən könüllər üçün.
1: Assalamu alaykum va rahmatullahi va barakatuh. Qadrli radio tinglovchilar, muhtaram muxlislar, sizlar bilan yana bir bor havo mavzulari uzra Ziyo Media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlangan navbatdagi Ziyo chashmasi dasturimizda g'oyibona diydorlashib turganimizdan benihoya shodmiz. Umr bizga in'om etilgan bebaho ne'mat. Salomatlik esa eng katta boyligimizdir. G'animat umrni tansihatlikda xotirjam o'tkazmoq uchun albatta zararli odatlardan uzoq turib sog'lom turmush tarziga alohida e'tibor qaratmog'imiz lozim bo'ladi. Shu bois bugun ahli ilm ustozimiz bilan birgalikda sog'lom turmush tarzining ahamiyati, zararli odatlarning ayonchli oqibatlari xususida so'z yuritamiz. Demak, bugungi mavzuyimiz zararli odatlar umr zavoli deya nomlanadi. Bunda biz albatta sog'lom turmush tarziga amal qilishning ahamiyati to'g'risida so'z yuritamiz. Mehmonimiz esa xalqimizning taniqli ahli ilm ulamolaridan O'zbekiston musulmonlari idorasi raisining o'rinbosari Zayniddin Domla Ishonqulov bo'ladilar. Assalomu alaykum ustoz. Studiyamizda siz bilan biz ko'rishib turganimizdan benihoya xursandmiz. Xush kelibsiz.
2: Aleyküm assalam ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: İlk savolimiz, umuman İslam talimatıda, mukaddes manbalarımızda sağlam turmuş tarziga chorlov, ko'rsatma, tavsiyalar bormi? Ve ular bo'lsa, bizni yaqindan tanıştırıp bo'lsangiz, merhamet.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Kadirli muhlislerimiz. Dar haqiqat hozirgi savolingizga javob beradigan bo'lsak, dinimiz ta'limotlarida sog'lom turmush tarzi borasidagi ko'rsatmalar bor bo'lganda ham tom ma'noda. Mukammal insonni hali dunyoga kelmasligidan oldin boshlanadi unga bo'lgan g'amxo'rlik. Aytaylik, o'sha farzandni bo'lajak ota-onalari, kelin kuyovlarimizni o'sha kelajakda ulardan dunyoga keladigan zurriyotni sog'ligi salomatligi uchun o'sha yoshlarimizni ham hamma tomonlama sog'-salomat bo'lishliklariga e'tibor qaratiladi. Ularni ham ruhiy, ham jismoniy, ham ma'naviy ma'noda sog'lom qilib turmushga tayyorlanadi. Va mana shu sog'lom insonlar turmush qurib, ulardan inshaalloh robbil olamin sog'lom zurriyotlar dunyoga kelishligiga dinimiz islomda ta'limotida e'tibor qaratiladi. Buning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karim azim ushanda marhamat qilganki, astaydu billah, kulu min toyibati ma razaqnakum deya marhamat qilgana, biz sizlarga rizq qilib bergan narsalarimizning eng yaxshilarini tanovul qiling deb Alloh marhamat qilgan. Aynan mana shu oyati karimani ulamolarimiz aytadilarki, o'sha kelin kuyovlar luqmalarga e'tibor qaratsinlar. Ular yeydigan, ichadigan tamoqlardan o'tadigan har bir narsaga parhezkorlik bilan yondashsinlar. Birinchidan u halol mehnat orqali topilgan bo'lsin. Ikkinchidan o'sha sog'lik salomatlikka manfaatli bir oziq-ovqatlarni to'g'ri iste'mol qilishsin degan ma'no bor deyishadi. Mana buyuk ulamolarimizdan Abdulloh ibn Muborak Marvaziyni hayotlarini bilamiz-ku. U kishining otalari muborak bir zodagonning xonadonida bog'bon bo'lib ishlagan. O'sha zodagonning farzandlari qizlar voyiga yetib, har kuni sovchi kutardilar. Qizlariga sovchilar juda ko'p edi. Har kuni eshiklarni taqillatib, qizlarni so'rab kelishardi. Ana shu kelayotgan mehmonlarga boyagi xonadonning egasi bog'bonni chaqirib muborakdi. Ey bog'bon, mehmonlar kelyapti. Bog'dagi anorni yaxshisidan olib keling, deb aytadilar. Haqiqatan o'sha mehmonlarning huzuriga bog'dagi eng chiroyli anorlar olib kelib qo'yiladi. Anorni kesib mehmonning oldiga qo'ysalar, anor nordan chiqdi. Ikkinchi marotaba ham mehmonlar kelayotganda yana bog'bonni chaqirib, xonadonning egalari aytdilarki, "Men sizga nima dedim? Bog'dan eng yaxshi anorlarni terib olib keling", deb aytadi yana. Yana olib keladilar yana nordan. Oxirgi 3-chi marotaba keyin, "Ey muborak, nima qilyapsiz? Siz ataylab qilyapsizmi? Nimaga? Sizga anorni yaxshisidan shirindan olib kel desam, olib kelgan anorlaringiz ko'rinish yaxshi bo'lgani bilan nordon-ku", deb qo'yidi. Shunda muborak nima deydilar? "Ha, to'g'ri. Bog'dan chiroyli bir anorlarni olib keling deb aytdingiz. Lekin uni shirinligi, nodorligini men bilmayman-ku", dedilar. nimaga bilmaysiz? Ozgina bir yeb ko'rsangiz biladi-ku deganda, ming bor uzr. Men 15 yildan beri xonadoningizda bog'bonlik qilib yurgan bo'lsam, biror marta hali mevani ruxsatingizsiz tatib ko'rmaganman. Bu galam, siz menga yaxshi bir chiroyli anorni olib kelgin, lekin uni bir yeb ko'rgin. Yeb shirindan olib kel demaganingizga men bu ishni qilmabman, uzr dedilar. Shunda boyagi xonadonning egasi, "Ye, men izlab yurgan kuyov meni xonadonimda ekan-ku. O'sha parxeskor, o'sha taqvodor, kelajakda nabiralaringa munosib ota o'zimning uyimda ekan-ku" deb keyin qizlarini nikohlab berdilar. Nikohlab berdilar, ular turmush qurdi. Ma'lum bir muddat o'tgandan keyin farzandlardan xabar olgan bordilar. Hol ahvol so'radilar. Qizlar aytdilarki, "Hammasi yaxshi. Kuyovingiz juda mehribon, mehnatkash, baraka topsinlar, kamimiz yo'q" dedi qizlari. Lekin nimadir muammosi bor deydi-da. Shuni bildi ota-ona. So'rashdi, "Qizim, sen bizga ochig'ini aytgin. Sen bizning qalbimizning mevasisan, sen bizning ko'zimizning nurisan. Shuning uchun bemalol aytavergin dardingni" deganda, keyin qizlar aytdilarki, "Endi bu o'zimizni shaxsiy masalamiz edi-yu, lekin so'raganlaringiz uchun men aytishlikka majburman. Kuyovlaringiz hali boshimdan ro'molimni olmadilar" dedilar. Bir oy vaqt o'tgan edi. Shunda qaynota ming bir xijolat bilan kuyov bilan gaplashdilar. "Muborak, nima gap, tinchlikmi?" deb so'raganlarida, keyin u kishi nima dedilar? "Otajon, to'g'ri, siz qizingizni juda tarbiya qilgansiz, lekin sizni dargohingiz keng bir dargoh edi. Har kuni uyingizga odamlar kelardi, mehmonlar kelardi, kimlardir sovg'a salomlar bilan kelardi. O'sha sovg'a salomlardan tanovul qilingan, qizingiz ham o'sha narsalarni iste'mol qilgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhi salot va salamning bir hadislarini eshitganman. Navoda qaysi bir bandaning vujudiga shubhali bir narsa kirib qolsa-yu, 40 kun o'zini parxiz bilan tarbiyalasa, vujudida o'sha shubhali narsa chiqib ketadi" deganliklarini eshitib, "Man mana inshaalloh robbil olamin o'zimni halol poksa mehnatim bilan ayolimni boqiyamman. Xudo xolasi yana bir 10 kundan keyin albatta biz misol kechamizda o'tkazamiz" deb aytgan ekanlar. Dinimiz ta'limotlari mana shu narsalarga juda ham e'tibor qaratadi. Sog'lom turmush tarzini hali o'sha go'dak dunyoga kelmasligidan oldin boshlanadi. Ana endi dunyoga keldi deylik. Homilada vujudida paydo bo'ldi. Yana o'shani homilani parvarish, unga yetarli bir oziq-ovqat bilan ta'minlash, hattoki vaqti-vaqti bilan o'sha kerakli joylarga, vrachlarga, mutaxassislarga uni nazoratini vaqtida qilib turish, dunyoga kelgandan keyin uni sog'ligi uchun o'sha aqiqa qilish kabi hamma narsa insonni sog'lom turmushiga inshaalloh asos bo'ladi-da bu. Shu bilan bir qatorida payg'ambarimiz Muhammad alayhi salatu vasallam, "Farzandlaringizga suzishni o'rgatinglar, farzandlaringizga otda chopishni o'rgatinglar, farzandlaringizga kurashni o'rgatinglar, kamon otishlarni o'rgatinglar" deb sport musobaqalariga, jismoniy tarbiyalarga ham chaqirganlarda. Rasul akram alayhi salatu vasallam o'zlari ham shunga rioya qilardilar-ku. Hattoki ahli oila farzand bola chaqqalari bilan ham ba'zida musobaqalashib turganliklari kitoblarimizda kelgan.
1: Ustoz, mana manbalarni o'rganadigan bo'lsak, maqosidush shari'a, ya'ni shariatning maqsadlari degan bir boblarga yoki mavzularga duch kelamiz. Shuni bir kengroq sharhlab bersangiz.
2: Dar haqiqat o'sha shariat maqsadlari deganda inson hayoti bilan bog'liq 5 narsani Alloh taoloning marhamati bilan shariatimiz himoya qiladi deydi ulamolarimiz. Birinchi navbatda uni joni, insonning jonini Alloh beradi va o'zi xohlagan vaqtda uni oladi. Insonning joni deganimiz o'sha jonga xavf, xatar soladigan har bir narsadan dinimiz qaytargan. Shu jumladan bugun insonlarni o'limiga sabab bo'ladigan ba'zi bir omillar bor. U giyohvand moddalari deymizmi? Psixotrop tabletkalar deymizmi? Shunga o'xshagan zamonaviy uslublar chiqib ketdi-ku bu narsalarda ham. Ana shu narsalarda iroq bo'lish kerak. Chunki yana bir oyatda Alloh taolo nima dedi? "Vala tulqu bi aydikum ila tahluka." Ey bandalarim, o'z qo'llaring bilan o'zlaringni halokatga tashlamanglar dedi. Demak, sog'lik uchun, umr uchun ziyon bo'ladigan, zarar bo'ladigan har qanday illatdan banda o'zini saqlashi, asrab-avaylashi vojibu lozimu lobud bo'ladi. Ana birinchisi uni umri. Umrga zarar yetkazadigan har bir holatdan ehtiyot bo'lish kerak ekan banda. ikkinchisi moli. Moli mulkam Alloh subhanahu va taoloning bergan rizqi nasibasida. Alloh bergan rizqi nasibasini qayerga tasarruf qilishi ham dinimiz ta'limotlarida ko'rsatilganda. Payg'ambar alayhisolat va sallam nima dedilar bir hadislarda? Insonning qadami qiyomat kunida turgan joydan jilmasligidan oldin 4 ta narsadan so'raladi dedilar. Birinchisi umridan, ikkinchisi umrining yoshlik damlaridan, uchinchisi o'sha o'rgangan ilmidan qay darajada unga amal qildi. Mana bugun eshitib ko'ryaptimi yoshlarimiz ayniqsa, ular shunga amal qilishlari kerak bo'ladi. Eshitib bilib yana beparvolik bilan o'zlarini bilganini qilib ketaversa, unda gunohkor bo'lib qolishadi. Ana 4-tinchisi deyaptilar payg'ambar alayhissalom an malihi min ayna iktasabahu va ila ayna insarafahu. Molidan, rizqi nasibasidan qayerdan topdi-yu, qayerga sarflagandan so'raladi. Mashalloh. Ana, demak, mol kasb-kor orqali, halol mehnat orqali topilishi qanchalik zarur bo'lsa, uni o'sha chiroyli tasarruf qilish ham shunchalik mas'uliyat ekanda. Uni isrof qilmaslik yoki sog'ligiga, salomatligiga, umriga zarar bo'ladigan boyagi yomon narsalarni olib iste'mol qilishlikdan o'zini asrash kerak ekan. Ana dinimiz ta'limotini ikkinchisi o'sha molini saqlashi, molini himoya qilish degani shu. Uchinchisi deydi aqlini, ongi shuurini. Inson har doim sog'lom aql egasi bo'lish kerak. Terang aglaydigan bir holatda bo'lish kerak. Boyaga mas qiluvchi ichimliklar, yohvonlik moddalar, bular hammasi aqlni zaiflashtiradi. Aql zaiflashgandan keyin, terang anglamagandan keyin, mast alas bo'lgandan keyin har qanday jinoyatga, har qanday razillikka qo'l uradi inson. Ayniqsa o'shanga o'rganib qolgandan keyin hech narsadan qaytmaydi. Ko'ryapmiz-ku, ming afsus jamiyatimizda shu baloga mubtalo bo'lib qolganlar na ota-onasini bilyapti bugun, na farzand bola-chaqasini qadrlayapti. Bor yog'idan ayrilib, hammadan voz kechib, oxir alal oqibat o'zi tubanlikka ketib, mana bu dunyodan bevaqt o'tib ketayotganlarni ko'ryapmiz. Mana shuning uchun ham dinimiz ta'limotlarida insonni jonini, molini, aqlini himoya qiladi. 4-tinchisi o'sha insonni dinini himoya qiladi, deydilar ulamolarimiz. Dini deganda o'sha diniy ta'limotlar ham sof ta'limotlar bo'lish kerak. Diniy ta'limot deganda ham o'shani o'zini egasidan o'rganish kerak va hayotida mana shu sof islom dini ta'limotlarini demak tatbiq etish kerak bo'ladi. 5-inchisi nasl nasabi. Ana shu nasl nasabni davomiyligini ham halol pokiza oila qurib, oila parvar bo'lib, oilasiga sadoqat bilan farzandlarini dunyoga kelishligiga sabab bo'lib va mana shu dunyoga kelgan farzandlarni ta'lim tarbiyasini chiroyli qilib joyiga qo'yadigan bo'lsa, shunda o'sha dinimizning 5 maqsaddan biri, ya'ni nasli nasabning sofligiga ham xizmat qiladi inshaalloh. Mana shu 5 ta narsa har doim ham zarur, har doim ham dolzar, ayniqsa bugungi kecha kunimizda fuqarolarimizni o'sha sog'lik salomatligi, fuqarolarimizni joni, fuqarolarimizning moli, fuqarolarimiz sof e'tiqodi va fuqarolarimiz nasl-u nasablarini pokligini ta'minlab qo'yish borasida bugun alhamdulillahki O'zbekistonimizda hamma zaruriy choralar ko'rilgan. Bugun O'zbekiston fuqarosini hamma tomonlama qonun himoya qilib turibdi. Bugun O'zbekiston fuqarosi hammasi dinidan, millatidan, elatidan qat'iy nazar ular O'zbekiston fuqarosi sifatida qadrlanmoqdalar. Shunday bir jannat makonda, shunday bir farovon hayotda yashaganimizdan keyin o'zimizni o'zimiz e'zoz qilishimiz kerak, o'zimizni o'zimiz qadrlashimiz kerak. Zinhor va zinhor o'sha sog'ligimizga, salomatligimizga, sog'lom turmush tarzimizga, nasl-u nasabimizga zarari bo'lgan illatlarga yaqinlashmasligimiz kerak.
3: Ustoz, mana yuqorida bir fikringiz e'tiborimni tortdi. Ya'ni Payg'ambarimiz alayhissalom o'sha farzandlaringizni ot minishga, suvda suzishga, kamondan o'q otishga, yugurishga o'rgatinglar deb aytganlar, marhamat qilganlar, ta'lim berganlar dedingiz. Abu Ali ibn Sinoni ham bir hikmatlari bor ekan, badan tarbiyani tark qilgan jasad halokatga mahkum bo'ladi degan ma'noda. bugungi kun ota-onalari mana shu intellektual salohiyatga e'tibor berish bilan bir qatorda, ya'ni farzandlarini ilmli, ma'rifatli bo'lishi bilan bir qatorda sport bilan shug'ullanishga, boringki mayli badan tarbiya bilan shug'ullanishliklariga e'tibor qaratishlari bo'yicha nasihat qilsangiz, mana shu borada bir oz oqsash bordi.
2: Juda zarur bu, zarur. Chunki farzandlar bizga omonat. Payg'ambar alayhissalotu vasallam aytdilar: "Kullukum ro'in va kullukum mas'ulun an ro'iyati." Hammalaringiz qul ostidagilaringiz uchun rahbarsiz va o'sha qul ostidagilaringizdan so'ralasiz. Shu jumladan oila rahbari oila a'zolariga rahbar, ayol farzand bolachaqalariga. Shunday bo'lgandan keyin ularni ham ma'nan, ham jismonan, ham ruhan tarbiyalariga mas'ulda. Sog'lom tanada sog'lom aql bo'ladi, deydi olimlarimiz. Insonni tanasi qanchalik chiniqqan bo'lsa, qanchalik sog'lom bo'lsa, uni tanasidagi o'sha aylanib turgan qon va uning tanasidagi omonat bo'lgan har bir a'zo o'zini to'laqonli faoliyatini bajarishlik uchun uni ham o'zgarishi, parvarishi borda. Parvarishning eng yaxshi uslubi birinchidan to'g'ri ovqatlanish. To'g'ri ovqatlanishda Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda zikr qilgan. Aytganki, "Kulu washrabu va la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Yenglar, ichinglar, isrof qilmanglar, chunki u Parvardigor isrof qiluvchilarni yomon ko'radi, degan oyat. Haligi Xorunu Rashidning bir nasroniy tabiblari bo'lar ekan. Qarang, tabib bo'lgandan keyin u dinda qat'iy nazar odamni ehtiyoji tushadi. Nasroniy tabib u saroy tabibi ekan. Bir kun islom ulamolari bilan gaplashib qopti. Qani diningizda mana shu sog'lik, salomatlik borasida ham biror bir ko'rsatmalar bormi, deganda aynan islom ulamolari mana shu oyatni o'qib, sharhlab tushuntirib berishgan ekan. Demak, inson ovqatlangan damlarida ham o'sha tartibga rioya qilishi, har kun aytaylik o'ziga belgilangan vaqtda ovqatlanishlikka rioya qilishi, ya'ni qachon to'g'ri kelsa ovqatlanib ketaversa ham yaxshi emas ekan. Har kun o'sha ma'lum bir muddatda ovqatlanish birinchi tartibot ekan. Ikkinchisi, ovqatlanganda ham to'yib ketmaslik. Aynan bu joydagi isrofdan ma'no to'yib ovqatlanish ham isrof ekanda. Payg'ambar alayhissalom hadislarida aytdilar-ku, oshqozoningizni uch qismga bo'lib qo'ying. Biriga suv, biriga taom, yana bir qismi havo uchun qolsin. Juda bir chiroyli ta'limot ekanda. To'g'ri ovqatlanish birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda o'sha jismoniy harakat. Yuqorida aytganimizdek, payg'ambarimiz o'zlari shu jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishligini hadislarda aytib, o'zlari ham shunga o'rnak bo'lganlarda. Haligi mushrik polvon Rukona, "Bir kurashaylik, men bularni payg'ambarning yelkasini yerga tegirib bularga sharmanda qilay bularni", deb yo'ndashda payg'ambarimiz o'sha Rukona bilan kurashishdilar. Bir marta emas, ikki marta emas, uch marotaba ham yelkasini yerga tegirdilarmi? Demak, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom jismonan baquvvat bo'lganlar. Va hadislarda ham aytganlar-ku, "Mu'minul qawi khayrun min mu'minin zaif." Qawi baquvvat mu'min, zaif mu'mindan ko'ra yaxshiroqdir, deb marhamat qilganlar. Shunday bo'lgandan keyin albatta ota-onalar vaqt topishimiz kerak, o'zimiz namuna bo'lib farzandlarimizni yonimizga olib, o'sha o'zlari qiziqqan bir sport mashg'ulotlari bilan shug'ullantirib qo'yishimiz kerak. Shunda farzandlarimizni o'qishlari ham yaxshi bo'ladi, tarbiyalari ham yaxshi bo'ladi va jismonan ham inshaalloh baquvvat bo'lishadi.
3: Muhtaram ustoz, yana bir bor bugungi tashrif, yuqoridagi mazmunli suhbat, oyat karimalar, hadis shariflarning sharhi hamda mana Abdulloh ibn Muborak kabi ulug' zotlarning hayotlaridan go'zal bir ibratlarni keltirib o'tdingiz. Buning uchun o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Haq subhanahu va taolodan esa xalqimizning diniy ma'rifiy savodxonligini oshirish, islom ma'rifatini tanitish va taratish yo'lidagi sa'y-harakatlaringizda ko'mak va yordamlar so'rab qolamiz. Qadrli radio tinglovchilar, eslatib o'tamiz, bugungi suhbatdoshimiz O'zbekiston musulmonlari idorasi raisining o'rinbosari, ulamolar kengashi a'zosi Zayniddin domla Ishonqulov biz bilan ham suhbat bo'ldilar. Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Din ishlari bo'yicha qo'mitasining tegishli xulosa va tavsiyalari asosida Ziyo media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlandi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr, salomat bo'ling.
0: Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun. Har yakshanba soat 15:10 va 21:30 da.

0: Brain daqiqa.
1: To'yda salomda kelinning boshiga yopiladigan nafis oq matodan tikiladigan to'r. Sarandos.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Tibbiyot kadrlarini tayyorlash tizimi tubdan o'zgartiriladi. Davlat byudjeti daromadlari 6 oyda qariyb 44%ga ko'paydi. Asosiy stavka yillik 14% darajasida o'zgarishsiz qoldirildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: gerekiden artık gerek sen menge. Oriyat Dono radiosu takdim etadi. Seyşenbeden yakşembe geçe. Saat 21:10. Bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. İbretli ve qiziqarli sarguzashtlar, hikoyalar, jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qisqa o'qib berasiz, ha?

0: Zoom Auto'nı yükləb ol. Hamması oddiy.
1: Zoom Auto MCC axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriat Donoda aniq vaqt.

0: Dünya hafta içinde.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Tibbiyot va farmatsevtika sohasida kadrlar tayyorlash tizimi tubdan takomillashtiriladi. Bu prezidentning 10 sentyabrdagi farmonida belgilandi. Unga ko'ra 2027-2028 o'quv yilidan tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida 5+1 shaklidagi 6 yillik umumiy tibbiyot bakalavriat ta'lim yo'nalishi joriy etiladi. Bunda bitiruvchi kurs talabalari 1 yil to'liq amaliyot o'taydi va o'qishni tamomlaganlar umumiy amaliyot shifokori malakasiga ega bo'ladi. Shuningdek, tibbiyotning barcha bakalavriat yo'nalishlarida bitiruvchi kurs talabalar uchun to'liq o'quv yili davomida amaliyot o'tash tizimi joriy etiladi. Stomatologiya yo'nalishida amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish uchun tibbiyot oliy ta'lim muassasalariga stomatologiya poliklinikalari biriktiriladi. O'zbekiston davlat byudjeti daromadlari 2026 yilning 1-yarmida 207 trillion so'mga yetdi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan qariyb 63 trillion so'm yoki 43.8% ko'p. Bosh vazir o'rinbosari iqtisodiyot va moliya vaziri Jamshid Qo'chqorovning Senatda ma'lum qilishicha, yanvar-iyun oylarida mamlakat yalpi ichki mahsuloti 8.5% o'sgan. Bu davrda bozor xizmatlari 16.9, qurilish 13.8, sanoat 8 va qishloq xo'jaligi 4.7% o'sdi. Davlat byudjeti xarajatlari 206 trillion so'mni tashkil etib, mablag'larning 106 trillion so'mi ijtimoiy sohaga yo'naltirildi. Jumladan, ta'limga 49,5 trillion, sog'liqni saqlashga 23 trillion so'm ajratildi. Hisobot davrida yillik inflyatsiya 6.4% ni tashkil etdi. Shuningdek, 6 oyda nafaqa, moddiy yordam va kompensatsiya to'lovlariga 7.3 trillion so'm yo'naltirilgan. Markaziy bank boshqaruvi 16 sentyabrdagi yig'ilishda asosiy stavkani yillik 14% darajasida saqlab qoldi. Avgust oyida umumiy inflyatsiya 6.2, bazaviy inflyatsiya esa 5.5% ni tashkil etdi. Inflyatsiya pasayib borayotganiga qaramay, inflyatsion bosimlar saqlanib qolmoqda. Jahon xomashyo, oziq-ovqat va energiya narxlarining yuqoriligi hamda tartibga solinadigan narxlarni liberallashtirish jarayoni asosiy xatarlar sifatida baholanmoqda. Markaziy bank inflyatsiyani 2027 yil yakuniga qadar 5% maqsadli ko'rsatkichga tushirish uchun zarur pul kredit sharoitlarini ta'minlashini ma'lum qildi. Asosiy stavkani ko'rib chiqish bo'yicha navbatdagi yig'ilish 28 oktyabr sanasida o'tkaziladi. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 21 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11839 so'm 59 tiyin, yevro 13569 so'm 35 tiyin va Rossiya rubli 140 so'm 42 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 21 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-16 daraja iliq, kunduzi 29-31 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi navbatdagi FIFA kunlarida bir qator o'rtoqlik uchrashuvlarini o'tkazishni rejalashtirgan. Fabio Cannavaro boshqaruvidagi jamoamiz Toshkentda Suriya jamoasiga qarshi o'yin o'tkazadi. O'yin 1 oktyabr sanasida bo'lib o'tadi. Eslatib o'tamiz, Oqbo'rlarning 24 sentyabr sanasida Eron, 6 oktyabr kuni Janubiy Koreyaga qarshi o'yinlari ham rejalashtirilgan. UEFA 2027-2029 yillarda Yevropa turnirlari finallari o'tkaziladigan shaharlarni tasdiqladi. 2028 yilgi UEFA Super Kubogi ilk bor Qozog'istonda, Astanadagi Astana Arenada o'tkaziladi. 2027 yilgi Super Kubok esa Amsterdamda bo'lib o'tadi. 2028 yilgi Chempionlar Ligasi finali Myunxenda, 2029 yilgi hal qiluvchi bahs Barselonada tashkil etiladi. Yevropa Ligasi finallari 2028 yilda Buxarest, 2029 yilda Belgradda, Konferensiyalar Ligasi finallari esa Turin va Budapeshtda o'tkaziladi. Ayollar o'rtasidagi Chempionlar Ligasi finallari Lyon va Cardiffda, futzal bo'yicha Chempionlar Ligasi finali esa 2027 yilda Shveytsariyada bo'lib o'tadi.

0: Brain دقيقة.
1: Teridan tayyorlangan turva yoxud meshkob. Sanoch.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlatimiz rahbari Seuldagi sammitda 5 ta muhim taklif bilan chiqdi. O'zbekiston importi 17.8% ga oshdi. O'zbekiston mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari orasida simli internet tezligi bo'yicha 1-o'ringa chiqdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MTJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Inson atom bombasini yaratdi. Hozirgacha hech bir sichqon qopqon yasash haqida o'ylab ko'rmagan. Werner Mich.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

Memoria Dono'da Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 17.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 16 sentyabr kuni Seulda 1-chi Markaziy Osiyo Koreya Respublikasi sammitida ishtirok etdi. Bunda mintaqa davlatlar rahbarlari ham qatnashdi. Sammitda xavfsizlik, savdo, investitsiya, raqamlashtirish, yashil taraqqiyot va gumanitar hamkorlik masalalari muhokama qilindi. O'zbekiston prezidenti hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha 5 ustuvor yo'nalishni taklif etdi. Jumladan, sun'iy intellekt, muhim minerallar, sanoat kooperatsiyasi, iqlim o'zgarishi va inson kapitalini rivojlantirish sohalarida qo'shma loyihalarni kengaytirish taklif etildi. Shuningdek, 2030 yilga qadar mintaqa mamlakatlari va Koreya o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmini 20 milliard dollarga yetkazish hamda O'zbekistonda Markaziy Osiyo Koreya sanoat texnologik parkini tashkil etish tashabbuslari ilgari surildi. Sammit yakunida Seul deklaratsiyasi va qator hamkorlik hujjatlari qabul qilindi. O'zbekiston importi 2026 yil yanvar-iyul oylarida o'tgan yilning mos davriga nisbatan 17.8% ga oshdi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, importda Xitoy, Rossiya va Qozog'iston yetakchilik qilgan. Xitoydan 9.6 milliard, Rossiyadan 5.3 milliard, Qozog'istondan 2.4 milliard dollarlik tovar va xizmatlar eksport qilingan. Keyingi o'rinlarda Turkiya 1.5 milliard, Janubiy Koreya 1.4 milliard, Turkmaniston 657.5 million, Germaniya 640 million va Hindiston 607.4 million dollar bilan qayd etilgan. Belarus va Birlashgan Arab Amirliklari import hajmi esa 500 million dollardan oshgan. O'zbekiston avgust oyida Speed Test Global Index reytingida ham mobil, ham simli internet tezligi bo'yicha 3 pog'onaga yuqoriladi. Mobil internet bo'yicha O'zbekiston yuklab olish tezligi 62.142 megabit sekunddan 65.127 megabit sekundgacha oshdi. Natijada O'zbekiston 75-chi o'rindan 72-chi o'ringa ko'tarildi. O'zbekiston mobil internet tezligi bo'yicha 5 yilda 65 pog'onaga yuqoriladi. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 21 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11839.59 yevro 13569.35 va Rossiya rubli 140.42.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 21 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkinroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-16 daraja, iliq, kunduzi 29-31 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oria Dono'da reklama. Aryent Finans Bankidan 50 million sumgacha online mikrokarzi OFB mobil ilovasida. Yillik stavkasi 30%. Muddati 24 oygacha. Batafsil ma'lumot uchun 4004.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
3: Koreyaga ketyapmiz, mustaqilligimiz 34 yilligiga yaqinda. Bizga hukumatimiz biznes klasslardan joylar qilib berdi. Bu kishim ekonomdalar. O'zi ham ekonom bola-yu. 22:40 samolyotimiz uchadi. 22:39 da mayni biz biznesda o'tiribman. Labay, yaxshimisiz? Qiz, Muhiddinov Davron siz bilanmi dedi. Ha? Ekonomda o'tiribdi dedim. Yo, ekonomda ham yo'q dedi. Unaqa deme aytsam, yo, ekonomda ham yo'q dedi. Davronbek qayta aytsam, lentada mo aka dedi. Hali lentada turibdi ekan. Ha, bo'l turavering, hozir qaytamiz bo'lmasam dedi. Qaychda olamiz dedi.
4: Endi hali ham umidimiz uzganimiz yo'q. Davron ketsin deyapman. Davron ketsin, Davron borsin. Men qarang, unaqa qilmang, opam, men ketishgan emam.
3: Komandir keldi. Aka nima bo'lyapti? Bitta mashin. Biz mustaqilligimiz desam, betimga qarab eshik deyapti, sabalik. Betimga. Gapiravering, gapiravering, vaqt ketyapti. Men unga tushuntiryapman. Davron nima bilan ketmasa bo'lmaydi. Hayolimda yugurib kirib oladi. Aka dedi, juda zarur bo'lsa, o'zingiz ham tushib olavering dedi.

0: Brain daqiqa.
1: Pishib yetilmagan kichkina qovun. Sapcha.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda elektrotexnika korxonalariga 5 million dollargacha imtiyozli kreditlar ajratiladi. Bolaning maktabdagi baholari va davomadini yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali kuzatish imkoni yaratildi. Tashabbusli byudjetda 417 ta loyiha qo'shimcha g'olib deb topildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Yillar osha barhayot navolar. Oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 da Oriya Dono radiosida
1: O'zbekiston xalq hofizi Erkin Ruzimatov kuylaydi.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Hayot uchun pul topaman deb yashashni unutib qo'yma. Jon Kieho.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Prezident qarori bilan elektrotexnika sanoatini qo'llab-quvvatlash choralari belgilandi. 2026 yil 1-oktyabrdan sohadagi korxonalarga 2 yilgacha muddatga yillik 6% dan 5 million dollargacha kredit ajratiladi. Shuningdek, mis xomashyosini birja orqali xarid qilish uchun O'zbek sanoat eksportga 40 million dollar ajratiladi. 2026-2028 yillarda investitsiya loyihalari uchun kredit foizlarining bir qismi kompensatsiya qilinadi. Kamida 50 million dollar investitsiya kiritadigan yanch investorlarga esa soliq imtiyozlari beriladi. Endilikda ota-onalar MyGo.uz portali orqali farzandining maktabdagi o'zlashtirish ko'rsatkichlari va ta'lim muassasasi haqidagi batafsil ma'lumotlarni onlayn olishlari mumkin. Xizmat orqali o'quvchining fanlar bo'yicha baholari, o'rtacha ko'rsatkichlari, shuningdek, maktab nomi, manzili, o'quvchilar va o'qituvchilar soni bilan tanishish mumkin. Buning uchun portalning shaxsiy kabinetiga kirib, mening oilam bo'limidagi maktab ma'lumotlari tugmasini tanlash kifoya. Tez orada farzandning maktabdagi davomati haqida real vaqt rejimida xabar berish imkoniyati ham yo'lga qo'yilishi rejalashtirilgan. Tashabbusli byudjetda 417 ta loyiha qo'shimcha g'olib deb topildi. 2026 yilgi 2-chi mavsum doirasida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan 50 dan ortiq ovoz to'plangan, ammo g'olib bo'la olmagan 346 ta loyiha qo'shimcha g'olib deb topildi. Ushbu loyihalarni moliyalashtirish uchun jami 240.43 milliard yo'naltirildi. Shuningdek, xalq deputatlari tuman shahar kengashlari qarorlariga ko'ra mahalliy byudjetning qo'shimcha mablag'lari hisobidan 71 ta loyiha qo'shimcha g'olib deb e'lon qilindi. Ushbu loyihalarni moliyalashtirish uchun jami 101 milliard so'm yo'naltirildi. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 21 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11839.59 yevro 13569.35 va Rossiya rubli 140.42.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 21 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-16 daraja, iliq, kunduzi 29-31 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi navbatdagi FIFA kunlarida bir qator o'rtoqlik uchrashuvlarini o'tkazishni rejalashtirgan. Fabio Cannavaro boshqaruvidagi jamoamiz Toshkentda Suriya jamoasiga qarshi o'yin o'tkazadi. O'yin 1-oktyabr sanasida bo'lib o'tadi. Eslatib o'tamiz, Oqbo'rilarning 24-sentyabr sanasida Eron, 6-oktyabr kuni Janubiy Koreyaga qarshi o'yinlari ham rejalashtirilgan. UEFA 2027-2029 yillarda Yevropa turnirlari finallari o'tkaziladigan shaharlarni tasdiqladi. 2028 yilgi UEFA Superkubogi ilk bor Qozog'istonda, Astanadagi Astana Arena'da o'tkaziladi. 2027 yilgi Superkubogi esa Amsterdamda bo'lib o'tadi. 2028 yilgi Chempionlar Ligasi finali Myunxenda, 2029 yilgi hal qiluvchi bahs Barselonada tashkil etiladi. Yevropa Ligasi finallari 2028 yilda Buxarest, 2029 yilda Belgradda, Konferensiyalar Ligasi finallari esa Turin va Budapeshtda o'tkaziladi. Ayollar o'rtasidagi Chempionlar Ligasi finallari Lyon va Cardiffda. Futzal bo'yicha Chempionlar Ligasi finali esa 2027 yilda Shveysariyada bo'lib o'tadi.

0: Oriadono da reklama.
1: Plastmassa va polimerlar sanoati Plastics Uzbekistan xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 22, 23 va 24 sentyabr kunlari O'zexpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
3: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tildan bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: tushungan tushundi.
1: Tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib boramiz.
2: Biz juda baxtli edik. Keyin esa yomg'irda sayrga chiqdik. Yomg'ir uning yuzini mening ko'zimni ochdi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomavto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Happy birthday CA Store. 28 yil CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan, atigi to'lov bilan, atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart.

0: Kenjirovov anagrammadan foydalaniladi.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. O'zbekistonda safarbarlik chaqiruv rezervi to'lov badali 7% ko'tarildi. Bu mehnatga eng kam haq to'lash miqdori oshgani bilan bog'liq. 2026 yil 1-sentyabrdan respublikada mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori 1 million 271 ming so'mdan 1 million 360 ming so'mga oshirildi. Bir oylik harbiy xizmat to'lovi mazkur qiymatning 7 barobariga teng etib belgilangan. Natijada 2025 yil avgustdan 2026 yil avgustigacha 8 million 897 ming so'm bo'lgan to'lov Jabrdan 9 million 520 ming so'mga yetdi. Safarbarlik chaqiruv rezervi safiga qabul qilinganlardan pul badallari bir yo'la yoki bir yil mobaynida bo'lib to'lash orqali olinadi. Mazkur mablag'lar Mudofa vazirligining safarbarlik chaqiruv rezervi mablag'lari maxsus hisob raqamiga jamlanadi. Pullar muddatli harbiy xizmatchilarga nafaqat to'lash, vazirlik moddiy texnika bazasini mustahkamlash va safarbarlik chaqiruv rezervi xizmatchilari ta'minotiga yo'naltiriladi. yildan boshlab O'zbekistonda pensiya yoshini har yili 3 oyga oshirib borish va 2039 yilga kelib erkaklar uchun 63 yosh, ayollar uchun 58 yosh etib belgilash rejalashtirilmoqda. Bu haqdagi prezident farmoni loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Loyihaga ko'ra, pensiya hisobida inobatga olinadigan ish haqqi davri 20 yilgacha oshiriladi. Yoshga doir pensiya uchun talab etiladigan eng kam ish staji esa 2034 yilga borib 15 yilga yetkaziladi. Shuningdek, 2028 yildan pensiya hisoblashda ish haqining yuqori chegarasi oshiriladi. Ishsiz qolganlarning pensiyaga 2 yil oldin chiqish huquqi saqlanadi. 2030 yildan esa jamg'arilgan pensiya mablag'laridan davolanish yoki ipoteka uchun foydalanish imkoniyati beriladi. yilning yanvar-avgust oylarida 9 million 102729 nafar chet el fuqarosi turistik maqsadlarda O'zbekistonga keldi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 21.2% yoki 1.6 million nafarga ko'p. Turistlarning asosiy qismi Qirg'iziston, Qozog'iston va Tojikistondan, shuningdek Rossiya, Afg'oniston va Xitoydan ham bir necha 100 minglab sayyoh O'zbekistonga kelgan. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 21 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11839.59 yevro 13569.35 va Rossiya rubli 140.42.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 21 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkinroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-16 daraja, iliq, kunduzi 29-31 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Ustozlarga havas qilib, qo'limizga soz

0: Xalfana dasturi mehmoni xonanda Shokirjon Jo'rayev. Yakshanba kuni soat 19 da. Tinglang, baho bering.
1: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdorlar, assalomu alaykum bizni tinglab turganlar. Xalfana dasturi siz bilan har juma kuni jonli ijrolar, yakshanba kuni takrorlarni namoyish etamiz. Mehmonimiz maktabdan boshlab yoshlarimizga saboq berayotgan, mana shu o'rta maktabdan turib sekin-asta sozga, musiqaga oshino qilayotgan ustoz, murabbiy Shokirjon Jo'rayev shu yerdalar. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum Botir aka.
0: Xush kelibsiz.
2: Xush vaqt bo'ling.
0: Qo'lda soz bilan ustozlarga havas qilib qo'limizga soz olganmiz debsiz. Ustozlarga havas qilib eshitib, tinglab, yaxshi ko'rib, yig'inlarda, to'y hashamlarda shularga xilos qo'ydik. Mana hozir maktabda yoshlarni san'atga, musiqaga o'rgatib kelyapmiz. Bugun bir necha qadrdonlarni jam qilib, xalfana dasturiga tashrif buyurganlar tanishtirib o'tamiz. Doirada Furqatjon Ortiqboyev, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Xush kelibsiz.
3: Xush vaqt bo'ling.
0: G'ichakda kamonda Ahmadjon Ortiqboyev, assalomu alaykum. Men bularni so'rasam, bular doimiy muxlisimiz ekanlar. Qiziltog'dan deymiz. Zukurjon aka Ortiqboyev xonadonlari doim bizda oriyat dononi muntazam tinglovchilari. Avval Krasnogorsk deydik, o'zbekchaga o'tib Qiziltog' deb o'rgatib olganmiz Ortiqboyevlar. Oq u qora bor orqamizda, oq u qorani taniganlar bahodirlar bo'ladi o'zi. Oq qorani tanigan Bahodir Salohiddinov, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Va yonda do'stimiz, qadrdonimiz, meni adashim To'ychivoy. Mani ikkinchi ismim To'ychivoy, bilasizlar, to'yda tug'ilganman-ku. Shuning uchun Bahodir u pasportda yozilgan. O'zimiz To'ychivoy. Dadayevlar sulolasining munosib davomchisi To'ychivoy Dadayev, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Xush kelibsiz.
2: Shod bo'ling.
0: Siz chiqqandan keyin butun Toshkent viloyati hammasi faol bo'lib qoldi. Parkat ahli, Qiziltog' yog'i, hammasi biz ham chiqaylik deb sizga chiqadigan bo'lib qolishdi. To'ychivoy ekan bizni shtatsiz xodimimiz bo'lib qoldilar. Jonli ijrochilarni bog'lab beradigan kishimiz bo'lib qoldilar. Xursand bo'lamiz.
2: Boringizga shukr.
0: Do'st, qadrdon, ustoz, murabbiy, O'zbekiston Davlat San'at Madaniyat institutining murabbiyi, ko'plab shogirdlarga ega o'qituvchilar qatorida. Bular rubobda jo'r bo'lib boradilar. Demak, jonli ijrolarni sekin-asta boshlaymiz. Tayyormisiz, domla?
2: Tayyormiz, xolos.
0: Nima aytamiz birinchi bo'lib?
2: Birinchi bo'lib shu ustozlarga ergashib, o'rganib kelgan qo'shiqlarimizdan azim suyun so'zlari Ahmijon Yo'ldoshev, O'zbekiston xalq hofizi ijrolarida shuni o'rganganmiz, shuni
0: aniqsi. Zo'r. Xo'p bo'ladi, marhamat. Hofizi o'zlari tor bilan ijro qiladilar. Tinglab, tomosha qilib, davom etamiz.

0: Yaşayın, rahmet salamet bo'ling, aman bo'ling. Ana endi ozgina yaqinroq tanishib olamiz Hofiz bilan. Asli qayerlik, qayerda tavallud topganlar, ustozlari haqlarida ozgina murojaatlarni aytib o'tsak, ana undan keyin qo'ng'iroq qiladiganlarga osonroq bo'ladi bog'lanishga. 71-203-10-65 bilan sim qoqasizlar va savollar, javoblar bo'lsa Shokirjon Jo'rayevga bersanglar bo'ladi.
1: Marhamat. Assalomu alaykum, Bahodir aka bola. Taklif qilganingiz uchun sizga katta rahmat. Men 1965-yil 14-iyunda Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida tavallud topganman. Oddiy kolxozchilar oilasida,
0: mehnatkashlar oilasida.
1: Mehnatkashlar oilasida.
0: Xo'p.
1: Otam rahmatlik mexanizator bo'lib ishlaganlar kolxozda, onam oddiy ishchi bo'lib ishlaganlar. Shu yoshligidan musiqaga qiziqib, ustozlarga havas qilib kelganmiz. Hozirda O'rta Chirchiq tumanidagi 67-chi umumiy ta'lim maktabida bolalarga qo'limizdan kelguncha musiqa sirlarini o'rgatib kelyapmiz.
0: Birinchi bo'lib san'atga oshino qilgan odam kim?
1: San'atga birinchi oshino qilgan o'zimizni shu qishlog'imizdan Ernazar aka Qoldiboyev degan ustozimiz, hozir hayotlar umrlar uzoq bo'lsin.
0: Maktabda o'rgan to'garaklarga qatnashib,
1: Har xil maktabda bo'ladigan
0: tadbirlarda
1: ishtirok etib,
0: ruboblar chalib, u shunday bo'ladi, sekin-sekin pog'ona-pog'ona sekin boriladi. Juda ham soz mana ustozlarni, o'sha yoshlik davrlarini, borlarimizni tanjonlari sog' bo'lsin ustozlarni. O'tganlar oxiratlari obod bo'lsin. Tanishib oldik qisqacha bo'lsa-da, hozir kichkinagina reklam chiqadi, undan keyin yana davom etamiz.
2: Oriyat donoda reklama.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: 823-12-78-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-
1: rivojlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Davom etamiz aziz do'stlar. Jonli ijro, jonli muloqot. Shokirjon Jo'rayev mana mehnatkashlar oilasidan chiqqan hofizimiz. Havaskor hofizlar deymiz, lekin ustozlar, bular murabbiylar, maktabda saboq berishyapti san'atdan, musiqadan. Bolalar yaxshimi?
3: Yaxshilar.
2: Yangi kelayotgan bolalar, sizga qiziqarganlar, ular soz chalishadimi, qo'shiq aytishadimi?
3: Qo'shiq ham aytishadi, sozlari ham.
2: Ha, milliy sozlarmi?
3: Milliy sozlar, rubob, doira.
2: Ha, sizdagi ustozlar ko'pmi? Bir o'zingizmi?
3: Maktabda men bir o'zim.
2: Bir o'zingiz, ha, maktabda bitta.
3: Bir o'zim.
2: Rubob, doira, milliy cholg'ularni o'rgatasiz. Juda ham yaxshi. Qo'ng'iroq bor 71-203-1065, quloqchinni olsangiz, o'sha yerda eshitsangiz bo'ladi, tutib tursangiz ham mayli, taqvosangiz ham mayli. Labbay, assalomu alaykum. Ulanmadingiz, 79-51-mida? 71-203-1065. Aloqa yaxshi joydan qo'ng'iroq qilish kerak. Bemalol tusha oladigan bo'lsin. Labbay, assalomu alaykum.
4: Assalomu
2: alaykum. Va alaykum assalom, eshitamiz.
4: Yaxshimisiz, Bahodirxon, charchamayapsizlarmi?
2: Salomat bo'ling, rahmat.
4: Mehmonlar xush kelibsizlar. Andijondan Tursunboy otamiz jonli efirlarda jonli qo'shiqlarni eshitib maza qilyapti, zakariyalar ham. Yoshligimiz esga tushgandek bo'lyapti, rahmat. Hofizimizga kattadan katta muvaffaqiyat tilaymiz. Omadlarni bersin, katta-katta unvonlarga sazovor tilaymiz, Bahodirxon. Sizga katta rahmat, taklif qilganingiz uchun jonli nimalarni eshitib maza qilyapmiz. Rahmat, sog' bo'linglar.
3: Rahmat sizga ham, rahmat, sog' bo'ling.
2: Omon bo'ling. Jonlini targ'ib qilishimiz kerak ko'proq. Ulug'lar, ustozlar aytib kelishyapti, yoshlarimiz ham bor ichida ijro qilayotgan, lekin ba'zida ozgina sanoqli deb xafa ham bo'lib qo'yamiz. Ko'p bo'lish kerak bular jonli ijrochilar. Chunki shundan sekin-sekin avlodlar shunga o'rganish kerak. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum, Bahodir aka, yaxshimisiz?
2: Va alaykum assalom, labbay.
5: Assalomu alaykum, mehmon, yaxshimisiz?
3: Assalomu alaykum. Rahmat, assalomu alaykum.
5: Bahodir aka, bular o'zlari haqida bir ma'lumot bersinlar, qaysi maktabda dars beradilar? Ular o'zlari qayerda turadilar? Bir
2: Xo'p, bo'ladi, hozir aytdiray, soatlar avvalida. Mayli, qaytarib qo'yamiz. Shokirjon akam, O'rta Chirchiq.
3: O'rta Chirchiq tumanidagi 67-chi umumiy ta'lim maktabida musiqa fanidan, musiqa madaniyati fanidan yoshlar bolalarga shu dars berib kelamiz.
2: Aha. Juda ham soz, bolalarimiz ko'paysin, soz chaladigani bo'lsin. Hammasini uyda sozi bo'lsin. Bo'lmaganda dutor osilib turadi deydilar-ku. Obid Yunusov. Rahmatli. Juda bo'lmaganda dutor osilib tursin, ha, o'zing chalmasang, biroq kelib chaladi-yu shuni. Deyilay-yu, shunga o'zigan har xil chindilardan ko'ra, birov ishlatmaydigan chindi idishlardan ko'ra dutor osilib tursin, deyilay. Sizni uyingiz osilib turadimi?
3: Ha, albatta.
2: Sozlar?
3: Bor.
2: Yo'q. Keneyim ruxsat bermaylarmi? Bu yer endi o'yla, yangicha remont bo'lgan, gilam osadigan joy yo'q. Qolibga solindi, shkaf tepasiga qo'yib qo'ying, deyilay.
3: Yo'q, osilib turadi.
2: Ha, bormi? Milliy sozlar odam kirganda bahri dil ochiladi-da. Bizi tabiiyligimiz, tariximiz shu bilan bo'lib, shuning uchun. Xo'p, navbatdagi ijroga o'tamiz. Doirachi zerikib qoldi ozgina, gap kesolyapti. Birinchi marta kelmaganmi, kelgan bilmayman. Tushunmayapti chekilib o'ylatganligini.
3: Navbatdagi ijroyimiz Yunus Rajabiy dodamiz musiqalari bilan Hamid Olimjon so'zi kuygay.
2: Voy, yashang, yashang. Rahmat, rahmat.

0: rahmat. Yaşayın, salamat bo'ling, omon bo'ling. Qo'ng'iroq bor 71-203-65 va ketma-ket yozuvlar bor. Hozir ularni ham o'qib beraman. Eshitamiz, labbay, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, Bahodir aka, yaxshimisiz?
0: Va alaykum assalom, eshitamiz.
1: Shokirjon aka, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, va alaykum assalom.
1: Yaxshi kelib qoldinglarmi? Sozanda akalarimizga ham assalomu alaykum. Shokirjon akamiz ozgina sal hayajon bosyapti, endi sal hazilona savol bermoqchiman, hayajonni yo'qotish maqsadida. Agar qo'lingizdagi shu torni teskari chapaqay chalib bergan deb iltimos qilinsa, shunaqa bir konkurslar e'lon qilinsa, shunga qo'l urgan bo'larmidi shu chapaqay chalishga? Marasa qiziqaman o'zi shu chapaqay sozandalarga.
0: Ikkinchi
1: savolim, ikkinchi savolim shu qo'lingizdagi tor haqida jarangiz, uchanasiz juda ham chiroyli ekan, menga yoqdi. Shu haqida ozgina ma'lumot berib o'tsangiz.
0: Aman bo'ling, izzatullo, rahmat, salomat bo'ling, aman bo'ling. Endi ko'rganmizmi ko'chada Shokir aka, juda kam odam chap tomonga
2: chap qo'lda
0: chaladi. Baxtiyor Ahmedov deb bilaman, ustoz Sheral Jo'rayev shogirdlarini chapaqay chaladilar va Abjabor aka ukalari Toyir Latipov ham chapaqay chaladi. Torni ham, tamburni ham ko'proq tambur chalyapti, chapaqay chaladilar. Men qolganlarni yaxshi bilmadim. Siz chalib ko'rganmisiz?
2: Yo'q, chalib ko'rmagan ekanman chapaqay.
0: Uni sozlarni yoqib o'tkazish kerak.
2: Sozlar ismlarini.
0: Ha, o'tkazish kerak.
2: O'tkazib.
0: Torni maqtashyapti, haqiqatda soz yaxshi ekan. Tor haqida ozgina gapirib bering dedilar.
2: Qayer endi bu Azerbaycan tori deymiz.
0: Ha, Bakinski deyman
2: shu. Bakinski tori.
0: Yiligacha necha yosh bu tor?
2: Buga bir ancha bo'lgan. Mana o'zim ham anig'ini bilmayman.
0: Aha.
2: Lekin bir 10-15 yildan ortiq chalyapmiz mana shu tor.
0: Aha. Sovg'a qilishganmi, sotib oldingizmi?
2: Endi buni sovg'a qilishgan desak ham bo'ladi.
0: Ha, sovg'a qilishgan. Yana bormi uyda tor yo
2: bitta tor bor? Yo'q, bor.
0: Ha, tor bor. Bu yaxshisini tanlab olib keldingiz. Chalganda ochiladimi ovozi? Chalmasa turibsa.
2: Aha.
0: Chalganda ovoz ochiladi. Chiroyli ekan, o'zi ham sadaflari ham bor ekan. Chiroyli juda ham. Ustalarga ham rahmat. Yozuvlar ko'p ekan. Anvar Ahmed deb yozgan ekanlar. Hammaga Twitterdan salom. Zo'r boshlandi dastur, Bahodir aka debdilar. Omon bo'lsinlar. Musofirdan yozyaptilar. Rahmat, mazza qilyapmiz. Rishtondan Ilhomjon ko'rsatuvga omad debdilar. Anvar Shavkatovich, Shokir Xopiz juda savobli. Yaxshi ishlarni boshlabsiz. Maktabda ustoz murabbiy ekanlar. Baraka topsinlar, yozibdi. Anvar aka rahmat, salomat. Ulug'bek Xo'jayev, assalomu alaykum Bahodir aka. Hormang. Xopiz akamizni faizlarini bersin, yozibdi. Ulug'bek ham yaxshi bilanlar, to'y-choy ko'rishib turadilar. Bilamiz, ko'p marotaba chiqish qilyaptilar. Ulug'bek Xo'jayev ham sog' bo'lsinlar. Bahrom Abdumajidov, assalomu alaykum. Xush kelibsizlar, Xopizlar, ijodingizga omad, yozib qo'yibdilar.
2: Rahmat.
0: Rahmat, salomat bo'lsinlar. Xo'p, yana nima ekan? Shokirjon Qudratov, assalomu alaykum, adashim. Adashim ekanlar. Baxt omad yor bo'lsin. Turkistondan salomlar deb yozgan ekanlar.
2: Rahmat.
0: Turkistonliklar. Xo'p, assalomu alaykum Bahodir aka. Juda chiroyli ijrolar bo'lyapti. Ovozlari ozgina Sherali Jo'rayevga ham tortyapti debdilar. Ijro qilgansiz ustozi ham qo'shiqlar. Ha,
2: ustozlari ham. Ustozi ham qo'shiqlarini
0: aytib turganmiz.
2: Aytib turganmiz.
0: Juda ham soz, soatlarni to'g'rilaymiz, bilaman qo'ng'iroq ko'p, hozir harakat qilamiz. Soatlarni to'g'rilaymiz, keyin qo'ng'iroqlarni ulab beraman. Yana 3 ta qo'shiq ijroyimiz bo'lishi kerak. Yana ularga navbat beramiz.

0: Brain دقيقة.
1: Teridan tayyorlangan turva yoxud meshkob. Sanoch.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Tibbiyot kadrlarini tayyorlash tizimi tubdan o'zgartiriladi. Davlat byudjeti daromadlari 6 oyda qariyb 44%ga ko'paydi. Asosiy stavka yillik 14% darajasida o'zgarishsiz qoldirildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Ustozlarga havas qilib, qo'limizga soz oldik.

0: Xalfana dasturi mehmoni xonanda Shokirjon Jo'rayev. Yakshanba kuni soat 19 da. Tinglang, baho bering.
1: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
0: Xo'p, davom etyapmiz. Jonli tasvir, jonli ijro hamma-hammasi YouTube kanal orqali ko'rish mumkin. Qadirdonimiz Yakkasaroydan Abduvohob akamiz chiroyli oshovqatlarni qilib YouTube'ga qo'yib, videoda Dilorom xojona bilan tomosha qilib turibmiz debdilar. Osh bilan jo chiroyli bo'lsa kerak. Osh bo'lib qo'shiqda yangirayapti-yu. Maza qilib, ha? Oshni tanovul qilib, jonli ijroni eshitib, tomosha qilib o'tirgan xojonani ham tanjonlari sog' bo'lsin.
2: Umrlari uzoq bo'lsin.
0: Umrlari uzoq bo'lsin. Abduvohob aka rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling. San'atkorimiz, hofizimiz Abduvoris Qodirov salomlarini aytib, meni nomimdan ham salomlarni yo'llab qo'ying deyaptilar.
2: Rahmat, salomat bo'ling.
0: O'zlarini ko'rmasdan eshitsangiz, Komanda Rahim o'zi deysiz, bilasiz, taniysiz, ko'p joylarda izdihomlarda ijrolar bor. Abduvoris Qodirov rahmat, ko'p marotaba tashrif buyurdilar oriyat donoga. Bizga qadrdon inson, boshqa yoqqa bormanglar, men chaqirsam keladilar. Sog' bo'lsinlar. Hofiz yonlarida doirada Furqatjon Ortiqboyev, skripka sozda Ahmadjon Ortiqboyev, oq qorada Bahodir Salohiddinov, rubobda To'ychivoy dadayib jo'r bo'lishyapti. Qo'ng'iroq bor 71-203-1065. Labbay, assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: Bahodirjon, sizga sog'lik salomatlik tilab Quvadan Arjon akaman.
0: Labbay.
3: Ko'zim ojiz, ko'zi yaxshi ko'rmaydi, 75-ga kirdim. Labbijon boboman men.
0: Xo'p bo'ladi bobo.
3: Endi bu xotiniga juda ovozi shirali, juda chiroyli chiqibdi. Chiqyapti, ashulalar, qo'shiqlari, sizga ming marta rahmat, xotiniga ham rahmat.
2: Rahmat.
3: Endi iltimos qilardim, shu onalar haqida qo'shiq aytib bersa. Bahodirjon, sizni onajoningizga sihat salomatlik tilayman. Rahmat oldindan xotiniga.
0: Rahmat, salomat bo'ling. Xo'p bo'ladi. Har bir hofiz ijrosida onalarga, otalarga madh etadigan qo'shiqlar bo'ladi. Lekin kelishdan avval ular reja qilishgan bo'ladi. Mana bularni ijro qilamiz deb. Hozir ko'ramiz. Orada fursati vaqti yetsa, onalar haqida ham qo'shiq yangraydi. Yana bitta qo'ng'iroq. Assalomu alaykum. Labbay.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
4: Bahodirjon, yaxshimisiz?
0: Rahmat, salomat bo'ling.
4: Sog'lig'ingiz yaxshimi? Bu popdan Nuriddin Hojimov. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Omadingizni bersin, Alloh sizni qo'llasin.
0: Rahmat.
4: Yaxshi hofizlarni mana qo'shiqlarni chiqaryapsiz. Hofizga ham rahmat, omadlarini bersin.
2: Rahmat.
4: Eldi oldida oldi bo'lib yuraversinlar. Siz ham ulug' zabitsiz, onajoningiz ham dardlar shifo bersin, Alloh.
0: Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Nodir Egamberdi deb yozgan ekanlar. Assalomu alaykum Shokir aka. Ijodlaringizga omad, ovozlaringiz ko'rsaymasin. Yoshlikdan eshitib sizni katta bo'lganmiz deb Nodir Egamberdi deb yozgan ekanlar. Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Navbatdagi ijroga o'tamiz. Vaqtdan yutish uchun. Keyin qo'ng'iroq ulab beraman. Xo'p, nima bo'ladi? Nima yangraydi?
2: Aha,
0: marhamat.
2: Navbatdagi ijroyimiz Maxtumquli so'zlari bilan Qo'ndiq Iskandarov musiqalari bo'lmas.
0: Yashang, yashang.
2: Ahmadjon akam Dadayev
0: yo'llarida.
2: Yo'llarida.
0: Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Marhamat.

0: ikkinchi qo'shiqqa o'taveramiz. Quda buvani salomlardan keyin Shavkat akam yozyapti, O'rta saroydan. Quda buva sog' bo'ling deb qo'yibdilar.
1: Rahmat, sog' bo'lsinlar.
0: Xo'p, quda buvalarga navbatdagi.
1: Quda buvalarga. Ha,
0: nima aytamiz?
1: Endi hozir mana sevimli xalqimiz tanigan san'atkorimiz ham, akamiz ham, ukamiz ham, do'stimiz. Aslidan aka do'stmi? Qo'shiqlardan bittasini ijro etib beramiz.
0: Zo'r.
1: Yoshligini topa olmaysa degan qo'shiqlar bor.
0: Xo'p bo'ladi. Aslidan do'stlikdan eshitamiz. Marhamat.
1: Studiyada.

0: Reklam.
1: Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bitta gacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB gacha bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan.
2: Oriyat donoda aniq vaqt.

0: dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Tibbiyot va farmatsevtika sohasida kadrlar tayyorlash tizimi tubdan takomillashtiriladi. Bu prezidentning 10-sentyabrdagi farmonida belgilandi. Unga ko'ra 2027-2028 o'quv yilidan tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida 5+1 shaklidagi 6 yillik umumiy tibbiyot bakalavriat ta'lim yo'nalishi joriy etiladi. Bunda bitiruvchi kurs talabalari 1 yil to'liq amaliyot o'taydi va o'qishni tamomlaganlar umumiy amaliyot shifokori malakasiga ega bo'ladi. Shuningdek, tibbiyotning barcha bakalavriat yo'nalishlarida bitiruvchi kurs talabalar uchun to'liq o'quv yili davomida amaliyot o'tash tizimi joriy etiladi. Stomatologiya yo'nalishida amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish uchun tibbiyot oliy ta'lim muassasalariga stomatologiya poliklinikalari biriktiriladi. O'zbekiston davlat byudjeti daromadlari 2026 yilning 1-yarmida 207 trillion so'mga yetdi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan qariyb 63 trillion so'm yoki 43.8% ko'p. Bosh vazir o'rinbosari iqtisodiyot va moliya vaziri Jamshid Qo'chqorovning Senatda ma'lum qilishicha, yanvar-iyun oylarida mamlakat yalpi ichki mahsuloti 8.5% o'sgan. Bu davrda bozor xizmatlari 16.9, qurilish 13.8, sanoat 8 va qishloq xo'jaligi 4.7% o'sdi. Davlat byudjeti xarajatlari 206 trillion so'mni tashkil etib, mablag'larning 106 trillion so'mi ijtimoiy sohaga yo'naltirildi. Jumladan, ta'limga 49,5 trillion, sog'liqni saqlashga 23 trillion so'm ajratildi. Hisobot davrida yillik inflyatsiya 6.4% ni tashkil etdi. Shuningdek, 6 oyda nafaqa, moddiy yordam va kompensatsiya to'lovlariga 7.3 trillion so'm yo'naltirilgan. Markaziy bank boshqaruvi 16-sentyabrdagi yig'ilishda asosiy stavkani yillik 14% darajasida saqlab qoldi. Avgust oyida umumiy inflyatsiya 6.2, bazaviy inflyatsiya esa 5.5% ni tashkil etdi. Inflyatsiya pasayib borayotganiga qaramay, inflyatsion bosimlar saqlanib qolmoqda. Jahon xomashyo, oziq-ovqat va energiya narxlarining yuqoriligi hamda tartibga solinadigan narxlarni liberallashtirish jarayoni asosiy xatarlar sifatida baholanmoqda. Markaziy bank inflyatsiyani 2027 yil yakuniga qadar 5% maqsadli ko'rsatkichga tushirish uchun zarur pul kredit sharoitlarini ta'minlashini ma'lum qildi. Asosiy stavkani ko'rib chiqish bo'yicha navbatdagi yig'ilish 28-oktyabr sanasida o'tkaziladi. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 21 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11839.59 yevro 13569.35 va Rossiya rubli 140.42.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, 21 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-16 daraja iliq, kunduzi 29-31 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Professional bokschimiz Bahodir Jalolovning navbatdagi jangi tafsilotlari aniq bo'ldi. Jalolov 17 oktyabr kuni London shahrida Dubois Wordley oqshomida britaniyalik Salmon Duckersga qarshi ringga ko'tariladi. Raqib 10 ta g'alaba va 1 ta mag'lubiyatga ega. Yagona mag'lubiyatini 2 yil oldin David Adeledan qabul qilib olgan. Jalolov esa 17 ta jangning barchasida zafar quchgan. UEFA va CONCACAF FIFA'dan 211 bitta milliy federatsiyaning har biriga keyingi siklda kamida 10 million dollardan ajratishni talab qildi. UEFA prezidenti Aleksandr Chiferin va CONCACAF rahbari Viktor Mantaliani FIFA prezidenti Gianni Infantinoga yuborgan maktubida tashkilot 2023-2026 yillar siklini qariyb 6 milliard dollar zaxira bilan yakunlayotganini ta'kidlagan. Ular 2027-2030 yillar uchun federatsiyalarga jami qariyb 2.1 milliard dollar ajratilishini adolatli deb hisoblamoqda. Maktubda Infantinoning boshqaruv usuli ham tanqid qilingan. Bu jahon futbolidagi kelishmovchiliklar kuchayib borayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda.
2: Yillar osha barhayot navolar, oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 da Oriya Dono radiosida
1: O'zbekiston xalq hofizi Erkin Ro'zimatov kuylaydi.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MTJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
3: Barcha

0: عبرين دقيقة.
1: شبية المجان كشكينا قوون. سابجة.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlatimiz rahbari Seuldagi sammitda 5 ta muhim taklif bilan chiqdi. O'zbekiston importi 17.8% ga oshdi. O'zbekiston mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari orasida ismli internet tezligi bo'yicha 1-o'ringa chiqdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
1: Yillar osha barhayot navolar, oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 da Oriya Dono radiosida
2: O'zbekiston xalq hofizi Erkin Ruzimatov kuylaydi.

0: Gloria Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: Bu safar O'zbekiston xalq hofizi Erkin Ro'zimatov kuylaydi.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Inson atom bombasini yaratdi. Hozirgacha hech bir sichqon qopqon yasash haqida o'ylab ko'rmagan. Werner Mich.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 16-sentyabr kuni Seulda 1-Markaziy Osiyo Koreya Respublikasi sammitida ishtirok etdi. Bunda mintaqa davlatlar rahbarlari ham qatnashdi. Sammitda xavfsizlik, savdo, investitsiya, raqamlashtirish, yashil taraqqiyot va gumanitar hamkorlik masalalari muhokama qilindi. O'zbekiston prezidenti hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha 5 ustuvor yo'nalishni taklif etdi. Jumladan, sun'iy intellekt, muhim minerallar, sanoat kooperatsiyasi, iqlim o'zgarishi va inson kapitalini rivojlantirish sohalarida qo'shma loyihalarni kengaytirish taklif etildi. Shuningdek, 2030 yilga qadar mintaqa mamlakatlari va Koreya o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmini 20 milliard dollarga yetkazish hamda O'zbekistonda Markaziy Osiyo Koreya sanoat texnologik parkini tashkil etish tashabbuslari ilgari surildi. Sammit yakunida Seul deklaratsiyasi va qator hamkorlik hujjatlari qabul qilindi. O'zbekiston importi 2026 yil yanvar-iyul oylarida o'tgan yilning mos davriga nisbatan 17.8% ga oshdi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, importda Xitoy, Rossiya va Qozog'iston yetakchilik qilgan. Xitoydan 9.6 milliard, Rossiyadan 5.3 milliard, Qozog'istondan 2.4 milliard dollarlik tovar va xizmatlar eksport qilingan. Keyingi o'rinlarda Turkiya 1.5 milliard, Janubiy Koreya 1.4 milliard, Turkmaniston 657.5 million, Germaniya 640 million va Hindiston 607.4 million dollar bilan qayd etilgan. Belarus va Birlashgan Arab Amirliklari import hajmi esa 500 million dollardan oshgan. O'zbekiston avgust oyida Speed Test Global Index reytingida ham mobil, ham simli internet tezligi bo'yicha 3 pog'onaga yuqoriladi. Mobil internet bo'yicha O'zbekiston yuklab olish tezligi 62.142 megabit sekunddan 65.127 megabit sekundgacha oshdi. Natijada O'zbekiston 75-chi o'rindan 72-chi o'ringa ko'tarildi. O'zbekiston mobil internet tezligi bo'yicha 5 yilda 65 pog'onaga yuqoriladi. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 21 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11839.59 yevro 13569.35 va Rossiya rubli 140.42.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, 21 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-16 daraja, iliq, kunduzi 29-31 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Donor radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib berasiz-a?

0: tarvuzcha qishda yog'adigan qorlarni, bolalarning qorbo'ron o'ynashlari, chang'i uchishlari va qoradam yasashlarini ko'rishni orzu qilar. Akalari esa uni mazaxlab kulishardi. Poliz yonida baland bo'yli terak o'sardi. U ortiqcha gapirmasa-da, lekin atrofidagilarning gap-so'zlarini tinglab, uzoq mulohaza qilardi. Terak tarvuzchaning orzusini eshitib, tunni bo'yi o'yladi. Ko'p o'ylaganidan hatto gullari to'kilib, urug'lari pishib ketdi. Va tong otganidan darak berib kelgan shabodada asta yerga to'kila boshladi. Terakning son-sanoqsiz oppoq momiq bilan qoplangan, ukpardek yengil uchib yuruvchi urug'lari yeru osmon orasini to'ldirdi. Erta tongda uyqudan ko'z ochgan tarvuzlar hayratdan qotib qolishdi. Chunki ularning ustiga osmondan oppoqqina, yengilgina momiq parchalar uchib tushar. Joyaklar orasidagi ariqlar ham, tarvuz palaklarining usti ham allaqachon oppoq, oqarib qolgandi. Deb hayqirdi xursand bo'lib ketgan tarvuzcha.
1: Men orzuyimga yetdim. Qor qanday bo'lishini bildim. Bu qanday baxta?
0: Kamtar terak jimgina tabassum qilardi. Kimnidir baxtli qila olishning o'zi eng katta baxtdir.

Qoşum gel, kilip her gel, ona min

0: Olam 60 soniya ichida.
1: O'zbekistonda elektrotexnika korxonalariga 5 million dollargacha imtiyozli kreditlar ajratiladi. Bolaning maktabdagi baholari va davomadini yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali kuzatish imkoni yaratildi. Tashabbusli byudjetda 417 ta loyiha qo'shimcha g'olib deb topildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Dono radiosi taqdim etadi. Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun.
2: Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli radio tinglovchilar, muhtaram muxlislar, sizlar bilan yana bir bor havo mavzulari uzra Ziyo Media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlangan navbatdagi Ziyo chashmasi dasturimizda g'oyibona didorlashib turganimizdan benihoya shodmiz. Umr bizga in'om etilgan bebaho ne'mat. Salomatlik esa eng katta boyligimizdir. G'animat umrni tansihatlikda xotirjam o'tkazmoq uchun albatta zararli odatlardan uzoq turib, sog'lom turmush tarziga alohida e'tibor qaratmog'imiz lozim bo'ladi. Shu bois bugun ahli ilm ustozimiz bilan birgalikda sog'lom turmush tarzining ahamiyati, zararli odatlarning ayonchli oqibatlari xususida so'z yuritamiz. Demak, bugungi mavzuyimiz zararli odatlar umr zavoli deya nomlanadi. Bunda biz albatta sog'lom turmush tarziga amal qilishning ahamiyati to'g'risida so'z yuritamiz. Mehmonimiz esa xalqimizning taniqli ahli ilm ulamolaridan O'zbekiston musulmonlari idorasi raisining o'rinbosari Zayniddin domla Ishonqulov bo'ladilar. Assalomu alaykum ustoz. Studiyamizda siz bilan biz ko'rishib turganimizdan benihoya xursandmiz. Xush kelibsiz.
3: Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh.
2: İlk savolimiz, umuman islom ta'limotida, muqaddas manbalarimizda sog'lom turmush tarziga chorlov, ko'rsatma, tavsiyalar bormi? Va ular bo'lsa, bizni yaqindan tanishtirib o'tsangiz, marhamat.
3: Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salot va salom ala rasulilloh amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli muxlislarimiz, darhaqiqat hozirgi savolingizga javob beradigan bo'lsak, dinimiz ta'limotlarida sog'lom turmush tarzi borasidagi ko'rsatmalar bor bo'lganda ham tom ma'noda mukammal insonni hali dunyoga kelmasligidan oldin boshlanadi unga bo'lgan g'amxo'rlik. Aytaylik, o'sha farzandni bo'lajak ota-onalari, kelin kuyovlarimizni o'sha kelajakda ulardan dunyoga keladigan zurriyotni sog'ligi salomatligi uchun o'sha yoshlarimizni ham hamma tomonlama sog'-salomat bo'lishliklariga e'tibor qaratiladi. Ularni ham ruhiy, ham jismoniy, ham ma'naviy ma'noda sog'lom qilib turmushga tayyorlanadi. Va mana shu sog'lom insonlar turmush qurib, ulardan inshaalloh robbil olamin sog'lom zurriyotlar dunyoga kelishligiga dinimiz islomda ta'limotida e'tibor qaratiladi. Buning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karim azimu shanda marhamat qilganki, astaydu billah, kulu min toyibati ma razaqnakum deya marhamat qilgana, biz sizlarga rizq qilib bergan narsalarimizning eng yaxshilarini tanovul qiling deb Alloh marhamat qilgan. Aynan mana shu oyati karimani ulamolarimiz aytadilarki, o'sha kelin kuyovlar luqmalariga e'tibor qaratsinlar. Ular yeydigan, ichadigan tamoqlardan o'tadigan har bir narsaga parhezkorlik bilan yondashsinlar. Birinchidan u halol mehnat orqali topilgan bo'lsin. Ikkinchidan o'sha sog'lik salomatlikka manfaatli bir oziq-ovqatlarni to'g'ri iste'mol qilishsin degan ma'no bor deyishadi. Mana buyuk ulamolarimizdan Abdulloh ibn Muborak Marvaziyni hayotlarini bilamiz-ku. Ha? U kishining otalari muborak bir zodagonning xonadonida bog'bon bo'lib ishlagan. O'sha zodagonning farzandlari qizlar voyiga yetib, har kuni sovch kutardilar. Qizlariga sovchilar juda ko'p edi. Har kuni eshiklarni taqillatib, qizlarni so'rab kelishardi. Ana shu kelayotgan mehmonlarga boyagi xonadonning egasi bog'bonni chaqirib muborakdi. Ey bog'bon, mehmonlar kelyapti. Bog'dagi anorni yaxshisidan olib keling, deb aytadilar. Haqiqatdan o'sha mehmonlarning huzuriga bog'dagi eng chiroyli anorlar olib kelib qo'yiladi. Anorni kesib, mehmonning oldiga qo'ysalar, anor nordan chiqdi. ikkinchi marotaba ham mehmonlar kelayotganda yana bog'bonni chaqirib, xonadonni egalari aytdilarki, "Men sizga nima dedim? Bog'dan eng yaxshi anorlarni terib olib keling", deb aytadi yana. Yana olib keladilar yaradordan. Oxirgi 3-chi marotaba keyin, "Ey muborak, nima qilyapsiz? Siz ataylab qilyapsizmi? Nimaga? A sizga anorni yaxshisidan shirindan olib kel desam, olib kelgan anorlaringiz ko'rinish yaxshi bo'lgani bilan nordon-ku", deb qo'yidi. Shunda muborak nima deydilar? "Ha, to'g'ri, bog'dan chiroyli bir anorlarni olib keling deb aytdingiz. Lekin uni shirinligi va nodorligini men bilmayman-ku", dedilar. "Nimaga bilmaysiz? Ozgina bir yeb ko'rsangiz biladi-ku", deganda, "Ming bor uzr, men 15 yildan beri xonadoningizda bog'bonlik qilib yurgan bo'lsam, biror marta hali mevani ruxsatingizsiz tatib ko'rmaganman. Bu galam siz menga yaxshi bir chiroyli anorni olib kelgin, lekin uni bir yeb ko'rgin, yeb shirindan olib kel demaganingizga men bu ishni qilmabman, uzr", dedilar. Shunda boyagi xonadonning egasi, "Ye, men izlab yurgan kuyov meni xonadonimda ekan-ku. O'sha parxeskor, o'sha taqvodor, kelajakda nabiralaringa munosib ota o'zimning uyimda ekan-ku", deb keyin qizlarini nikohlab berdilar. Nikohlab berdilar, ular turmush qurdi. Ma'lum bir muddat o'tgandan keyin farzandlardan xabar olgan bordilar. Hol ahvol so'radilar. Qizlar aytdilarki, "Hammasi yaxshi. Kuyovingiz juda mehribon, mehnatkash, baraka topsinlar, kamimiz yo'q", dedi qizlari. Lekin nimadir muammosi bor deydi-da. Shuni bildi ota-ona. So'rashdi, "Qizim, sen bizga ochig'ini aytgin. Sen bizning qalbimizni mevasisan, sen bizni ko'zimizning nurisan. Shuning uchun bemalol aytavergin dardingni", deganda, keyin qizlar aytdilarki, "Endi bu o'zimizni shaxsiy masalamiz edi-yu, lekin so'raganlaringiz uchun men aytishlikka majburman. Kuyovlaringiz hali boshimdan ro'molimni olmadilar", dedilar. Bir oy vaqt o'tgan edi. Shunda qaynota ming bir xijolat bilan kuyov bilan gaplashdilar. "Muborak, nima gap, tinchlikmi?" deb so'raganlarida, keyin u kishi nima dedilar? "Otajon, to'g'ri, siz qizingizni juda tarbiya qilgansiz, lekin sizni dargohingiz keng bir dargoh edi. Har kuni uyingizga odamlar kelardi, mehmonlar kelardi, kimlardir sovg'a salomlar bilan kelardi. O'sha sovg'a salomlardan tanovul qilingan, qizingiz ham o'sha narsalarni iste'mol qilgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhi salatu vasallamning bir hadislarini eshitganman. Naboda qaysi bir bandaning vujudiga shubhali bir narsa kirib qolsa-yu, 40 kun o'zini parxiz bilan tarbiyalasa, vujudida o'sha shubhali narsa chiqib ketadi", deganliklarni eshitib, "Man mana inshaalloh robbil olamin o'zimni halol poksa mehnatim bilan ayolimni boqiyamman. Xudo xolasi yana bir 10 kundan keyin albatta biz misol kechamizni o'tkazamiz", deb aytgan ekanlar. Dinimiz ta'limotlari mana shu narsalarga juda ham e'tibor qaratadi. Sog'lom turmush tarzini hali o'sha go'dak dunyoga kelmasligidan oldin boshlanadi. Ana endi dunyoga keldi deylik. Homilada vujudida paydo bo'ldi. Yana o'shani homilani parvarish, unga yetarli bir oziq-ovqat bilan ta'minlash, hattoki vaqti-vaqti bilan o'sha kerakli joylarga, vrachlarga, mutaxassislarga uni nazoratini vaqtida qilib turish, dunyoga kelgandan keyin uni sog'ligi uchun o'sha aqiqa qilish kabi hamma narsa insonni sog'lom turmushiga inshaalloh asos bo'ladi-da bu. Shu bilan bir qatorida payg'ambarimiz Muhammad alayhi salatu vasallam, "Farzandlaringizga suzishni o'rgatinglar, farzandlaringizga otda chopishni o'rgatinglar, farzandlaringizga kurashni o'rgatinglar, kamon otishlarni o'rgatinglar" deb sport musobaqalariga, jismoniy tarbiyalarga ham chaqirganlarda. Rasul akram alayhi salatu vasallam o'zlari ham shunga rioya qilardilar-ku. Hattoki ahli oila farzand bola chaqqalari bilan ham ba'zida musobaqalashib turganliklari kitoblarimizda kelgan.
2: Ustoz, mana manbalarni o'rganadigan bo'lsak, maqosidu shari'a, ya'ni shariatning maqsadlari degan bir boblarga yoki mavzularga duch kelamiz. Shuni bir kengroq sharhlab bersangiz.
3: Darhaqiqat o'sha shariat maqsadlari deganda inson hayoti bilan bog'liq 5 narsani Alloh taoloning marhamati bilan shariatimiz himoya qiladi, deydi ulamolarimiz. Birinchi navbatda uni joni. Insonning jonini Alloh beradi va o'zi xohlagan vaqtda uni oladi. Insonning joni deganimiz o'sha jonga xavf, xatar soladigan har bir narsadan dinimiz qaytargan. Shu jumladan bugun insonlarning o'limiga sabab bo'ladigan ba'zi bir omillar bor. U giyohvand moddalari deymizmi? psixotrop tabletkalar deymizmi, shunga o'xshagan zamonaviy uslublar chiqib ketdi-ku bu narsalarda ham. Ana shu narsalarda iroq bo'lish kerak. Chunki yana bir oyatda Alloh taolo nima dedi? Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Ey bandalarim, o'z qo'llaring bilan o'zlaringni halokatga tashlamanglar dedi. Demak, sog'lik uchun, umr uchun ziyon bo'ladigan, zarar bo'ladigan har qanday illatdan banda o'zini saqlashi, asrab avaylashi vojibu lozimu lobud bo'ladi. Ana birinchisi uni umri. Umrga zarar yetkazadigan har bir holatdan ehtiyot bo'lish kerak ekan banda. Ikkinchisi moli. Moli mulkam Alloh subhanahu va taoloning bergan rizqi nasibasida. Alloh bergan rizqi nasibasini qayerga tasarruf qilishi ham dinimiz ta'limotlarida ko'rsatilganda. Payg'ambar alayhisolatu vasallam nima dedilar bir hadislarda? Insonning qadami qiyomat kunida turgan joydan jilmasligidan oldin 4ta narsadan so'raladi dedilar. Birinchisi umridan, ikkinchisi umrining yoshlik damlaridan, uchinchisi o'sha o'rgangan ilmidan qay darajada unga amal qildi. Mana bugun eshitib ko'ryaptimi yoshlarimiz ayniqsa, ular shunga amal qilishlari kerak bo'ladi. Eshitib bilib yana beparvolik bilan o'zlarini bilganini qilib ketaversa, unda gunohkor bo'lib qolishadi. Ana to'rtinchisi deyaptilar payg'ambar alayhissalom an malihi min ayna iktasabahu va ila ayna insarafahu. Molidan, rizqi nasibasidan qayerdan topdi-yu, qayerga sarflagandan so'raladi. Mashalloh. Ana, demak, mol kasb-kor orqali, halol mehnat orqali topilishi qanchalik zarur bo'lsa, uni o'sha chiroyli tasarruf qilish ham shunchalik mas'uliyat ekanda. Uni isrof qilmaslik yoki sog'ligiga, salomatligiga, umriga zarar bo'ladigan boyagi yomon narsalarni olib iste'mol qilishlikdan o'zini asrash kerak ekan. Ana dinimiz ta'limotini ikkinchisi o'sha molini saqlashi, molini himoya qilish degani shu. Uchinchisi deydi aqlini, ongi shuurini. Inson har doim sog'lom aql egasi bo'lish kerak. Terang aglaydigan bir holatda bo'lish kerak. Boyaga mas qiluvchi ichimliklar, giyohvandlik moddalar, bular hammasi aqlni zaiflashtiradi. Aql zaiflashgandan keyin, terang anglamagandan keyin, mast alas bo'lgandan keyin har qanday jinoyatga, har qanday razillikka qo'l uradi inson. Ayniqsa o'shanga o'rganib qolgandan keyin hech narsadan qaytmaydi. Ko'ryapmiz-ku, ming afsus jamiyatimizda shu baloga mubtalo bo'lib qolganlar na ota-onasini bilyapti bugun, na farzand bola-chaqasini qadrlayapti. Bor yog'idan ayrilib, hammadan voz kechib, oxir alal oqibat o'zi tubanlikka ketib, ana bu dunyodan bevaqt o'tib ketayotganlarni ko'ryapmiz. Mana shuning uchun ham dinimiz ta'limotlarida insonni jonini, molini, aqlini himoya qiladi. To'rtinchisi o'sha insonni dinini himoya qiladi, deydilar ulamolarimiz. Dini deganda o'sha diniy ta'limotlar ham sof ta'limotlar bo'lish kerak. Diniy ta'limot deganda ham o'shani o'zini egasidan o'rganish kerak va hayotida mana shu sof islom dini ta'limotlarini demak tatbiq etish kerak bo'ladi. Beshinchisi nasl nasabi. Ana shu nasl nasabni davomiyligini ham halol va pokiza oila qurib, oila parvar bo'lib, oilasiga sadoqat bilan farzandlarini dunyoga kelishligiga sabab bo'lib va mana shu dunyoga kelgan farzandlarni ta'lim tarbiyasini chiroyli qilib joyiga qo'yadigan bo'lsa, shunda o'sha dinimizning 5 maqsaddan biri, ya'ni nasli nasabning sofligiga ham xizmat qiladi inshaalloh. Mana shu 5ta narsa har doim ham zarur, har doim ham dolzarb, ayniqsa bugungi kecha kunimizda fuqarolarimizni o'sha sog'lik salomatligi, fuqarolarimizning joni, fuqarolarimizning moli, fuqarolarimiz sof e'tiqodi va fuqarolarimiz naslu nasablarini pokligini ta'minlab qo'yish borasida bugun alhamdulillahki O'zbekistonimizda hamma zaruriy choralar ko'rilgan. Bugun O'zbekiston fuqarosini hamma tomonlama qonun himoya qilib turibdi. Bugun O'zbekiston fuqarosi hammasi dinidan, millatidan, elatidan qat'iy nazar ular O'zbekiston fuqarosi sifatida qadrlanmoqdalar. Shunday bir jannat makonda, shunday bir farovon hayotda yashaganimizdan keyin o'zimizni o'zimiz e'zoz qilishimiz kerak, o'zimizni o'zimiz qadrlashimiz kerak. Zinhor va zinhor o'sha sog'ligimizga, salomatligimizga, sog'lom turmush tarzimizga, naslu nasabimizga zarari bo'lgan illatlarga yaqinlashmasligimiz kerak.
2: Ustoz, mana yuqorida bir fikringiz e'tiborimni tortdi. Ya'ni payg'ambarimiz alayhissalom o'sha farzandlaringizni ot minishga, suvda suzishga, kamondan o'q otishga, yugurishga o'rgatinglar deb aytganlar, marhamat qilganlar, ta'lim berganlar dedingiz. Abu Ali ibn Sinoni ham bir hikmatlari bor ekan, badan tarbiyani tark qilgan jasad halokatga mahkum bo'ladi degan ma'noda. Bugungi kun ota-onalari mana shu intellektual salohiyatga e'tibor berish bilan bir qatorda, ya'ni farzandlarini ilmli, ma'rifatli bo'lishi bilan bir qatorda sport bilan shug'ullanishga, boringki mayli badan tarbiya bilan shug'ullanishliklariga e'tibor qaratishlari bo'yicha nasihat qilsangiz, mana shu borada bir oz oqsash bor-da.
3: Juda zarur bu, zarur. Chunki farzandlar bizga omonat. Payg'ambar alayhissalotu vassalom aytdilar: "Kullukum ro'in va kullukum mas'ulun an ro'iyati." Hammalaringiz qul ostidagilaringiz uchun rahbarsiz va o'sha qul ostidagilaringizdan so'ralasiz. Shu jumladan oila rahbari oila a'zolariga rahbar, ayol farzand bolachaqalariga. Shunday bo'lgandan keyin ularni ham ma'nan, ham jismonan, ham ruhan tarbiyalariga mas'ulda. Sog'lom tanada sog'lom aql bo'ladi, deydi olimlarimiz. Insonning tanasi qanchalik chiniqqan bo'lsa, qanchalik sog'lom bo'lsa, uni tanasidagi o'sha aylanib turgan qon va uning tanasidagi omonat bo'lgan har bir a'zo o'zini to'laqonli faoliyatini bajarishlik uchun uni ham o'zgarishi, parvarishi borda. Parvarishning eng yaxshi uslubi birinchidan to'g'ri ovqatlanish. To'g'ri ovqatlanishda Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda zikr qilgan. Aytganki, "Kulu washrabu va la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Yenglar, ichinglar, isrof qilmanglar, chunki u Parvardigor isrof qiluvchilarni yomon ko'radi. Degan oyat, haligi Harun va Rashidning bir nasroniy tabiblari bo'lar ekan. Qarang, tabib bo'lgandan keyin u dinda qat'iy nazar odamning ehtiyoji tushadi-da. Nasroniy tabib u saroy tabibi ekan. Bir kun islom ulamolari bilan gaplashib qopti. Qani diningizda mana shu sog'lik, salomatlik borasida ham biror bir ko'rsatmalar bormi deganda, aynan islom ulamolari mana shu oyatni o'qib, sharhlab tushuntirib berishgan ekan. Demak, inson ovqatlangan damlarida ham o'sha tartibga rioya qilishi, har kun aytaylik o'ziga belgilangan vaqtda ovqatlanishlikka rioya qilishi, ya'ni qachon to'g'ri kelsa ovqatlanib ketaversa ham yaxshi emas ekan. Har kun o'sha ma'lum bir muddatda ovqatlanish birinchi tartibot ekan. Ikkinchisi, ovqatlanganda ham to'yib ketmaslik. Aynan bu joydagi isrofdan ma'no to'yib ovqatlanish ham isrof ekan-da. Payg'ambar alayhissalom hadislarida aytdilar-ku, oshqozoningizni 3 qismga bo'lib qo'ying. Biriga suv, biriga taom, yana bir qismi havo uchun qolsin. Juda bir chiroyli ta'limot ekan-da. To'g'ri ovqatlanish birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda o'sha jismoniy harakat. Yuqorida aytganimizdek, payg'ambarimiz o'zlari shu jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishligini hadislarda aytib, o'zlari ham shunga o'rnak bo'lganlarda. Haligi mushrik polvon Rukona, "Bir kurashaylik, men bularni payg'ambarning yelkasini yerga tegirib bularga sharmanda qilay bularni" deb yo'ldashda, payg'ambarimiz o'sha Rukona bilan kurashishdilar. Bir marta emas, ikki marta emas, 3 marotaba ham yelkasini yerga tegirdilarmi? Demak, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom jismonan baquvvat bo'lganlar. Va hadislarda ham aytganlar-ku, "Mu'minul qavi xoyrun min mu'minil zaif." Qavi, baquvvat mu'min, zaif mu'mindan ko'ra yaxshiroqdir deb marhamat qilganlar. Shunday bo'lgandan keyin albatta ota-onalar vaqt topishimiz kerak, o'zimiz namuna bo'lib farzandlarimizni yonimizga olib, o'sha o'zlari qiziqqan bir sport mashg'ulotlari bilan shug'ullantirib qo'yishimiz kerak. Shunda farzandlarimizni o'qishlari ham yaxshi bo'ladi, tarbiyalari ham yaxshi bo'ladi va jismonan ham

0: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Din ishlari bo'yicha qo'mitasining tegishli xulosa va tavsiyalari asosida Ziyo Media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlandi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr, salomat bo'ling.
1: Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun. Har yakshanba soat 15:10 va 20

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Hayot uchun pul topaman deb yashashni unutib qo'yma. Jon Kieho.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнгі интернет ва башқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Bu Uztelecom super lüks tarifa. Birinchi 2 oy davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Prezident qarori bilan elektrotexnika sanoatini qo'llab-quvvatlash choralari belgilandi. 2026 yil 1-oktyabrdan sohadagi korxonalarga 2 yilgacha muddatga 56% dan 5 million dollargacha kredit ajratiladi. Shuningdek, mis xomashyosini birja orqali xarid qilish uchun o'zbek sanoat eksportga 40 million dollar ajratiladi. 2026-2028 yillarda investitsiya loyihalari uchun kredit foizlarining bir qismi kompensatsiya qilinadi. Kamida 52 million dollar investitsiya kiritadigan yanch investorlarga esa soliq imtiyozlari beriladi. Endilikda ota-onalar MyGo.uz portali orqali farzandining maktabdagi o'zlashtirish ko'rsatkichlari va ta'lim muassasasi haqidagi batafsil ma'lumotlarni onlayn olishlari mumkin. Xizmat orqali o'quvchining fanlar bo'yicha baholari, o'rtacha ko'rsatkichlari, shuningdek, maktab nomi, manzili, o'quvchilar va o'qituvchilar soni bilan tanishish mumkin. Buning uchun portalning shaxsiy kabinetiga kirib, mening oilam bo'limidagi maktab ma'lumotlari tugmasini tanlash kifoya. Tez orada farzandning maktabdagi davomati haqida real vaqt rejimida xabar berish imkoniyati ham yo'lga qo'yilishi rejalashtirilgan. Tashabbusli byudjetda 417 loyiha qo'shimcha g'olib deb topildi. 2026 yilgi 2-chi mavsum doirasida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan 50 dan ortiq ovoz to'plangan, ammo g'olib bo'la olmagan 346 loyiha qo'shimcha g'olib deb topildi. Ushbu loyihalarni moliyalashtirish uchun jami 240.43 milliard yo'naltirildi. Shuningdek, xalq deputatlari tuman shahar kengashlari qarorlariga ko'ra, mahalliy byudjetning qo'shimcha mablag'lari hisobidan 71 loyiha qo'shimcha g'olib deb e'lon qilindi. Ushbu loyihalarni moliyalashtirish uchun jami 101 milliard so'm yo'naltirildi. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 21 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11839.59 yevro 13569.35 va Rossiya rubli 140.42.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 21 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 22-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkinroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 22-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-16 daraja, iliq, kunduzi 29-31 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Professional bokschimiz Bahodir Jalolovning navbatdagi jangi tafsilotlari aniq bo'ldi. Jalolov 17 oktyabr kuni London shahrida Dubois Wordley oqshomida britaniyalik Salmon Dakersga qarshi ringga ko'tariladi. Raqib 10 g'alaba va 1 mag'lubiyatga ega. Yagona mag'lubiyatini 2 yil oldin David Adeledan qabul qilib olgan. Jalolov esa 17 jangning barchasida zafar quchgan. UEFA va CONCACAF FIFA'dan 211 milliy federatsiyaning har biriga keyingi siklda kamida 10 million dollardan ajratishni talab qildi. UEFA prezidenti Aleksandr Chiferin va CONCACAF rahbari Viktor Mantaliani FIFA prezidenti Gianni Infantinoga yuborgan maktubida tashkilot 2023-2026 yillar siklini qariyb 6 milliard dollar zaxira bilan yakunlayotganini ta'kidlagan. Ular 2027-2030 yillar uchun federatsiyalarga jami qariyb 2.1 milliard dollar ajratilishini adolatli deb hisoblamoqda. Maktubda Infantinoning boshqaruv usuli ham tanqid qilingan. Bu jahon futbolidagi kelishmovchiliklar kuchayib borayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda.

Ore dono taqdim etadi. Futbol plus dasturi. Preview va review. Eng so'nggi yangiliklar, bo'lib o'tgan o'yinlar, voqealar tahlili va bo'lajak o'yinlar haqida ma'lumotlar. Yaqinroq keling. Boshladik. Yeah!

0: Assalomu alaykum, xayrli oqshom barchangizga, xayrli yakshanba oqshomi. Noodatiy paytda chiqadigan bo'ldik, mana farqi bo'lmay qoldi qachon chiqishimiz. Ana futbol plus talk show'si yana efirda. Efir avvalida biz hamkorimizni aytib o'tishimiz kerak. Mana bu idishlarda biz ichayotgan suv, endi suv. BWT yoki BVT deylik, mayli. Best Water.
1: Biz hayajonlanamiz
0: shunaqa. Best Water Technology. Ya'ni eng zo'r suv texnologiyasi deyilgan suvni tozalab va minerallashtirib beradigan filtrlar ishlab chiqaradigan katta kompaniya, jahonga mashhur kompaniya. Bittasi yozibdi kommentariyda: BVT dahshat kompaniyaga, Formula 1 ga ham homiy, topsizlar yuva deb yozibdi. Ha, topdik dedim keyin menga.
2: Endi oson bo'lmadi.
0: O'zi bo'lmadi.
1: O'zi Formula 1 ga o'xshab haydaysiz emasmi?
0: Qisqasi, mana shu kompaniya bilan hamkorligimiz boshlandi va tez orada nihoyasiga ham yetsa kerak. Mana shu hamkorlik bilan davom ettiryapmiz dasturimizni. Mabodo BVT'ga ko'zingiz tushsa, albatta bir qiziqib ko'ring. Filtrlar oladigan mahalingizda mana shu nomni bir eslab qo'yib to'xta, bir qarab ko'ring, shuni desangiz, harna shu Futbol Plus orqali keldi deb, keyin yana biz bilan hamkorligini davom ettirishi mumkin. Formula 1 nima bo'pti? Futbol Plus turibdi-ku bu yerda, to'g'rimi? Xush kelibsizlar. Xo'p, futbol mavzusi hozirgina Madrid derbisi tugadi, futbolga o'tishdan oldin boshqa narsani gaplashaylik. Xayrlikki, mana to'xtang. Jamol aka, sizda nima gap? Qayerga borib keldingiz dam olish kunlari?
3: Dam olish kunlari men dam olmadim. Shu oilaviy bir ishlar bilan Samarqandga borib keldim.
0: Tadbir bormidi?
3: Tadbir bor edi.
0: Ha, shuni o'tkazib keldingiz.
3: Shuni o'tkazib keldim.
1: Tadbir Jamolga mo'ljallashadi.
3: yetib keldim, o'zi osonmi sizga?
0: O'zi bo'lgani yo'q.
3: Yo'ldan kelib majbur kelib o'tiribman.
0: Ha, haligi sizdan nima gap?
1: Endi men safar ketaman, shuning uchun o'zi dasturni kechiktirdik-ku.
0: Ertaroq qildik.
1: Ertaroq qildik, majbur bo'ldik.
0: Va keyingisi o'z vaqtida chiqadi shu. Shu oralarda siz safarda bo'lasiz.
3: Safar voy ekam.
0: Endi moslashmasdan ilojimiz yo'q.
1: Endi bitta o'zim safarga chiqishga odatlanib ham qoldim, lekin sizlarga bir yaxshi xabar bilan kelganman.
0: Qani, qani? Eshitdik.
1: Ustingizda bir ish qilib qo'ydim dedi-ku o'tgan kunlarda.
0: Shu qo'lni qichitadigan xabarga o'xshaydi.
3: Yo, yaxshi xabar.
0: Ha, shu o'ng kaftmi, chapmi?
1: Jamol uchini biladi-da.
3: Ikkinchi deydi.
1: Keyin
3: shu gapni nimaga aytadi Yusuf hoji? Qaysi voqeada aytadi Otabekka?
0: Eslating, yo'q, eslamayman.
3: Zaynabdi ikkinchi ro'y beretgan deydi.
0: Ikki.
1: Men
0: bugun shaqib o'tiramiz.
1: All Nur degan travel kompaniya bor. Siz kerak bir marta
0: sayohatlar tashkil qiladigan.
1: Qatarga borganmiz birlar, ya'ni ko'p safarlar uyushtirilgan xullas. Ana shu Musaffo tur bilan birgalikda, endi Musaffo turda men ishlayman ham. Ambassadorman. Saudiya Arabistonida o'tadigan Osiyo chempionatiga Futbol Plus'a taklif qilishdi. Uchta odam birga borsin deyishdi. Nima maqsadda buni qilishyapti desangiz, ishontirdim ularga. Chunki Amerikada yurganimda asosan boshqa loyihalar emas, Futbol Plus'dagilarni so'rashdi. Qani, to'g'ri so'rashdi ham haqiqatda, men jiddiy aytayapman. Jamol akam qani dedi, Bobur akam qani, chaqiringlar dedim. Chaqirsanglar keladi dedim. Menga qaytanga yaxshi bo'ladi bittasi. Ana BVT deb ingilizcha biladi dedim, keyin keyingimiz umuman anekdotlar biladi nimadir deyishgan. Shunga qisqasi Saudiyaga birga borishga taklif qilishdi, faqat bitta shart, o'sha mana bu tarmoqlarimiz orqali, dastur orqali odam yig'ib berishimiz kerak. Rostmana birga ketadigan odamlarimiz.
0: Ma qani.
1: Ma endi vesilan ko'ramiz, demak, kerakli vesilan ko'ramiz. Haqiqatan qancha odam to'plab berasizlar?
3: Hamma boradi, ular aloqa samolyotga joy topa olmaydi.
1: Men ham shunaqa deb o'yladim, lekin shunaqa bo'lmasa, yomon bo'ladi.
3: Hurmatli muxlislar, biz bilan Osiyo chempionatiga borish istasangiz, bu sizning istagingizni albatta All Nur hamda Musaffo tur uyushtirib beradi. Gazini bosinglar.
1: 14 kunlik. 5-dan boshlab turib, yanvardan boshlab turib, xudo xolasidan chiqib qolar ana ishlar. 5-dan 14 kun qo'shing necha?
3: 20 19
1: bo'ladi. 19 bo'ladim. 19-gacha.
3: 5-19 yanvar kunlari gazlaymiz. O'zbekiston milliy terma jamoasini Saudiya Arabistonida biz bilan birga qo'llab-quvvatlaysiz.
1: Ma'lumot aytib o'ray, keyin siz ana muridlar yig'asiz. ikkita o'yinga paketda bilet bor. Yordaniya bilan Bahrayn o'yiniga, chunki jiddi deb bo'ladi.
0: Ya, aniqroq aytaylik. Yordaniya Bahrayn o'yiniga deb o'ylashmasin. O'zbekiston Yordaniya,
1: O'zbekiston Bahrayn. Birinchi tur O'zbekiston Bahrayn 3-chi turga bor.
0: Aniq stadionga kirish.
1: Chunki jiddada, jiddadan chiqib ketgandan keyin qaytib kirishda bilasiz, toif orqali kirish kerak, yana boshlanadi. Aniq ixtiyoriy. Riyodda bo'lib o'tadi.
0: 2-chi turdagi o'yin.
3: Xohlasangiz Riyodga biz bilan birga borasiz, xohlasangiz
1: Riyodga borib kelamiz
3: endi.
1: O'zbekiston shimoliy
3: biz bilan birga.
1: Shunga men aytdimki, ishonchim komil, buni to'play oladi dedim. Endi bu yo'q o'zingizga havola.
0: Xayrli kam uyaltirib
1: qo'ydim. Qanaqa gapirasizlar, qanaqa chaqirasizlar?
0: Qanaqa reklama?
1: Sharabarami bu yo'q?
0: Qanaqa reklama qilyapsiz siz? Har xil kompaniyalarni. Shunaqa shu ham reklama men. Shart-shurt, qars-qurs gapirmaysizmi? O'zingizlar bilasizlar, unaqa emas, shu ham reklama.
1: Yo'q, sizlarga bog'liq.
3: Mana ishonimiz bizga ishonmayapti.
1: Men qaytanga yaxshiroq gapirsin, jamol gapirotdi bo'yin davom ettiring.
3: Ilhomni yo'q qildingizda, shu qadar zo'r keldi.
1: Aytayman.
3: Kasvortolar yanvar oyida ba'zi bir tasdiqlanmagan ko'p ehtimol bo'lmaydigan manba xabarlar ko'ra yanvar oyi juda sovuq bo'ladi. Shuning uchun issiq o'lkalarga biz bilan Saudiya Arabiston borish istasangiz va siz futbol yaxshi ko'rsangiz va boshqa narsalar ham yaxshi ko'rsangiz, albatta biz bilan boring. Shunaqa zo'r men zeriktirmayman sizlarni.
1: Ozgina qo'shsanglar deb.
3: Alohida O'lnur bilan Musaffo turdan alohida o'zimga ham tasanglar. Voy. Umringlardagi eng yaxshi 2 hafta bo'ladi.
1: Samolyotda yo'lingizni hikoyalab beraman.
3: Ha, bunaqa 2 haftani bilmadim endi. Qachon sizlar ko'rgansizlar
0: o'zingizni. Samolyotda o'zim haydayman.
3: Samolyotda o'zim haydayman.
1: Yo'q, odam kamayib ketadi.
3: Qasi dahshat bo'ladi. Ishoning, hoziroq ertaga dushanba kuni ertalab borib Muzaffoning eshigini taqillatib, O'lnurnikini buzib, ism familiyalaringni yozdirib qo'yinglar o'sha kunlarga. Pasportni kopiyasini berib, zerikmaysizlar, xudo xohlasa. Men ungacha sizlarni zeriktirmaydigan dastur tayyorlab qo'yaman. Hali yana boshqa homiylar topib, o'sha yerdan taomlarni ham o'zimizning taomlarda yeymiz, xudo xohlasa. Suvlar olib boramiz. Keyin suvga olib borishga kuchimiz yetmasa filtr olamiz.
0: Filtr olamiz.
3: Qizil dengizga shunday ulab qo'yamiz. Bu yerda toza. Nima edi Bobur? BWT. T. Qashqadaryo suvlaridan.
0: Best water technology. Qisqasi mana shunaqa.
3: Bobur siz o'sha yaxshi qo'yinglar kelyapti-da shu odam.
0: Keladi-da.
3: Pul o'lsin. Masalan, Boburga alohida kurslar qilamiz, zerikib qolmasliklari uchun. Masalan, bir kunda uzoq zerikmasliklari uchun.
1: Hamma narsa va'da berib yubormanglar, so'rab qolishadi.
3: Mehmonxonaning anaqasini olamiz-da, kongress holini olamiz-da. O'sha Lesterning o'lib ketgan xo'jayinining ismini aytishni o'rganamiz. Nima edi Bobur shuncha bitta aytaman.
0: Tez aytib o'ynaymiz.
3: Yo'q, shu ismini aytdim.
0: Nima edi?
3: Bilmaymiz-da biz. Biz uni tirik paytdan bilmas.
0: Yo'q,
1: g'ana g'ildirini g'izillatib, tan yomonroq.
0: Yo'q, umrimdagi kim sizlarda bilmadim-u, lekin mana shu bolaligimdan shu yoshimgacha eng qiyin tez aytish bor-ku. Oq choynakka ko'k qopqoq bor-ku. Ko'k choynakka oq qopqoq. Eta olmayman haligacha.
1: O'sha yerda emas.
0: Rasvo bo'ldim.
1: Qabilan keldi o'sha qoldi.
0: Yeta olasizmi?
3: Yo'q, biz harakat ham qilmaganmiz.
0: Juda qiyindi. Endi haligi Lester xo'jayini marhum. Uni hozir aytganingizdek, rostdan ham o'sha konferensiyalar zalida aytganimiz yaxshi. Hozirdan aytmaylikda uni.
3: Shunga kurs alohida
0: kurs. Ha, alohida
3: kurs. O'sha bu endi eng iceberg yuqorida, boyagi o'sha oq qopqoq ko'k choynakdan boshlaydi Bobur. 14-chi kuni Lesterning marhum xo'jayining ham ismini aytadigan bo'lasiz.
0: Eng og'ir
3: kun. Ha, undan tashqari majburan o'tgan kunlarda o'qitamiz. Omomatjon she'rlarini yodlattiramiz. Qisqasi zerikmaysizlar. Albatta boringlar. Boshqa travel kompaniyalar tanlab qolar yo'q, lekin sotqin bo'lib qolasizlar.
0: Ha, do'stlar, bu juda ham qimmat paket emas.
3: Musaffo tur.
0: Ha, normal paket. mana shu studiyaga kelib bir chetda o'tirsam ham, choy quyib bersam ham mayli edi deydiganlar ancha. Sizlarga imkoniyat. Studiyaga kelmagan taqdirda ham biz u yerdan futbol plusini tashkil etamiz. Nasib bo'lsa futbol plusini 1-2 sonini u yerdan yozamiz. Shu nafaqat bizni o'sha jarayonda tomosha qilasizlar, balki birga otelga kiramiz, birga nonushtaga chiqamiz. Yomon ham
3: ko'rib qolishinglar.
0: Oxir joningizga ham tayamiz.
3: 14 kundan keyin bari eshitmayman.
0: Bular shu ekan-ku, bularni o'zi
3: bildim bularni deb.
0: Qisqasi mana shu 14 kun All Nur Travel. All Nur Travel ni Instagramdagi sahifalarga bir All, ya'ni inglizcha A L L Nur N O R All Nur Travel deb qidirasiz, a'zo bo'lasiz, aloqaga chiqasiz, sizga paket narxlarini aytishadi va bilib qo'ying, u paketning ichida Jamoliddin Bobojonov, Xayrulla Hamidov va Kamina bormiz. Ya'ni
3: paketning ichida
0: mazza qilib shularni sotib olaman deysiz deb mazza qilib.
3: Kattaroqmi u paket?
1: Chalamiz. Sotishimiz uchun juda katta paket
3: bo'lishi kerak. Nafas olish kerak.
0: Hali bo'lardi-yu. Faqat O'zbekistonda shekilli agen paket bo'lardi bir paytlar. Dunyoni hech qabr burchagida yo'q.
3: Bu o'zi bir kompaniyaning nomi. Xuddi bizda hamma elektr choynaklar Tefal.
0: Tefal.
3: Paketlar ham hammasi agen bo'lib ketganda.
0: Takliflar ham Pampers bo'lib ketganda.
3: Rauf Talgatovich, Indilev. Anaqada milliy jamoa bosh murabbiy bo'lgan paytda metroda agent paket ko'tarib yurardi. Federatsiyaga metroda kelib ketardi.
0: Yo, u paketni ko'tarmagan odam bo'lmagan, menimcha. Hamma u paketni ko'tarib yurgan.
1: Ko'tarib yurardi, uchib ketmaydi.
0: Men eslayman, o'sha paketni ranglari uchib ketgan. Bir necha yil ishlatilgan paketlar bilaman-da, agent. Bitta o'zi paket. Qisqasi, All Nur Travel'dan yangi sizga taklif. Yanvar oyining boshida Osiyo Kubogiga birga safar. Menimcha juda ko'pchilikka shu futbol ham qiziq emas, mana shu uchlikning o'ziga boradi deb o'ylayman.
3: Ham tijorat, ham ziyorat.
0: Ha, ana ikkalasi ham birda. Endi dastur boshlasigan bu.
3: Boshladik, Bobojon.
0: Bir hafta oldin Jahongir Otajonov reelsini ko'rib qoldim. Storiesmi, reelsmi?
3: Aha.
0: Ko'rdinglarmi yo'mi?
3: Yo'q.
1: Uni qo'shmasak qimmat o'tib ketadi.
0: Mashhur do'konni non yopadigan novvoylarni maqtab turib stories qildi. Onlay nima gurdi boshladi de stories. Onlay nima non chaynab turib, onlay nima gur. Yomon shirin qovsalar de non deb gapirdi de. Endi u jahon ajoyib odam o'zi. O esimga tushib ketdi. Onlay nima gur zo'r turib paket qildi de o'ldi. Bormasalar ham bo'lmaydi lekin. Deb turib hali bu odam yig'uvchi ne ko'ylagi tushamiz bilmayman keyingi dasturlarda.
3: Nechta odam yurishimiz kerak bo'lsa keyin gapda sho'laylik.
0: Mikrofonni o'chirib turing Jamol aka.
1: Ikkita reys ekanda 5-19-chi keyin 6-20-chimi shunaqa. 100-tadan 300-ta bo'lish kerak.
3: Bir samolyotda 300 nechta joy bor? 600 ta yurishimiz.
1: 100-ta, menimcha 200-tada.
0: Hayin Dreamliner emas Jamol aka.
1: Boshqalar ham bo'lsa kerak.
3: Biz futbol plistik ko'rasizlar, xudo xohlasa gazlanglar Dreamlinerda uchamiz, charter qilib uchamiz.
0: Ha. Kuchini ko'rsatib qo'yaylik.
1: Yo'lda oynalardan chiqamiz kallatib.
0: 13 daqiqa reklama bo'ladi ma. Dastur boshlanmadi hali.
3: Dastur boshlangan.
1: Ishdan ketdim.
3: Hali pulini ham to'lashga yo'q.
1: Ishdan ketdim desa, nima ishdan ketdim desa, oynani ochib uxlaganim yo'q deydi.
0: Qatti.
1: Padvodniy lodkada ishlardim deydi.
0: Xo'p,
1: undan keyin futbol gaplashib bo'lmaydi. Paketdan keyin.
0: Shunday.
1: Bo'ldi, yopib ketaveramiz.
0: O lirik chekinish edi bu.
3: Madrid. Ha, milliy jamoa.
1: Lirik chekinish futbol.
3: Milliy jamoa.
0: Ha, bizga. Bobur, yo, futbolga o'tishdan oldin boshqa bir mavzuda ozgina gaplashmoqchi edim. Nima, yakshanba oqshomi? Yakshanba oqshomi.
3: Tungi yog'di ekanda.
0: Yo, biz endi gaplashadigan, ha, tungi yog'di. Endi tungi yog'di, shanba bo'lardi odatda.
3: Endi hozir boshqa asr, u o'tgan asr.
1: Bir kun Meksika seriallarini ham gaplashamiz deb o'ylayman.
0: Ha, endi
3: Esmeralda.
1: Bo'libdi.
0: Endi gaplashsa gap ko'pda u serialimda olib qarasiz. Men boshqa narsa so'ramoqchiman. Men xorij adabiyotini o'qigansizlar-ku. Endi unda bunda o'qigansizlar-ku, men siz ham o'qigansiz. Menga qiziq tomoni mana baribir ozmi ko'pmi shu dasturda bir tavsiya qilganmiz, kitob o'qinglar deb. Bir da'vat qilib turamiz-ku, o'qigan bari ilmda najot ilm. Najot ilmda butun bir millatni yuksaltiradigan narsa shu kitobda-da. Endi kitobni ham chapga unga hammasini o'qib yuborish ham bo'lmaydi. Bir tanlab, saralab o'qish kerak. O'zi shunaqa kitoblar bo'ladi, kinoga o'xshaydi-ku. Dastlabki lavhasidan odamni tortib oladi o'ziga. Birinchi betini o'zidan. A bir xil kitob bilan o'qiysiz, u birinchi, ikkinchi bobga borguncha zerikib ketasiz.
3: 100-chi, 150-chi betlar ham o'ta zerikarli.
0: Eng ungacha borganingizda o'zi, demak, shu sabringizdan darak ekan-da, shu nimadir bor deb o'qiysiz.
3: U reklamasi zo'r bo'lgan
0: bo'ladi. Reklamasi. O xorij nashrlarini, xorij asarlarini o'qib turganda, deylik, Theodor Dreiser'mi, a? Yo, farqi yo, Jack London'ni o'qiyotganingizda. O'zimizda asarlarimiz bor, o'zimizda yozuvchilarimiz bor. Ya'ni hamma uchun tushunarli bo'lgan, hozirgi zamonaviy o'zbek tilida yozilgan asarlar, shu o'tgan kunlardan boshlasak, ketdi bu yog'iga Qodiriyning asarlari, Abdulla Qahhorni, boshqa Oybekki, Cho'lponni, zamonaviy yozuvchilar, O'tkir Hoshimov va hammasini o'qib turganingizda, menda shunaqa bir narsa bo'ldi, oxir kunlarda nimaga buni ochdim? Qo'limga kitob kitob javonimdan tanlashni boshladim. Negadir o'sha yolg'izlikning 100 yilligiga o'xshagan yoki bo'lmasa Cholva dengiziga o'xshagan. Qanaqa mashhur Alvido qurolmi yana mashhur asarlar qanaqa juda ko'p-ku endi. Shunaqaga o'xshagan. Ha. Tortmayapti. Olib o'qigim kelmayapti. Sharq adabiy mana oxirgi o'qiganim Qo'rqinchli Tehronni o'qidim. Kuni kechi choliqishni tugatdim. Shu tanlovga kelganda yo o'zbek adabiyoti yoki shu sharq adabiyotidan.
1: O'zi oxirida hamma maqom eshitib yuradi.
3: O'zi 80 lik. Hamma boshida bolalar deyishdi, oxiri Sherali Jo'rayev bilan tugatdi.
0: Yo, u bolalar bilan
3: o'sha davrga kelyapti.
0: Yo, yo, undan oldin haligi og'ir asarlarni o'qiganman de, jahon asarlarini.
3: O'zlikka qaytasiz.
1: Ha, maqom.
0: O'zlikka qaytish masala. Ha, shuni men tushunmadim, bu yoshga bog'liqmikan? Ya'ni o'qilgan bo'lsa ham o'zimizdan asarlarga olaman qiziq. Ya'ni bilmayman, bir sharqona bo'lganimiz uchunmi? Shunisi qiziqmikan? Yoki bo'lmasa buni bir boshqa sabab bormikan?
1: Sababi yo'q, o'zida shunaqa bo'ldi.
3: Bu davr odamning kayfiyati.
1: Menda sherda shunaqa. Sher o'zbek shoirlarining sherlarini ko'proq o'qiyman, masalan. Variant
0: oldindan.
1: Yo'q, mana hozir tanlov bo'ladigan bo'lsa, Lorca, Neruda bir narsalar turgan bo'lsa ham, she'riyat qiyinroq ham o'zi. Ayniqsa g'arb she'riyati umuman qiyinda.
0: Tarjimada ham o'zgarish.
1: Ko'p narsalar bilishingiz kerak. Qo'shiqlarning tarixidan, oldin ketgan qo'shiqlarning tarixidan bo'lsa, hammasini baribir qanaqadir hikoyasi bo'ladi. U hikoyani bilmasdan turib she'r o'qib tushuna olmaysiz-da. Bizniki baribir o'zimizga bo'ladi, yaqinroq bo'ladi. Qayta ham o'qiyman men she'rda, lekin asarda emas. Asarda qayta choliqishni qayta o'qish. Faqat sizda, chunki hali dilni 30 marta ko'rgan odamda.
0: Choliqishni birinchi marta o'qidim umrimda. Oldin o'qimagan ekanman. Misol uchun o'tgan kunlarini nechta marta?
1: Choliqishni o'qigan odamsiz deb o'ylardim, yurishlaringiz.
0: Yo'q, yo'q. Bir 5 marta o'qiganman o'tgan kunlari. 5 marta agar kam ko'p bo'lmasa.
1: Bajar bo'lsa Qodirning oldiga xotirjam borar ekansiz.
0: Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, men siz ham ko'p o'qigansiz-ku. Ya'ni qayta o'qish mumkin bo'lgan asarlar bor-ku. Har o'qiganingizda Yulduzli tunlari ham kamida 5 marta o'qiganman, agar ko'p bo'lmasa. U ham xuddi shu. Ya'ni o'sha men
1: kitob o'qishdan boshqa vaqtlarda nima bilan shug'ullanib turasiz? Yaxshi.
0: O'z yaqinda qaytdim kitob o'qishga.
3: Tartibli bo'ladi.
1: 5 marta 5 martalab o'qigan odam qaytmayan bo'ladi.
0: Doim shuni jiddiy yurgan bo'ladi. Keyin yashil kecha degan asar tushib qoldi kecha qo'limga. Tuppa-tuzzi o'qib kelayotgandim. Rashod Nurguntekinni. Asarlarini yaxshi ketayotgandi. Rah yashil kechani shunday olsam, haligi Mustafa Kemal Atatürk paytida yozilgan asar ekan. De.
3: Propagandasi bor.
0: Abdulhamid 2-ni g'irt qora chaplab tashlagan ekan-da. Oxirgi Usmoniylar sultoni bor.
3: Oxirgisi emas lekin. Undan keyin Abdulhamiddan keyin akasi bo'lgan sulton. Oxirgi sulton Abdulhamiddan akasi.
0: Ha, o'sha
3: Abdulhamidni anaqada surib olishganda taxtdan.
0: 33 yil sultonlik qilgan. Xullas Abdulhamid ketgandan keyin rasvosi chiqqan-ku Usmoniylar.
3: Abdulhamid davrida ham o'zi yetib kelganda.
0: Qisqasi juda bir tomonlama Abdulhamid 2-ni yomonlagan asar ekan, joyiga qo'yib qo'ya qoldim. O'zi qiziqmi, qiziqmasmi bilmayman, qiziq bo'lsa kerak.
3: Lekin men shunaqa narsalarga qarshiman, Bobur. masalan odam o'zining dunyo qarashidan kelib ba'zi bir anaqalarni shuni siz hozir inkor qildingiz-ku kitobni. O'qib qo'yaverish kerak deb o'ylayman. Masalan siz hozir inson sifatida ongingiz shakllanib bo'lganda, uni men o'ylamayman, o'sha Abdulhamid yomonlagan siz Abdulhamidga nisbatan uning qilgan ishlariga nisbatan sizda qanaqadir anaqa paydo bo'lishiga-da.
0: Ha, o'qigandan keyin bo'lmaydi bu.
3: Lekin o'sha qarshi tarafning fikrini o'rganish uchun bu narsa kerak. Bizda bizning jamiyatda men o'ylayman shu, biz ya'ni biz oponentlarimizni bilmaymiz nima xohlayotganini-da.
0: Eshitmaymiz-a.
3: Eshitmaymiz-da. Faqat inkor bilan shug'ullanamiz.
0: Ijo unchalik emas.
3: Yo, endi odatda-da, masalan, futbolga olsangiz-a, masalan, Messichilar Ronaldoni yaxshi bilmaydi.
0: Aksincha juda yaxshi biladi.
3: Endi inkor qilaveradi. Aksi anaqa Ronaldochilar, Messichilar, Barsachilar real shunaq. Umuman, masalan, o'sha informatsiya uchun o'qib qo'yaverish kerak deb o'ylayman. Siz o'shandan xulosa chiqarib olasiz.
0: Kartina to'liq bo'lishi uchun.
3: Ha, lekin bu endi ongir rivojlanayotgan, endi kitob o'qishga kirgan, endi fikri
0: shakllanayotganlarga
3: yaxshi emas.
0: Ha.
3: Lekin siz endi nechta ko'ylak yirtdingiz, boshqa qildingiz, siz o'qishingiz kerak. Ertaga bir kun bilmaysiz qachon oldingizdan masalan aynan o'shanaqa dunyo qarashdagilar chiqsa, ular bilan endi ja tortish demayman.
0: Yani, musohabaga
3: kirgan, musohabaga kirganda siz qo'lingizda qanaqadir nimadir bo'ladi.
0: Argumentlar bo'ladi, qurollar bo'ladi. Taqsirim jumla.
3: O'shaning uchun katta ulamolar hammasi har doim anaqalarni o'rganganda. Masalan, inkor qilishdan oson yo'q-da. Bormasan, seni eshitmayman ham, yo'qol. Ko'zimga ko'rinma. Bo'ldi, men san yurgan ko'chadan yurmayman deyish oson. Lekin uni o'zingiz
1: bilmagan tarixingizni o'qish xavfli.
3: Uni o'zingiz ko'changizga olib kirishingiz bu juda muhim.
0: Ha, to'g'ri. Bilmagan tarixni o'qish xavfli.
1: Chunki men yoshligimda nima drama o'qiganman. O'sha hali Karbalo
0: fojiasi.
1: Fojiasi. Men endi qanaqa yosh bola bo'lganman, tabiiyki voqeaga birinchi voqea bo'lganda, birinchi ssenariy bo'lgan.
3: Filtrlangan suvlar quyilishi ham boshqacha edi.
0: Ovoz boshqacha chiqar ekan. Tutakanda ham gap bormi deyman.
3: Tozaman, minerallanganman deb tushib ketyapti.
1: Shunaqa yigit-a. Shu o'qiganman-ku. Menga bitta endi tarixdagi mashhur odamlarni hali ayyorlikda juda ayyor bo'lgan, itiyalagan bir narsa degan ta'riflar berilganda, u roman bo'lgan o'zi aslida. Romanda o'zidan qo'shadi hamma baribir.
0: Badiiyat bor u.
1: Badiiyat bo'ladi, to'qimalar bo'ladi. Keyinchalik men tarixni o'rganganimdan keyin juda qiyin bo'lgan. Chunki boshda o'sha bilan sug'orilib qo'yamanda.
0: Ha, qabul qilishingiz qiyin bo'lgan-a.
1: Shunaqa deb bo'lmas hali kitob o'qish. Chunki sizda immunitet bo'lish kerak deb bilasiz. Bitta bizda emas, o'zi hammada. Kitob tavsiya qilinayotgan paytda ham
0: ayniqsa tarixiy bo'lsa,
1: tarixiy, siz bilmaydigan tarix bo'lsa, birinchi o'qiganingizda qabul qilasiz-da. Mana Varfolomey kechasi bo'lgan-ku, qirishgan 15-16 asrlarda. Baptistlarni qirishgan anaqalar.
3: Katoliklar.
1: Bir kechada bo'lganda, men o'zim o'sha tarixini bilmayman-da, bitta roman o'qiganman, lekin zo'r roman. O'zi romanda shunaqa-ku, sevgini Pokistonlik bilan Hindistonlik ham qo'yib yuborishadi. Bir-biriga hamma narsa teskari, ham shu Romeo Juliettadan boshlangan shekilli oilalar teskari, Laylo Majnunda ham oilalar teskari. Bunda umuman e'tiqodlar bir-biri bilan urushayotgan paytda o'rtaga sevgi tushib turib, yigit qiz hamma narsaga qarshi ketadi-yu. Bu juda ko'p bu uslub. Lekin qiziq baribir-da, o'shani orqasida yurasiz, boshqa qilasiz. O'sha Varfolomey kechasini shu orqali bilaman-da bo'ldi. Misol uchun, alohida u haqda tarix, shu yigit bittasi u yoq tomonda bo'ladi, bittasi bu yoq tomonda bo'ladi, ikkalasib ketdi. Lekin eng zo'ri o'qiganmisiz, o'qimaganmisiz bilmayman. Chunki kitobini topa olmadim. Kitob boshlansa mayli aytib qo'ya qoling. Mahmud Tarobiy bor-ku. Shuni romani bor. Shu haqda roman bor. Shuni albatta o'qigan paytda
0: shu haqda men hozir aytib bergan voqea haqida.
1: Yo'q, Mahmud Tarobiy o'sha Chingizxon bilan hatto hammadan oldin urushgan-ku, anaqa bilan o'g'li bilan Chig'atoy boshqalar bilan urushgan. Buxoroda mustaqillik o'rnatib turib, sulton, yana sultonlikni qisqa vaqtda qaytarib turib, jangda vafot etadi. Jangda vafot etguniga qadar buni Chingizxonning nevarasi yaxshi ko'radi. Endi romanda shunaqa. Men o'qiganim kinoqsi zo'r bo'lar ekan bo'lganda. Sabab nima desa, chunki musulmonchilik-ku bu tomonda. Ana qiz yaxshi ko'rishi, yaxshi ko'rgandan keyin bunga anaqa yo'natadi, boshqa qilib o'rta turadi, bu yo'q deb turadi-da. Yo'q deydi va oxirida u jang kiyimida keladi, jang bo'ladigan kunda keladi-da va masalan ololmayman deydi. Hozir birinchidan jangan ichidamiz deydi, keyin ikkinchidan deydi anaqa to'g'ri kelmaydi degandan keyin men bilaman deydi, hammasini bilaman deb turib, bu yoqqa kirib kela jangda o'ladi.
0: Drama
1: ekan. Endi bu yerda jangda o'lishi misol uchun darajasi ham boshqa narsaga aylanib ketib qoladi-ku. Ana Varfolomeylarda yo'q narsa chiqib kelganda, butun o'zini bobolariga qarshi chiqadi, butun o'zini aniq vatandoshlariga qarshi chiqadi. Bitta sevgi deb, lekin sevgi boshqa narsaga aylanib ketadi. Keyin shunaqa tugatganki, anaqada bu sevgi baribir davom etadi, chunki u yoqda endi sen kelamiz aniq endi
3: shahid bo'ldik,
1: ketdik degan ma'noda shunaqa o'zbekchada o'zbek adib yozgan Dilmurod bir narsa familiyasi esimda yo'q. Topsa bo'lsa kerak. Lekin men topa olmadim keyin ko'chada Mahmud Tarov. Hali tarixda bir xil bo'ladi-ku, anu to'g'ri baholanmagan. Shu chetga tushib qolgan shaxslardan bittasi-da. Aslida u Amir Temurdan oldin Jaloliddin Manguberdining o'rtada Mo'g'ullar bilan urushgan odamda. Urushganda ham o'zi bilan bo'lmasa ham Jaloliddin Manguberdi o'zi bilan urushgan edi. Chingiz bu bolalar bilan urushganda Amir Temurda endi bir asrdan o'tib ketgan, qolgan qutganlar bilan sekin-sekin chetga chiqarib qo'ygan-ku. Ofisga borib qo'yganlar. Bular bo'ldi, futbol dastur bu.
0: Ha, yo'q, maqtdi, yaxshi gaplashib o'tiribmiz-ku.
1: Plus ahvol.
0: Yo, yaxshi gaplashib o'tiribmiz, kitob haqida gaplashib, tarixiy narsalar haqida gaplashib o'tiribmiz. Men Andalus tarixi haqida qanaqa zo'r kitob bor. Andalusiya tarixi haqida.
1: ChatGPT. Kirasiz. Ko'p kitob endi. Eng katta tarixlardan bittasi.
0: Ha, o'sha eng katta tarixlardan bittasini o'qib qo'yishman.
1: Men uni
0: ma'lumot uchun
1: yozuvchi nima qiladi? Romanga aylantiradi. O'shani ichida voqealar o'shani fonida ketib turib, siz o'shalardan ma'lumot olasiz. O'tgan kunlar ham shunaqa-ku aslida. O'tgan kunlarda bar hamma narsa sevgini, o'zi roman deganda ruschadan kelganda ham roman-ku. O'rtadagi munosabatlar.
0: Ha, mayli. Mana shunaqa gaplar. Mayli, endi futbolga o'ta qolaylik. Kitob masalasini tushundingiz. Kerakli tarixi kerakli joydan topib o'qiysiz. Ehtiyot bo'lasiz, parhez qilasiz. Immunitet hosil bo'lsa o'qiysiz, ehtiyot bo'ling.
1: Mana kecha o'tgan kunlari 3.5 soat yozuvdik, 4-chi son. O'shani davom bo'yotgandek.
0: Halo, montajdan qancha qoladi u?
1: Montajda ketaveradi u.
0: Shunda turaveradi.
1: Podcast nima ko'rsa ko'radi.
0: 4 soat.
1: Aytdim-ku, usta alim haqida 45 minut gapirdilar. Bay.
0: Tarix oldida shunda tippati oppoq turibsizlar endi. O'tgan kunlar tarixi oldida.
1: O'tgan kunlar qarang, 5 ta son qilib qo'yishmoq edi. 5 ta o'qiladi degan-ku. Beshinchisi Marg'ilonda olishmoq chanqa. Qutidor uyida.
0: Xo'p, Madrid derbisidan keldingiz.
1: Men Madrid derbisidan kelmadim.
0: Madrid derbisidan keldik, mayli. Savol, Madrid derbisiga o'tishdan avval savol. Mourinho'ning Real'i kutilganidekmi? Siz bu borada qanaqa fikrdasiz? Mourinho va Real'ning takroriy qovushishidan nima foydalar, nima zararlar kelib chiqyapti? Qanday ehtimollar bor bu ketishda bo'ladigan bo'lsa? Ikkinchi mag'lubiyat qanaqa bu? Nima bo'ldi endi bu yo'g'i? Mourinho kelishdan avval juda skeptik qarashdi ikkala o'yinda ham. Bo'lmaydi degan edilar. Bu davri o'tdi, bo'lmaydi desa ikkalaylar ham.
1: Agar hozirgi quturgan o'tgan yilgidan ko'ra kuchliroq ko'rinayotgan Barselona bo'lmasam, Barselona chetga surilgan bo'lsak, Mourinho'ni 6-chi turdan keyin, bu 7-chi tur adashmasam, 6-chi turdan keyin 15 ochko to'plabdi-da.
0: Ha. Bu eng yaxshi
1: ko'rsatkich. Real'dagi faoliyati degan yaxshi ko'rsatkich ekan.
0: O'ziniki.
1: O'ziniki aslida yomon emas. Keyin o'yin tomonlama ham konflikt yo'q, misol uchun ichkarida. Men kutganimdan yaxshiroq deb o'ylayman. Lekin ana qarama-qarshi tomonda Barselona turibdi-da. U bilan solishtirasiz. Men bugun hozir misol uchun tanaffusga Real 3-chi o'rinda ketyapti. Lekin ikkita mag'lubiyatini ikki xil hikoyasi bor. birinchisida Kylian Mbappe vaziyatlardan foydalanmadi. U kun endi urmagandan keyin urishadi-da, oxiri ko'ngil sezib, sekin-sekin borib urdi. Men shunaqa hozir hali XG bir narsalar bor-ku. Shunda Ferran ketgandan keyin, men gapirasan, gapirasan deysizlar. Ferran ketgandan keyin realizatsiya Barselona zo'r bo'lib qolgan. Chunki hali urgan gollarni soni bilan yaratilgan XG kamroq.
0: Bir-biriga yaqinroq.
1: Hali oxirgi o'yinda hani 7-2 da 6 dan ko'proq qoldi, lekin bari 7 turdi-da. 6 qilib turib 3 bilan tugatmadi. Kechagi o'yinda ham birinchi golni 1-1 qilib oldi. Deyarli yo'q joydan Rafinha, endi Rafinha hozir butunlay boshqa formada yo'q. Shuning uchun Realda endi hozir mana bu mag'lubiyatdan keyin Mourinho haqida har xil gap o'qiyapman. Endi boshladi, biz shuni yaxshi ko'rardik. Chunki yani ikkita qizil ko'rsatilish kerak bo'lgan rasmlar bilan kelibdi, deyapti o'tgan juma. Ko'rsatibdi. Endi jahli chiqqan. Men birdan issiq paytida bir qanaqadir o'zimni xulosam aytmoqchi emasman. Lekin odatda bitta o'yinda ikkita vaziyat hali 50-50 bo'lib ham qizillik bo'lsa, bitta ham qizil ko'rsatmas va qarama-qarshi tomon u qizil edi. Real futbolchisiga to'g'ri qizil bergan. Lekin shulardan keyin bo'lsa, to'g'rimaslik tuyulib ketadi. Murabbiy har qanaqa murabbiy qizishadi. O'zi Atletico Real bilan Barselona o'yinlarida qattandir raqibga qizil olib beradi. Bunaqa shunaqa talanti bor. 3-chi bo'lganligi mukofotmi? Bilmadim, o'zi qiynalib yashaganligi uchun Chempionlar Ligasidan o'tgan Barselona chiqarib olgan, Kubarsi oxirida qizil oldi. U oxirgisida bo'ldi, o'sha bilan tugagan o'yinda. Qanaqa eplaydi qoyil qolish kerak. Lekin bugun yomon o'ynagan Real, o'zi birinchi bo'lim yaxshi o'tkazmagan ham qizilgacha ham bo'lgan epizodlarda. Chunki Atletico bilan qiyin o'zi.
0: Ha, o'zi Atletico ehtimolin yaxshi o'yinlardan birini o'ynadi.
1: Lekin endi hakamlar muhokama qilinaveradi. Men hozir Real TV chiqadi endi, katta sahna chiqdi.
0: Sabab bordi.
1: Bitta joylarda yozibdi ham hali. Faqat qurol bilan chiqarish qoldi bizga qarshi deb turib, endi o'zidan mazlumiyatsa boshqa bo'laveradi. Bu aniq.
0: Ayniqsa Real TV u qoyil qiladi buni.
1: Real TV misol uchun nafaqat o'zini hakamlarni gapirayapti, hakamlar Yamalni yaxshi ko'rish haqida bo'lsa, misol uchun Yamalga kecha penalti bermadi. 50-50 roydi, bermadi u joyda. Xullas o'yin tomonlama ichki hali nizolarni bartaraf etish masalasida Mourinho peshanasiga shunaqa Barselona bitgan ekan. Endi kelgan paytda Messi bilan
0: Guardiola edi. Qutirib ketgan payt. Endi hozir Flick bilan
1: birinchi El Clasico boshqa bo'lgan, lekin 3 yilda maksimal to'xtatish mumkin bo'lsa, mumkin darajada to'xtatganda o'sha Barselona. Tan olish kerak, Barsa edi-da u yer asosiy roldagi, o'zini o'yinini qiladigan. Bilmayman qaysi Barselona kuchli. Hozir bilmaymiz-ku natijalar qanaqa bo'ladi yil oxirida. Yil oxir Chempionlar Ligasini yutadigan bo'lsa, boshqa bo'lsa, Flick rostdan ham cho'qqilab chiqqan bo'ladi shu Barselonani. Lekin yana Chempionlar Ligasi qoladigan bo'lsa, qayerdadir qoqilib boshlabdi. Unaqa demaymiz endi. O'yin tomonlama bir kuchli edi, vertikal, xavfli edi tuyulib turibdi. Misol kecha Sevilla uyida xavfli jamoada, har qanaqa jamoa bilan o'ynaydi, lekin ikkinchi bo'limda shunaqa bir o'zgarib chiqdiki Barselona. Men Flickni anaqada bo'ylayman, bir psixolog odam deb o'ylayman. Chunki u taktika bilan o'zgartirmaydi. Umuman futbolchilarni o'zgartirib chiqaradi. Birinchi bo'limda yaxshi o'ynamadi, boshqa qilmadi, lekin ikkinchi bo'limda chiqib turib agressiya, shunaqa Pedrilo ham o'zgarib ketdi,
0: boshqa ham o'zgarib qoladi.
1: Nimadir qiladi. Mourinhoda ham shu xususiyat bor, boshqa bor. Lekin bu ko'proq 3 yil ichida Flickda kuzatildi. Mourinhoda endi hozir menimcha bugun voqea bilan keyin bitta mag'lubiyat, u mag'lubiyatda endi Mourinho aybdor emasdi, penaltidan ham ura olmadi. Penaltidan ham ura olmagandan keyin Mauro aybdor qila olmayman. Misol uchun o'sha paytda Mourinhoni keskin tanqid qilgan odam sifatida aytaman, men Mauroda ayb ko'rmayotganman. Qaytanga ikkita undan oldingi murabbiylarni bir qovunini yopayotgan odamdek tasavvur uyg'otyapti. Ya'ni chunki yoshi katta, unaqa hozirgi ishlari ham bar yoshi ulg'aygan Mourinho ishlarida. Masalan, xuddi shunaqa voqea bo'lib 10 yil oldinga o'tib oladigan bo'lsak, Mourinho menimcha baqirib suv separdi kimgadirda. Hozir bar yoshi katta, boshqa narsa. Keyin raqobatchisi ham Flick. Guardiola yosh bo'lganda, undan yosh bo'lgan. Mourinhoga qarshi Guardiola chiqib kelgan-ku aslida olganda. Shuning uchun menda 1000 hozir 3-chi o'rinni olgan bo'lsa ham Barselona bilan solishtirmagan holda tahlil qilish kerak degan fikrdaman.
0: Alohida o'zi
1: Barselona xos solishtiradigan bo'lsangiz, menimcha hech kim butun qolmaydi hozir. Bavariya mi, City mi, Arsenal ham mana yutqizdi. Hech kim butun qolmaydi.
0: Jamol aka,
3: men o'sha fikrim yozdagi fikrimda qolaman, ya'ni Mourinho'ga qaman o'zi davri o'zini vaqti bordi va dunyo qarashi bor. Qarichi bor, o'zining qarichi bor. Mourinho'niki o'sha 2000-chi yillar o'tgan bu uning dunyo qarashi, uning futboli, uning falsafasida. Hozir kunda bo'lib ham Realdek klubga menimcha Mourinho to'g'ri kelmaydi. Men hozir bu ikkita mag'lubiyatda qaylan fikrlarga 100% qo'shilaman. Ikkita mag'lubiyatda Mourinho'ning aybi yo'q. Lekin Realdek jamoa mana xuddi Barselona qilayotgan ishga o'xshagan ish qilish kerak edi, ya'ni u hakamlarga qoldirmaslik kerak.
1: Qiluvdi, lekin Alonso
3: haydovar. Qoldirmaslik kerak. Masalan, eplardi ba'zi yillar bo'ldiki, masalan, Ancelotti'ning Real dunyoda eng yaxshi bo'ldi. Zidane Real ketma-ket 3 karra Chempionlar Ligasida. Shunaqa murabbiy olib kelish kerak, shunaqa qilish kerak edi. Hozir bar murabbiylar davri bo'lib ketdi. Mening fikrimcha Real bar xato qildi deb o'ylayman. U hozircha mana hozir ikkita mag'lubiyatda Mourinho'ning aybi yo'q. 3-chi mag'lubiyatdan boshlanadi. Mourinho'ga bosim boshlanadi. Va ko'p ehtimol mavsumni tugatmasligi ham mumkin agar oradagi farq kattarib ketsa.
0: Perez qo'yib o'tirmaydi, to'g'ri?
3: Ikkida. Shuning uchun o'tgan yili o'zi Perez borib Jurgen Klopp oyog'i tagiga yotish kerak edi menimcha.
0: Klopp endi o'zini joyini topgandek, nazarimizda uni ham ko'ramiz.
3: Yo'q, menimcha chiqqan aloqaga, lekin Kloppning aytganini qilishmagan menimcha. U shart, u Perezga shartlar qo'ygan menimcha Klopp. Chunki mana darhol qabul qildi-ku. Germaniya anaqa terma jamoasini. Chunki futbolga qaytish kelib turadi. Realni jon deb olar, lekin Xabi Alonsoning ketishi hamma murabbiylarga dars bo'ldi-da. Real bilan qanaqadir boshqachadir gaplashish kerak degan fikr keldi.
0: O'ylashib,
3: bular ham keyin majburan Mourinho o'sha shartlarga rozi bo'ldi ko'p ehtimolda. Endi baribir qirollik klubi-yu. Bu boyagidek Real TV'nin bor yo'qligini biz bilmasligimiz kerak edi. U hakamlar nechinchi daraja bo'lishi kerak edi. Hakamlar hamma o'yinda xato qilishi mumkin. Ko'rdik, APLda qanaqa VAR xato qilib o'tiribdi-yu. Faqat butun hamma Realga qarshi ishlayotgan yo'q. Endi futbolda shunaqa bo'lib qoladi.
0: Xatolar bo'lyapti
3: hammada. Lekin shunaqa futbol qurish kerak. Masalan, xuddi anaqa Guardiola City'dagidek, klub Liverpool'dagidek, Flick Barsa'dagidek. O'sha narsalar hech kim e'tibor bermadi o'shalar davrida. Real ham shunaqa jamoa bo'lish kerak. Xuddi o'sha Zidane'ning jamoasi, Ancelotti'ning jamoasiga o'xshagan. Shunaqa bo'lsa, lekin men to'g'risi menda shubha bor. Mourinho bunaqa qura oladi deganda, bunaqa jamoa qura oladi.
0: Lekin o'yinlari hozir xayrlik ham aytgandek, juda joyida, tartibli.
3: Yo'q, unaqa emas, unaqa emas, unaqa emas.
0: Nega? Yaxshi ketayotgandi-ku.
3: Yaxshi ketyapti. Endi hali
0: unaqa o'yinlar hali pishmagan bo'lsa ham.
3: Pishmagan, keyin mana ko'ryapsiz-ku, mana yaxshi davr ham o'zi Atletikaga qarshi o'ynash qiyin.
0: Eng zo'r paytda
3: eng zo'r paytda o'yinda qiyin-da endi. Men hozir bugungi o'yinda ayblamayapman. Baribir o'sha qizil ta'sir qildi. Qizilning oqibatida 2-0 bo'ldi-da. Qizil bo'lguncha hisob 0-0 edi. Kim gol urib ketardi, noma'lum bo'lib turardi. To'g'ri, Real o'yini juda zo'r chiqmayotgan bo'lsa ham, lekin hali kim g'alaba qozonadi, noma'lum edi. Men hozir bu epizodga e'tibor bermoqchi emasman. Lekin Realning tarkibi shunaqa tarkibki, endi bu tarkib bilan vaziyatni qizil kartochkalarga hakam qoldirmaslik kerak.
0: Xo'p, xayrligi siz bitta gap gapirdi. Shunga e'tibor berdim. Flickni Barselonasi bilan solishtirmaslik haqida, lekin Flickning Barselonasi kabi degan bir jumla ishlatdingiz-da, ya'ni Flick kabi yoki Barselona kabi. Real bilan Barselona doim farqi bo'lib kelgan, buni bilasizlar. Ular tayyor yulduz sotib olgan Real, Barsa doim o'zidan ko'proq chiqarib, ya'ni o'sha akademiyasidan chiqarib futbolga qarashlari shunaqa. Flickning ishi Mourinho'ning ishiga nisbatan osonroq emasmidi? Birinchidan, yosh jamoaga keldi. O'zining tarbiyalanuvchilari va yulduzi deyarli yo'q jamoa. Eng katta yulduzi Yamal edi, 17 yoshli bola edi, yosh bola. Mourinho tugul, deylik ki boshqa murabbiy kelgan taqdirda ham, mana Ancelotti yana qaytib kelgan taqdirda ham, u tayyor shakllangan, qotib bo'lgan, o'zining egolariga ega bo'lgan yulduzlar jamoasiga kelyapti. Yondashuvlar bu yerda boshqacha bo'ladi deb baribir. Ya'ni Barcelona kabi nimadir qilish mumkin yoki Flick kabi qandaydir nimadir qilish mumkin degan jumlalar bu jamoaga nisbatan o'tmaydi menimcha. Ya'ni yo'rig'i boshqa bularni.

0: Shunga buni xaridorlar kamayib qolishdi. Bavariya ham yuqori liniya boshqalan qilgan, lekin keskin o'zgartirib tashlamagan asosiy sababi deb o'ylayman men. Flik yordamchi murabbiy bo'lib kelib yurgan-ku, o'zi asosan taktikaga javob bergan bo'lsa ham Bavariyaga u yordamchilikdan ko'tarilgandi va birinchi yil hozirdagi Barselonadagi o'yin qila olmasdi. Buncha narsani yordamchi odam o'sha joy o'zida, o'sha klub o'zida chiqib turib birdan revolyutsiya qila olmasdi. Azgina kuchaytirgan, Flik ansa coachdan keyin bo'lganligi uchun juda oson bo'lgan. Yaxshi bo'lgan, lekin baribir orada ishsiz qolib ketdi. Chunki mana Postakoglu ham shunaqa murabbiy o'zi, lekin u juda noto'g'ri jamoalarga borganligi uchun sharmandashib ketdi. Chunki yuqori liniya bunaqa o'ynash uchun baribir o'shanga loyiq futbolchilar bo'lish kerak. Bu yillar davomida Xavi boshqacharoq futbol qurib yurgan paytida har doim Laporta bilan gaplashib yurgan. Laportani 1.5 yil, 2 yil davomida ishontirgan. Faqat endi hali bu odam baribir nemis bo'lganligi uchun tartibli odam, Flik o'zi. Hali haydavor deb emas, bir murabbiyni ketkizib yuborish emas. Mana bunaqa qilsa bo'ladi. Laporta so'ravergan. Laporta baribir Peresdan farqli ravishda futbolni ham o'rganishga harakat qiladi. Peresga farqi yo'qdi. Ayniqsa hozirgi yoshida umuman farqi yo'q. Oldin yulduzlarni olib turib, mana shuni nima qilsalar qildilar. Bu yo'rig'i boshqa. Ikkalasi ham prezident sifatida ham yo'rig'i boshqa-da. Gvardiolani olib kelganda ham o'zi boshqacha bo'lgan. Kruyff gapiga ko'nib turib, ikkita turdan keyin Numansiya bilan qanaqadir jamoa bilan bitta ochko olib turgan paytda ham ketadi bo'lib qolgan.
1: O'zi Gvardiolani boshqa.
0: Kim biladi Gvardiola bunaqa bo'lib ketishini. Lekin ketadi bo'lib turgan paytda yo'q degan, sabr qilgan boshqacha ketdi, bu yoqqa yurib ketib qo'ygan. Hozir Flikka bu yana risk qildi, yana tavakkal qildi, olib keltirdi. Bu o'zidan o'zi olib kelmadi. Doimo ishontirgan La Masia degan turib beradi bu futbolga degan. Chunki Barselonadan boshqasiga hozir Flik boradigan bo'lsa, o'ynata olmasligi mumkin. Ya'ni bu joyda Barsaniki kerak, chunki to'p mana kecha Sevilla bilan o'ynab turibdi. Sevilla murabbiy chiqib turib, biz kichkinaroq hisobda yutdik, bular bilan o'yini bo'lmaydi deb turibdi-da. Keyin qarangda, Xavini paytda o'ynamagan Rafini nima uchun o'ynayapti desa, chunki hali quturgan pressing. U Marselo Bielsa shogirdi.
1: Litsa
0: qol degan. Hamma narsa bir-biriga bog'lanib turibdi. La Masiyani bolalari to'p uchun to'pni olishda yaxshi, keyin to'psiz o'ynashda olinayotgan futbolchilarga men Gordonni oldim, masalan 80 millionga oldi. U Newcastle'dan keldi. Newcastle shunaqa futbol jinnisi. Hamma narsa to'g'ri ketib turibdi. Ya'ni bitta futbolni ichiga qo'yibdi. Maur bu yurib ketganligi Barselona bo'lganligi uchun, kelasi bir-biriga tushganligi uchun deb o'ylayman. Mourinho'da u kelib turib, men nima uchun Mourinho'ga unaqa e'tirozim yo'qligi, Real'da futboldan oldin qilinadigan narsalargacha kelib qoldi-da hozir vaziyat. Men jamoalar bitta fikrga qo'shilaman. Klub kelsa, futbol quradigan murabbiy kelsa, Realga yaxshi, lekin ko'rdikki, bu Real shunaqa, ya'ni axloqiy tomondan, ya'ni ko'p tomondan yulduzlarni ishirib yuborganlik tomondan, ichki muhitali rahbariyat umuman murabbiyni qo'llab-quvvatlamaydi, futbolchilarni erkalashib bilan tupga tushib qolgan ekan, ma'lum bo'ldi. Futbolchilar qildi-da shu ishni. Demak, o'zi tupdan hali futbol haqida gaplashguncha ham bo'ladigan narsalar bor-ku. O'shanga Mourinho varianti yomon emas deb o'yladim. Chunki
1: futbolga chet o'g'irlaydigan ishlar.
0: Chunki Vinicius odamga o'xshab zaxiraga chiqib ketyapti. Hali ham 6 ta o'yinda urmagan bo'lsa ham bu nimalar bo'ldi misol uchun? Ochiqcha bitta futbolchi oyoqqa turmaymiz, tabriklamaymiz deb Mbappe o'zinikini qo'yishga harakat qiladi. Xohlagan futbolchi Bellingham nimalar qildi, Valverde ichkarida urushda bo'lib ketdi-yu. Ichkarida o'zi ko'p narsani joyiga tushirib olish kerak edi. Shu tomondan deb o'ylayman. Ayblarini, qilib qo'ygan ishlarini yopish uchun Mourinho'ni olib kelgan deb o'ylayman. Peres.
1: Hozir hammasi yaxshimikan? Yoki shunaqa ko'rinyaptimikan?
0: Yo, endi
2: hali chiqqan yo'q-da muammo.
1: Seutani qo'llab-quvvatlamaslikni bunga aloqasi yo'qmikan?
2: Mag'lubiyatlardan keyin chiqadi-da u gap. Xabi Alonso davrida ham bu g'alabalar payti ichkaridagi gap so'z chiqmaydi.
1: Yo, o'sha kechagi bitta o'sha voqea, ya'ni bunga daxli yo'qmikan? U endi bir e'tiqodiy narsalar yo'q, boshqa Mbappeniki, Konate va kim edi? Uchinchisi Vinicius, ha. Ya'ni Seuta shahrini qo'llab-quvvatlamaslik uchun maykani oxirigacha kiyishmadi. Keyin tushuntirishdi, ha, teng bo'linglar hamma tomonga. Marokashlik muhojirlarni ham.

0: ular qo'llab-quvvatlashimiz kerak deyman. Chunki bo'lmas-ku.
1: Ya'ni bu voqea aloqasi yo'q deyman ichkaridagi muhitga ma'lumcha.
0: Yo'q, hozir baribir mana misol uchun Arsenal bilan boshqalarning raqobati nima uchun APLda qiyin bo'ladi dedik. Arsenal chempion bo'ldi va shu bilan birgalikda hozirgi Angliya Premier Ligasidagi jamoalarning ichidagi eng uzoq ishlayotgan murabbiyni qo'l ostida.
1: Ha.
0: Hammasi o'zgardi. Chelsea o'zgardi, City de o'zgardi. Liverpool endi har hafta o'zgartiryapti. Tottenham bilmaymiz endi o'zgartiradi. De Zerbi bo'lsa ham.
1: Bitta shu Villa-da uzoqroq ishlayapti.
0: Aston Villa endi topmasam-da o'zimdan. Manchester United kutib turasiz. Shu
1: faqat ketib qoladi.
0: Chelsea ketadimi yoki bu ketadimi deb turasiz-da. Yo'q, Tottenham deb turib. Chelsea'da Xabi Alonso'ga tegmaydi. Endi o'z shu joyga kelganda u Real'ga ham o'xshab ketadi deb tizim ham. Rahbar xalqi boradigan joyda shunaqa joyiga borar ekan Xabi Alonso.
1: Bo'lib ketdi lekin.
0: Arsenal favorit deyildi-ku, men kecha yutqizib qo'ygan bo'lsam. Umumiy bar bilamizki, bar favoritroq. City XG Sunderland uni darvozasidan oldida 5 ta golli vaziyat yaratib turibdi. Bu qo'rqinchli aslida.
1: Ha, Angliya keyin o'tamiz, o'tib ketdi.
0: Biz Abduqodir Husanov deb turib aytamiz ko'pincha. Lekin Abduqodir bo'lsa ham, mayli 2 ta XG olib tashlaylik.
1: Siz u yoqdan solishtirib La Ligaga o'tmoqchi edingiz.
0: La Ligani aytmoqchimanki, butun jamoa bor, shakllangan jamoa bor, qurilib hammasi to'g'ri relsga tushib olgan jamoa bor. Bu Arsenal, bu tomonda Barselona. Va Real shuncha narsadan keyin ming tarkibi zo'r bo'lmasin, boshqa bo'lmasin, qurilishdagi jamoaga keldi-da.
1: Ha, ha.
0: Shuning uchun men hozirgi muvaffaqiyatsizlik boshqa narsalarni normal ko'rib turibman.
1: Ha, bozi
0: chunki bir yil oldingi Realni ko'rdik-da.
1: Undan
0: oldingi Realni ko'rdik. Hattoki Ancelotti paytida mana shu joyda hamma ajablangan narsa, u alaloq va to'g'ri bo'lib chiqdi, Mbappe bilan Vinicius qanaqa o'ynaydi deb. Boshda kelganda hayron bo'ldim-dali. Futbol baribir chuqurroq tushunadi oldi-yu degandik, lekin ha bir xil tushunar ekan bu masala. Haligacha muammo, haligacha bitta. Endi hozir sal tartibga tushdim. Mbappe ham o'ynayib hujumchi aylandi, endi Rafinha ham hujumchi bo'lib ketdi-ku. Endi Rafinha sharoiti zo'r joyda o'ynayapti-da, mana Qahramon Aslanov 4-chi xomiyimiz maqolasida Rashford zo'r o'ynagani ko'rdik. Bu ma'lum bo'lishicha Barselonani yutug'i ekan. Barsada o'ynagan uchun ekan, lekin kelib turib unaqa bo'lmayapti dedi. Shuncha Gordonni zo'r o'yinni ko'rsangiz, Adeyemini hatto mana rasa maqtashyapti, Messi deyishyapti. Lekin Adeyemi yaxshi sharoitga tushgandi, baxtli oilaga tushgan. Hozir shunaqaki, hamma istalgan futbolchini tashlasangiz, zo'r o'ynab ketish ehtimoli bordi. Hali lider anaqasi yo'q. Masalan, eng zo'ri Rodri keldi-da. Oltin to'p olgan, jahon chempioni bo'lgan Rodri keldi. Sardorlik bog'ichida Yamal o'ynadi yaqinda. Yamal 19 ga kirdimi, kirmadimi? Bir yoshida sal adashib ketaman har doim. 19-da mana endi 19 ga kirdi. Ne ishdi? Hayotda nimalarni ko'rdi? Odisseyga o'xshab borib janjal qilib qaytib kelgan bo'ladi. Shunga
1: lekin transferlar rostdan ham zo'r bo'ldi Barselona.
0: Yo'q, realistiki jamoa va to'g'ri olindi. Mana misol
1: o'sha jamoaga tushadigan futbolchilar olindi-da. Va Adeyemi aytganingizda har doim esim keladi. Bundesligani ko'rmagan odamlar aytadi, Adeyemi endi zo'r bo'lib, azaldan zo'r bo'lgan. U keyingi prime darajasiga chiqyapti Barselonada. O'zi u agar Bundesligani shuna tortib olib, biror boshqa yaxshiligiga
0: qo'yib qo'ysa, bitta narsa aytiladi, Borussiya yillar davomida juda ko'p murabbiy almashtirdi-ku. Juda qarshi hujum futbolchisi edi.
1: Juda tezkor o'yini,
0: qarshi hujum hudud bo'lsa juda yomon haqiqatan. To'g'ri, Barselonada ham qarshi hujum bilan o'ynaladigan paytlar, Adeyemi nima 2-chi bo'limda tashlayapti, Gordonni asos tarkibga. Hamma kechagi o'yinni men sharhladim o'yinni. Adeyemini tushirish kerak edi deyapti, lekin asos boshida Sevilla charchamagan, hali quvvatga to'lib turgan paytidagi o'yinni tasavvur qilishmayapti-da. Unda Gordon kerak edi. Shu yuguradigan Rafinha orqalardan yugurib yuribdi-da. U joyda yugurishga to'psiz o'ynash kerak edi. Adeyemi hali to'psiz zo'r emas.
1: U to'p bilan yaxshi.
0: U tushdi. Hamma o'yinlarda ko'rgan bo'lsangiz, keyingi 2-chi bo'limda tushib turib, qochib yuribdi. O'sha g'ing'in qilib turib, faqatni shaxlaganda o'sha paytlarda porlab turibdi-da.
1: O'zi Adeyemini g'ing'in degancha borib.
0: Rashford ham o'tgan yili deyarli hamma golni qarshi hujumda urgan bo'lsangiz. Hamma Rashfordni maqtaganda ham men hali Barsaga tushmaydi, Barselona sotib olmasa kerak deb o'ylagan edim. Hamma o'ylagan narsasidan noto'g'ri chiqurmaydi Mourinho haqida. Shunga hozirgi Real bilan Barselonani o'rtasida o'zi umumiy men shu boshidagi startida farq bor-da, hali yugurishda, marafonlarda har xil qilib qo'yishadi-yu. real teskari tomonda ham tarkibga qarash kerak emas. Tarkib hozir terib kelingan yigitlar. Masalan, Chelsea ham tarkibi zo'r bo'lib turardi, bilsanglar. Keyin murabbiy kelib turib Lego o'ynash kerak. Nima qiladi? Bu boshqa qiladi, mudriklar bo'lib. Hammasi alohida olinsa shaxs futbolchilar bo'lishi mumkin ba'zanda. Real 3 yildan beri tobor buzilayotgan jamoada. Shuni Mourinho 15 ochko
2: yo'q, qayerlar mening fikrim shunga baribir xato bo'ldi. Hozir
0: Mourinho'dan keyin bitta murabbiyni olib kelish kerak deb o'ylayman. Men qo'shilaman.
1: Tartibga solingan.
0: Birdaniga men birdaniga oldin Alonso'da xursand bo'lardim. Alonso kelib turib futbol. Alonso bilan ham qilmadim, buni qilmas ekan dedim. Hozir klubni ham rasvo qilishardi deb o'ylayman. Men shu fikrdaman.
1: Ha.
0: Mana bu avvalgina narsalar. Chunki klub quradigan odam. Klubga ham 2-3 yil kerak-da. U kelgan jamoalarda qurgan. Lekin Real jamoa Liverpoolga kelgan, Borussiyada murabbiy bo'lgan. Ikkalasi ham ikkinchi jamoalar ichi bo'lmasa. Uch bo'lmasa Liverpool o'sha paytlar. Uch to'ran bo'lib ketuvdi-da. City, Chelsea, Manchester United, Arsenal edi.
2: Kelgan yili yarim mavsum hech narsa o'xshamadi.
0: Ha, hech kim indamagan unga-da. Lekin Realda
1: Real indiydi-da.
0: Real hatto klubga ham indab qo'yishi mumkin-da. Va klub men ko'p ehtimol kelmaganining asosiy sababi ana deb o'ylayman. O'sha Alonso bilan bo'lgan munosabat, chunki klub gapirdi-da.
2: Alonso klub boshqalar ham Realga
0: aloqa berdi. Aynan klub bundoq qarab turib, yo'q, juda xavfli ekan. Bo'ldi, men formulani ko'rdim dedi.
1: Men u chol bilan ishlamayman.
0: Klubni aldagan bo'lishlari ham mumkin. Sanga unaqa qilmaymiz, boshqa qilmaymiz deb olib kelib oladi-da bular.
1: Baldam sildab olib kelib oladi.
0: Ha, Mourinho shu bop o'zi.
1: Ha.
0: Mourinho dedim, masalan.
2: Mourinho uchun futbolda hozir katta chaqiriq bo'ldi-da, chunki u ancha obro'si tushib ketdi-da. Endi Benfica darajasi, Fenerbahçe darajasida bo'lib qoldi.
0: Hali biz intervyusini ko'rsin. Bitta qiz qaytganingiz bilan uzoq yillardan beri Chempionlar Ligasiga qaytganingiz bilan boshqasi, o'tgan yil Benfica'da ishlagandim dedi. Bilmas ekan shu narsani.
2: Endi baribir daraja tushdi-yu. Hozir endi albatta Realga u menimcha maosh olmaslikka ham keladi-da. Yo'q, hali oylik berasizlarmi deydi-yu.
0: Bexay xaloyilik ham berasizmi deydi.
1: Ya jabunchalik emas deb o'ylayman men hech qachon.
2: Ya futbol eskirdi.
1: Bu masalada.
0: Futbol, men qaray e'tibor beryapsizmi? Men futbol haqida gapirmadim.
2: Eski qarash bu. Ya'ni futbolchilarning individual mahorati, boyagi psixologiya, bu hozir murabbiylar, Fliklar, Kloplar, Gvardiola butunlay boshqa.
0: Men maydonda qora ish qiladigan futbolchilar bo'ladi-yu. Keyin ani oldinda o'tirib o'ynaydigan Noziro, Dibalalar o'ynashi mumkin. O'sha Dibalalarga borguncha ham qora ish qilinish kerak-ku. Mourinho shu ish qilyapti deb o'ylayman. Mourinho ani ish qila olmaydi, men ham qo'shilaman unga. Shuning uchun u tomonda fikrim shu.
2: Balki buzilatdi keyin.
0: Yo'q, Mourinho tinchlantirib bergandan keyin urib-urib hammasini o'tirg'izib bergandan keyin bittasini haydab yuborgandan keyin keyin bitta murabbiy keladi. Va murabbiyni qadriga yetib ishlashadi.
1: Hali shunaqa bo'larmikan? O'zi tarkiblar bilan qaraydigan bo'lsak, transferlarga ham qaraydigan bo'lsak, Real o'zi uchun eng kerakli futbolchilarni ola oldimi shu yil? Eng ma'qul
2: markazga ola olmadi.
1: Ha, o'sha Rodrigo quruq qoldi.
2: Markazga, lekin boshqa futbolchilar yaxshi hammasi. Markazga kerak edi. Mana Chomini va anaqaga raqobatchi kerak edi.
1: Mardagami? Valverdegami?
2: Yo'q. Valverde yana bitta
1: qoldi. Kamavinga.
2: Kamavinga, Chuamini va Kamavingan joyiga
1: bitta futbolchi kerak edi.
2: Rodri ideal edi, haqiqatan ham ideal edi.
1: Ana ikkalovini qo'shsa ham Rodri chiqmaydi menga masalan.
2: Lekin Rodri qaradi, masalan Rodri kelib bu yerda moslashish kerak edi. Mourinho'ning futboliga moslashish kerak edi. Mana jindixona yulduzlar bilan moslashish kerak edi. Tayyor terma jamoadagi oilasida endi Barcelona. To'g'ri tanlov qildi. Rodri o'zi uchun juda to'g'ri tanlov qildi va keyingi yil ko'p ehtimol sardor bo'ladi, jamoa sardori bo'ladi. Mana o'zi hozir Pedrini joyini olib qo'ydi. Mana kecha Sevilla bilan o'yinni ko'rsangiz, eng kerakli ishlarni Rodri qilgan.
0: Sen orqaga qaytish ham yaxshi.
2: Baribir ha, o'sha Chempionlar Ligasini olgan yildagidaqa pikka chiqib oldi-da bu hozir. Juda menimcha Mourinho o'sha Rodriga ishonib boshqa qidirmagan ham deb o'ylayman. Mana bu Yandementlar bular bu yil va kelajak uchun-da. Rodri tayyor edi, jamoaning shunday o'rtasiga motori bo'lib tushadi. Endi mana Chuamini bilan Kamavinga bilan
0: Chuamini boshqa
2: kommunizm qurib bo'lmaydi, Ancelotti ham qura olmadi ular bilan.
0: Endi Ancelotti Kroos, Modrichlar bilan o'ynaganimda keskin farq bo'lib ketib qoldi o'rta. Va Barselonada ham haqiqatan ham qo'shilaman. Masalan, markazi
2: dahshatda Barsaning bor.
0: Hozir hatto Kubarsi ham markaziy futbolchi bo'lib
2: qoldi. Hozir Rafinha kuniga hat-trik qilyapti-yu. Yo'q, gap yo'q. Rafinhaga butun anaqa qarsanglar. Lekin bunaqa markaz bilan bor-ku. Men ham yetti tutdi bitta golni.
0: Bunaqa yamali paslari bilan hamda.
2: Shundan ish qilib bu jamoa bilan to'g'risida mana Jesus o'tgan yil qanaqa jarohat boshqa edi-yu. Hozir Jesus ham ikkita gol urdi-da, yarim soat o'ynadimi, o'ynamadi.
1: Siz ham darvoza oldi tursangiz, tep kirib ketardi desiz.
2: Bir narsa qilardim-da, to'g'risida bir amallar.
1: Qorningizga tep kirib ketardi bir orta gol.
2: Bilan bo'lsa ham urardi.
1: Buna qo'yinda haqiqatda uradi desiz, talgonda. Yog'och chiqib qo'ysiz ham uradi.
2: O'shaning uchun Realning katta xatosi o'sha Rodriga yutqizgan. Endi bu Rodrining tanlovi ekan. Intervyu ham berdi-yu. O'zining tanlovi ekan. U to'g'ri, o'zi uchun to'g'ri qaror.
0: O'sha Barselona varianti bo'lmayotgan paytda Real deb turgan bo'lgan. Barsa ham qo'shilgandan keyin darhol deb o'tib ketgandi.
2: Masalan,
0: uslubi ispaniyalik bolalar bilan o'ynaydi hammasi. Al Ispaniya poytaxti bo'lsa ham Ispan yo'qdi.
1: Yo'q, qizil ovdi.
0: Oldim bo'lardi bir ikkita ispandan. Ular ham
1: yo kukurela bilan ko'ysin.
0: Ya u bola ham ispanda so'zi.
1: Qaysi? Din ko'ysinmi?
0: U Ispaniya terma jamoasini tanlagan. Anaqa-ku, Norvegiya shu tomonlardan bolasi o'zi.
1: Skandinaviya tomonlar.
0: Skandinaviya.
1: Bitta kukurela.
0: Galland mi shunaqa?
1: Gallandmi?
0: Millat shunaqaro.
2: Qisqasi.
1: Kim bor edi hujum? Ispaniya.
2: U ketdi, Xoselu bor edi, u ham ketdi.
1: U ham ketdi, Xoselu bor edi. Carvajal ketdi. Tugadi Ispaniya.
2: Garvaqal bilan xayrlashmadi ham.
1: Ha. Shunda ketdi.
2: Ramos bilan ham xayrlashmadi.
0: Anola Fulham yop ketdi o'zi bilan.
1: Ha.
0: Hozir duray o'ynayapti Manchester United.
1: Sanchesmi kim edi?
0: Arbeloa. Gonsalo.
1: Ha, Garcia, Gonsalo Garcia. U ochilib ketdi yo'qda.
2: U ham o'zi ko'zi qisiqroq, u o'zi ismi ispancha bo'lgan bilan
0: Meksikalik ham.
2: Anaqa o'xshaydi.
0: Maya qabilasidan kelgan.
2: Shunaqa.
1: Bizga o'xshaydi ozgina. Husaynmikan ha? Ota bo'lishi mumkin. Bizga o'xshaydi, o'zbeklik o'xshaydimi, Gonsalo Garcia qalasiz, o'zimizga. Xo'p, qisqasi shunaqa bo'ldi menda.
0: SP oldi.
2: Baribir aloqa. Klassiko yaxshi bo'lishi kerak deb o'ylayman. Mourinho'da endi mingta kamchilik bor, lekin katta o'yinlarga tayyorlash biladi jamoa. Va ikkinchi raqam qilib tayyorlash.
1: Jangga yuvar qilib tashlaydi.
2: Ikkinchi raqam qilib tashlaydi. Masalan, o'sha hozir shu mana bu jamoalar bilan qiynalyapti-ku, mana Atletikoga o'xshagan jamoalar bilan.
1: O'zi Atletiko ikkinchi raqamligi.
2: Real Mourinho hujumda rang-baranglik bera olmaydi-da. Lekin aniq anaqa strategiya bilan tushsa, ayniqsa ikkinchi raqam bo'lsa zo'r.
1: Qiynab qo'yadi.
2: Ursindir. Futbol zo'r-da unga.
0: Lekin so'nggi yillarda baribir uchchalasi o'rtasida turnir bo'lsa Atletiko, Barsa, Real, Atletiko yomon ekan. Atletiko birinchidan YouTube yirik hisobda ham YouTube
2: turdi. O'tgan yili
0: turnirlardan chiqardi.
2: O'tgan yili La Ligani tinchitgandi. Mana qani YouTube tur 0-2.
0: Real YouTube. Keyin kubok
2: 0-2.
0: Kubokda finalda yutqizgan. Lekin Barsani chiqardi.
2: Barsani Chempionlar Ligasini chiqardi.
0: Kubokda ham Barsa. Kelasida ham olmadi.
2: U bekorga eng katta maosh olmaydi.
0: Shu shaqir chuquriga qiziqish.
1: Ha, kubok olmasa ham shular yutib.
0: O'jalar urib turib, chertib turib deydi.
1: Angliya Premier Ligasiga o'tib ketdik, shu mavzuni davom ettiraylik. U keyingi soat qilib o'tirmaymiz, orada hech qanaqa bir pauzasiz ketdik. Xo'p, Arsenalning bugungi mag'lubiyatiga, kechagi mag'lubiyatiga qanaqa bir tushuntirish bor, nima deb o'ylaysiz, Xayrul aka? Brightondan o'zi 23-yil ham xuddi shunaqa yutqizgan ekan. Endi tomiriga tushib olgan deydilar jamoalarga. Arsenalda bu safargi mag'lubiyat qanaqa bo'ldi? Bu qanaqa bir farqli chempion jamoaning mag'lubiyati? O'zi bu yil men kuzatishim bo'yicha jabr daqiq kuzatmayapman, ammo har bir yetakchi jamoada qanaqadir muammo bor degan. Shu oxirigacha pishmaganda degan bir nimasidir yetishmayotgani. City da ham bor, Arsenal da ham, Liverpool da-ku dahshat.
2: Mavsum boshi ham.
1: Chelsea da ham. Mavsum boshi, balki mana bu jahon chempionatining ta'siri, dam kam bo'lgani, umuman transferlar, murabbiylar yangilangani, ammo Arteta'da deyarli hech narsa yangilangani yo'q o'zining jamoasi.
0: Mana kecha Arsenal 3-0 bu katta hisob.
1: 3-0 de, ha.
0: Tasodif bo'lmaydi deymiz-u, lekin ba'zan 3-0 lar ham bitta o'yinli hikoya ham bo'lishi mumkin. Chunki 1-0 paytida Saka ura olmadi-da. O'sha hujum qarshi bo'lib uzoqda ikkita gol, bittasi Raya olish kerak edi. Raya fantastik o'ynab turibdi, lekin yakın burçakıdan kırıp getirdi. Yani uzağdan içte gol kırken uçuş, uzun uçunu real yutken ku. Boş oyundu değil mi? Bitti oyunda.
1: Ya patron XG'yi kırıp getirken gollar.
0: Boş oyunda siz uçunu öldüysünüz. Lekin Arsenal'la unaka keskin fark bile yutkendi. Bazen şuna vurup durar.
1: Rais zarbalar eski keladı. Birinci bölüm.
0: Rais oşandaki gol olur mu
1: gençler? Ha, ondaki olmadı.
0: Kurtuva iki turken bitti oyunda.
1: Şuna kadar oldu mu?
0: Şuna kadar oyun oldu. Lekin pressing hesabı gibi oldu. Pressing kılıp topu ap koyu başa durup da.
1: Çıkıp gittik ula bu kayanla ya. Brighton kanaka pressing kılıyor. Arsenal doğdur atmış. Yani uzun yarım maydan
0: onda. Kim erdi ama Raya anakayı çıkar orada.
1: Maydan taşkarısı.
0: Maydan taşkarısı çıkar orada. Bu topu kayta alış değil adı. Brighton hazır bu meselede zor. Şimdi bitti yakşı narsa var. Arsenal için mi? Başkalı için. Şuna koyunuysa Arsenal'ın muamma buluşmak mümkün. Lekin ben Arteta yutkuzulgen oyunlardan zor kulasa kıladı. Zor kulasa kıladı. Tanafsa mı? Bir mal al, oturup. Anakabilen kelesi yan başta muhakeme kısa böyledi. Xabi Alonso bile. Uyam üçün ol yutkuzdu. Uyam şuna kadar
1: oldu. Lekin Chelsea'nin işleri yakışmaz bu mavsuma.
0: Ya, Chelsea'ye Brentford bile oyunda şu ağıtla karşı hücumlede böyle uyum uçun öldü lekim de kursiz maşakladım da oyunda. Uçun öldü narsan vermiyordu.
1: Chelsea'ye Alonso kegani sezil var.
0: Bana keçe uçu bir yuttu.
2: Ya onu sezilirdi. O şu vakti yetse de.
0: Barsa Sivilya uçu bir yuttu. Fark var deyiz.
1: Ya Fofana gol vurdu.
0: Zorup gittim.
1: Yok başa.
0: Fark var. Karşı hücumdan ümit kırıp tuttu lekim.
1: Fofana toptan kaçıyordu hayırlı ki. Başı gitip kırıp gitti. Kaçmakçıydı o. Yok
2: ey.
0: Yaman kırıp vurdu lakin.
2: Top kaçtı onun başı kırıp.
1: Ya Fofana gol vurmuydu o. Teyip kırıp
2: gitti. Zor vurdu lakin. Yakın bu çeket sıkıp koydu.
0: Onaka bulmadı indi. Arsenal barbar favorit. Lakin City bugün yutup koydu. City 5'te oyundu. 5'te yuttu
2: kaldı. Lakin barbar City'nin muamması kopradı.
1: Ha ha. City'nin himayedeki muamaları yakal kol yetiştiriyordu.
0: Şu Arsenal ile oyunda kinaladı. O zara oyunda var mı kaldı?
1: Bu City'nin yutuyordukken bile fark yutuk bile yutuk farklıydı. Lakin halbuki salabatli rakıbı bası taşıp yutuşmaz bu galibeler.
0: İşte öyle. Ben mesela için Arsenal şunu yutkuzgen bulsayım. İkide golünü uzağdan kırdıkken şu nesli bir gün bu kalış mümkün nesli. Lekin ikide gol bugün Manchester City gururken golladı. Murabbiyeni hem hatası var futbolçudan pozisyalarda. Bu cüdyo ama signaldı. Keyin oyunladı. Ben yutup dururken bulsayım. Vaz gapili koşulama. Beşte oyunda galiba kazanıp dururken bulsayım. Bu Barsa basku mesela için himoyada hatalarını aldığın için zildiğiyle ikide üçte fark bulan yaptı yaptı
1: yaptı ku.
2: Ya bugün yerden muhşap tuttu. Hali
0: kızıl kart
2: oyunlar aldığında da
0: United bilan United g'alati vaziyatga tushib qoldi qizil bo'lib.
2: United bilan hakamlarning xatosini evaziga g'alaba qozondi-da. Har doim bo'lmaydi bu voqea. Ertaga Chelsea bilan o'ynash kerak, Arsenal bilan o'ynash kerak, anaqa bilan o'ynash kerak shu Brightonu anaqa bilan Sunderland bilan. Keyin Chempionlar Ligasi bor. Qanaqadir Arsenal bilan taqqoslaganda endi yaxshi City Arsenal bilan taqqoslaganda City'nin muammosi ko'proq.
1: Mana qarang, shu joyda savol. Guardiola o'zi muammolar tufayli ham ketdi. Nafaqat jamoa muammolari, shaxsiy hayoti muammolari, ongi, xullas hayoti muammolari bilan ketdi bu. Endi damogis keldi. Va Guardiola bilardi o'zining jamoasi qanaqaligini. U jamoada qanaqa muammolar borligini va muammolar pishib yetilib kelayotganini ham bilardi. U 1-2 yil oldinni ko'radi-ku. Uning miyasi
2: o'sha tarqab ketgan videolari, o'sha Chempionlar Ligasida g'olib bo'lgan yilidagi videolar ekanda.
1: Ha, filmidagi.
2: Ha, filmidagi. Bu o'sha paytda ham muammolar bo'lgan. O'sha muammolar o'sha paytda ham kelajakda bo'lishini o'shanda gapirganki, men ketaman, problemasi yo'q. Agar menda muammo bo'lsa, men ketaman, problemasi yo'q degan. O'shaning uchun u kerak. U shuni yechib ketmoqchi bo'ldi. Ozgina muddatga shartnomasini uzaytirdi, shuning oqibatida xotini bilan ajrashib ketdi.
1: Shuni aytmoqchiman men kuzatuvimda.
2: Sportlab ketdi-da, men o'tgan yil qanaqadir APL yutmasam, sovrin yutib keyin ketdi-da.
1: Xo'p, bu Guardiola jamoasida muammo borligini bilardi va muammo borligi uchun buni tuzata olishga vaqtim yetmaydi yoki asabim yetmaydi bo'lgani uchun ketdimikin?
2: Shunaqa.
1: Maresca shu merosini qabul qilib oldimi yoki Maresca'ni o'zi buzyaptimi bu jamoani?
2: Yo, bu endi bu ikki baribir shogirdi bo'ladim, boshqa bo'ladim, o'zining qarashi bor-da hammaning. Men masalan hatto otabolarning o'zini qarashi bor, to'g'rimi?
1: Himoyada bunaqa emas
2: edi jamoa. Bu Maresca'ni qarash. Bu quryapti, jamoa quryapti. Muammolari hali jamoa quryapti Maresca. Birinchidan yangi murabbiy, tarkib deyarli yangilandi. Baribir-da. Gvardiola balkim o'zi Maresca uchun
1: tashab ketgandir
2: bu tarkibni tuzgandir-da. Chunki Maresca bu yoqqa kelishini oldindan bilgan, shuning uchun Chelsea'dan ketvordi-yu. Shu oldindan bilgan, shuning uchun tuzgandir. Masalan, o'tgan yilgi qishki transfer ham aslida Maresca uchun bo'lgandir.
1: Kelajak uchun deydi.
2: Kelajak uchun da. Shuning uchun lekin baribir jamoani qurish kerak. Arsenalda baribir endi 8 yillik murabbiyda shu jamoa.
1: Qarang, Jamol aka, sizga
0: Asad Dilmurodning muallifi kitobi ekan, menga tashib berishdi, bor.
1: Qoyil. Asad Dilmurod degan yozuvchining kitobi, topinglar, Mahmud Tarobiy
0: haqida. Anaqasi bor ekan.
1: Audio kitob bor ekan?
0: Yo'q.
1: Elektron versiyasimi?
0: Men guruhimizga tashab qo'yaman.
1: Xo'p, Jamol aka, sizda bitta retorika. Menga qiziq tuyuldi hozir. Alonsoga kelganda jamoa tuzyapti. Maresca kelganda jamoa tuzyapti. Lekin Mourinho kelganda nega? Jamoa tuzyapti emas, u startda emas.
2: Tuzyapti.
1: U meros
2: tuzyapti, lekin
1: uni salohiyatiga ishonmaysiz.
2: Men ishonmayman, chunki u eski odam.
1: Ha,
2: eski odam. Masalan, Maresca ham, Alonso ham tizim qiladi.
1: Ya'ni tizim futbolchilar.
2: A bu
1: Xaos
2: qiladi-da. O'shaning uchun men ishonmayman. Balkim Realda o'xshar. Real ham o'zi tizimli jamoa emas deymiz-ku doim. Lekin baribir endi hozir zamonaviy futbol qarang, natija erishayotgan jamoalar hammasi tizimda.
1: Tizimli ishlamadi-ku Realda, ketdi-yu ana Alonso. Ishlolmadi.
2: Ishlolmadi. Endi u hali yosh murabbiy, yosh. Uni bosimga chidolmadi, boshqa qilmadi. Mourinho chidar. U Viniciusni tupurdim sening plastik operatsiyangga deyishi mumkin. Masalan, Alonso o'zining ba'zi bir anaqalariga qarshi chiqqisi kelmadi. Hayotiy prinsiplarga, men pachakilashgisi kelmadi, boshqa qilmadi. Mourinho yashi ishkalni sevadi-yu. U joyda baliq deysizadi-yu, ishkal bor joyda. Shuning uchun nimadir erishishi mumkin, lekin bu baribir vaqtinchalik bo'ladi-da. Chunki zamonaviy futbol qarang, PSG'dek jamoani bu jamoa emas edi-yu, to'g'rimi? Kimlar borib olmadi? Qo'y so'yib, tuya so'ydi. Fil topolmadi so'yish. Tizim bilan zo'r murabbiy eplab qo'ydik.
1: Hozir bu yil lekin rasvo jamoa.
2: U o'tgan yil ham, undan oldingi yil ham kuzda rasvo edi.
1: Ha.
2: O'shanda ham Enrikega biz xurjunlarni tayyorlab, safar uchun belbog'iga non tugib qo'yaytdik. Bahorga kelganda quturib ketyapti. Janji uniki ishonmang
1: unga. Yolg'on ham.
2: Aprelda anaqa bir Fransiya chempionati yutib bo'lgan bo'ladi. Mayning boshida
0: chempion. Zidanni anaqasini tofob
2: daftarini. Shunaqa. Ha, Zidan shunaqa edi-ku. Anaqa martdan boshlab o'sha Navruzdan keyin ularda boychechak chiqardi. Enrike deb shunaqa ishonmang u. Bekorga 10 ta futbolchisi oltin to'pga da olganmas.
1: Ha.
2: 30 tadan 10 tasi PSG'ning bo'ldi.
0: Keyin charchamay borishadi, bilasizmi? Hali umumiy o'yinlar vaqtlari juda kulgili edi.
2: Shuning uchun hozir mana kompaniyada ham Bavariyada ham tizim. Natija qilayotgan jamoalar baribir hammasida tizimda. Bu zamonaviy futbol. A Mourinho bu hozir anaqada bir
0: nima desam, Inter ham
2: 4 ning ustida anaqa bo'lib turibdi-da. Anaqada yo'q.
1: Yo, gulzordagi gulpechak deng.
2: Ha, shunaqa bo'lib turdi ish qilib. Yarashmay turibdi umuman.
1: Naqadar yomon ko'rasan Mourinho?
2: Yo'q, gap yomon ko'rishmas, men qilgan ishlarni tan olaman. O'zini davrida nomer 1
1: topida-da.
2: Top edi. Lekin hozir boshqa futbol keldi.
0: Top bo'lib qoldi-da.
2: Ha, boshqa futbolda endi, boshqa butunlay qarashda boshqacha.
1: Yo, sen o'zgar yoki qolib ketasan shunaqa.
2: Ha.
1: Modadan qolasan.
0: Chempionlar Ligasini olish mumkinmi?
1: Mourinho.
0: Mourinho.
2: Ishonmayman. Olish mumkin, lekin men ishonmayman.
0: Olib qolsa, to'g'ri qilgan bo'ladimi?
2: Albatta to'g'ri qilgan bo'ladi. Men endi aytdi degan bu yagona to'g'ri variant.
1: Lekin olgani bilan u zamonaviy murabbiy yo'q qolmaydi.
2: Yo'q, bo'lmaydi.
1: Sovr olgani.
2: Chempionlar ligasini olgan bo'ladi.
0: Realda shunaqa-da.
2: Realda lekin bo'laveradi. Ular baribir o'zi oladigan payt kelib qoldi.
1: Yo, esimni taniganimdan beri
0: 15 ta kubokka qachongacha edi sanlar?
1: Ha.
0: desa 16-chi klub kechirib deydi.
1: 16. Yo, juda ham ilgarilab ham ketdi-da o'zi. 15-ta klub deydi.
0: Grafikka chiqdi-ku, ko'rdingizmi? Qo'yganimda. Boshida bo'lib turib, nolanlar
2: bo'lgan ekan. O'shang 4 nechtasi Ancelotti oldi? 3-tasini. Oxirgi yillardagi 3-tasini yo 4-tasini oldi.
1: Ancelotti 5-ta Chempionlar Ligasini yutgan. 2-tasini Milan bilan, 3-tasini Real bilan.
2: Ha, 3-tasini. Demak, 3-tasini
1: Zidane olgan. 6-ta.
2: 6-ta oldi so'nggi yillar
1: to'liq. 9-ta qoldi.
2: 10 yil ichida 6 marta.
1: Ha, 10 yilda 6-ta olgan, ha. 10 yilda 6-ta, 6 yilda 5-ta olgan-da.
2: Uzoq davrdan keyin Ancelotti olib berdi-da, to'g'rimi?
0: 12 yildan keyin.
2: 12 uzoq davrdan keyin.
0: Barselonaga ham bu yil 12 yil bo'ldi.
2: Hozir 3 yil bo'ldi. Olmaganiga.
0: 3 yil bo'ldi.
2: 3 yil bo'ldi. PSG 2-ta oldi, undan oldin
1: City oldi. Ha, City'dan oldin Real edi. Ha. 3 yil bo'pti.
2: Lekin baribir Benzema
0: City'dan keyin Real oldi, keyin PSG 2-ta oldi.
2: Yo'q.
0: Xaselula bilan o'sh oxirgi marta oldim.
2: 2 yil, 2 yilgina
1: bo'ldi. 2 yilgina bo'ldim. Ancha bo'lib ketganga o'xshaydi.
2: Bu qanaqa qiladigan, vahima qiladigan joyi yo'q ekan-ku.
0: Yo, 3 yil hali hozir Barselona Flick misol uchun anaqa ura olmasa, 5 ta gol urmasa gapirishyapti-ku. Real deb gapiriladi.
2: Dahshat.
0: Xullas.
2: Lekin eng dahshati
1: 24 ekan oxirgi marta olgani.
2: E, kecha ekan.
0: Etdim-ku, 2 ta o'shandanki men topolmayotim
1: men. Undan oldin 22 olgan ekan.
2: Ha.
1: Orada 1 yil kimdir olgan ekan.
2: City olgan, keyin 2 yil PSG oldi.
1: Ha, shu. O, shunga javobmi?
2: Shunga trener almashtirdi.
0: City almashtirgan bilasizmi?
2: Odam, biz
0: ikkitadan ko'proq almashtirgan.
2: Odam. Hali aloqa to'yda qilingan oshning qozon sovumabdi.
1: Qiziq, to'g'ri oldi. Chempionlar Ligasini 9 marta yutgandi. Chempionlar Kubogini 6 marta yutgan. Ey, o'sha tarixda. Chempionlar Ligasini 9 marta yutgandi. 2098'dan bu yog'ini oladigan bo'lsak, shu Mijatovich golidan bu yog'iga qarab
2: yaxshi
1: o'roradi.
2: Peres haqli bo'lib qoladi, keyin har qanday hayda borishga to'g'ri.
1: Nima desa o'xshayveradi.
2: Sen kimsan deydi? Men bilasanmi necha marta deydi? Argentina 22-nji yildan beri Argentinadagi pishaga itga qarab, bilasan men jahon chempionman deyapti-ku. Shunga o'xshab Peres har qanday anaqa aytadi.
0: Lewandowski gapiribdi.
2: Ha, u depo. Ey, Lewandowski kimdir? Sen kimsan, ey? Telegramda tan soliqchi. Yo, shu Messi bo'lmasa sen kimsan? Dahshati. Ау Lewandowski mayli u kimdir baribir-da endi. Instagramda ko'rdingizmi? Depal, bilasanmi men jahon chempion deb yozuvni qo'yganda, bitta jahon chempionati kubogi turibdi-da. Bu yoqda Lewandowski'ni bilmayman.
1: Muzey turibdi.
2: Muzey turibdi. Dahshati.
1: Odam o'zidan ketib qolsa qiyin bo'lar ekan.
0: Chempionatda ham Barselona o'ynagan paytda ham urib tashlagandi. Depol Atletico degan.
2: Baribir sovrinlarni endi Bundesligada nechta sovrin yutdi.
1: Endi Argentinaliklarning bunaqaligi yengillik bo'lmay qoldi.
0: Kechir, millat sifatidan palakdi. Shunda mi turadi.
2: Eng qizig'i hozir Messi ketdi, endi momasini ko'radi bular.
1: Yo'q, uyindan mi turgani, Lewandowski'ning uyindan mi turgani hali bo'ladi-yu. Qarshi zipda jipriqdan kuchliligingizni bilib indamay qo'yasiz, kulib qo'yasiz.
0: Shunaqa qilishni bilmagan. Qanaqa gaplashiladi o'zi bu tilda qanaqa gaplashiladi? Janubiy amerikaliklar bo'lib argentinaliklar g'alati bo'ladi o'zi.
1: To'g'ri qildi. Kulgiga qolding-ku. Hamma yoqqa nima qilarding o'sha gap? Cho'msa turtib urushib qo'y oxirgacha gapirmasdan. Nima qilarding o'sha gapni gapirib? Qiziqib bilayman. Ha, qisqasi shunaqa gaplar. Chempionlar Ligasi hozircha voy. Milli jamoamiz tarkibi haqida
2: nima ham gaplashmadik. O'qib berish kerak.
1: O'qib bering jamoalarga
2: aytadilar degan anaqa emas.
1: Men tanimayman ko'pini deydi.
2: To'g'risi ham.
1: Ya, ajoyib bo'ldi.
0: 16 yoshli Hakimov bor.
1: Hozir mana shu dasturni o'ziga
2: reels qilib. Bu revolyutsiya emas, nimadir bo'lib ketdi u.
1: Yo, o'sha o'tgan dasturdagi gapingizni reels qilib qo'yish kerak. Xo'p. Men tarkib ham menda ham bor edi tarkib.
0: O'kimkan sharhlab turibmi?
1: Ha, tarkib chiqib qoldimi?
0: Yo'q, Abdurazzoqov gol urdi. Shumada yoki Xolmurodovmi dali? Kelasi yoshku, oldinga chiqdi, yugurib.
1: Ha,
0: qidirib topdim ke.
1: Darvozabonlar.
2: Ha, o'qib bering.
1: Abduohid Ne'matov. Avvalgi darvozabonlarimizdan faqat Ne'matov qoldi. Yangilar va oldin chaqirib, keyin chaqirilmaganlar bor. Nasaf, Vladimir Nazarov, Paxtakor. Kelin bitti bitti o'tilik mana. Ne'matov, Nazarov. Nima deysiz xayrli aka? Bu nomzodlar. Nima?
2: Endi baribir birinchi raqam sifatida Abduvohidni ko'ryapti qolganlar
0: endi. Menimcha o'zi kelajakda Nazar birinchi bo'lib ketadi.
1: Nega? Nimasini evaziga?
0: Bilmayman, potensial shunaqa. Ikkalasi ham hujumchi bo'lgan yoshdagida.
1: Ha.
0: Abduvohidan
1: Nazarov oldingi chiziqda o'ynagan. Nimaga Nazarov deb unaqa deb o'ylayapsiz?
0: Bilmayman, shu yoshligidan ko'rganda shu bola bir kun ko'tarilib ketadi. O'ylaganman.
2: Bilmagan, bilmayman deydi.
1: Dinamo darvozaboni Edem Neymanov ham chaqirildi. Bunga nima deysiz?
0: O'ynab turibdi.
2: Siz deya olmaymiz-a,
0: bog'i. Yo'q, bu yoshdagi e'tibor, bunda qarab turibdi.
1: Ha.
0: Ishonch bildirsa o'ynayveradi bolalar degan Kanavarodi. U o'zida qanaqadir ishonch.
1: Nasaf ikkinchi darvozabonni ham chaqirdi-da. Demak, bir gap bor. Samandar Muratbayev. Masalan, OKMKni ham ikkinchi darvozabon chaqirish mumkin-ku, to'g'rimi? Shu ketish bo'lsa. Botral Ergash masalan. Uchinchi darvozabonni ham masalan.
0: Kim harakat qilsa, boraveradi.
1: Ha. Xo'p, himoyachilar Husanov endi tushunarli. Abduqodir Husanov, Muhammad Rasul Abdumajidov, Paxtakorda shu bolaning o'yinlarini ko'rib turibsizlarmi?
0: Yaxshi, birinchi pas yoqadi menga.
1: Ha? Yaxshimi?
0: Fernando Hierro o'xshaydi.
1: Nurmuhammad Abdug'aniyev, neftchi. Men neftchini ko'p chaqirlaysiz, xayrli aka. Yaxshimi?
2: Yaxshi, yosh bolalardan yaxshi.
0: Tez.
1: Mahmud Mahamadjonov. Bu bolani biz Kapadze jamoasidan bilardik. Hozir Maxachqalaning Dinamo jamoasida o'ynayapti. Va menimcha ko'rgan highlightslardan xulosa qiladigan bo'lsak, yomon o'ynamayapti. Bekorga chaqirmagan bo'lsa kerak Kannavaro. Xo'p, Muhammad Hakimov bunyodkor. Nima deysiz?
0: Eng yosh futbolchi ekan, terma jamoaga chaqirilgani umuman tarixda.
1: 17 yosh ekan.
0: 16 yoshmi, nechchi?
1: 16 yoshmi? Yo'q. Men yoshim bilan Muhammad Hakimov.
0: Muhammad Hakim O'zbekiston futbol tarixidagi milliy jamoaga chaqirilgan eng yosh o'yinchi bo'ldi. 16 yoshu 280 kunlik.
1: Ya barakalla. Qoyilman. Zo'r. Men
2: yomon bo'lib ketdim.
1: Gap yo'q. Omadini bersin. Xo'p, Hojakbar,
0: ana 9 kun bir o'ynaganda gol urgan bo'ladi.
2: Hojakbar Alijon
0: qochib ketibdi.
1: Ha, Saudiyagami?
0: Biz Sharhluddin Saudiyaga.
1: Birinchi gol ur. Yo, Hasanov-ku.
2: Hasanov anaqa ekan.
0: Penalti tepgan bola.
1: Ha.
0: Penalti bo'ldi. Bilsiz, birinchi penaltidan urdik.
1: Muhammad Hakimov penaltidan.
2: Yo, u jamoada yo'q edi.
0: Yo'qmidi?
2: Chunki u payt 2 yil bo'ldi-ku.
1: Islom jamoasini aytyapsiz.
2: 20 yoshli bo'ldi. Yo. 20 Islom, ular 20 yoshli bo'lib ketdi
1: u. Ha, Hasanov edi o'sha dribling qilgan bola.
0: Hakim bosh Hakimov ekan, qarang.
1: Muhammad
0: Hakim bilan chiqdi.
1: Xo'p, Paxtagorning ikki a'zosi Sherzod Nasrullayev va Hojakbar Alijonov tushunarli. Behruz Karimov tushunarli, Lugano, G'iyos Rizaqulov Qizilqum. Mana
0: chaqirdimi?
1: Ko'ramiz deyman, mana ko'ramiz. Ha. Jahongir O'rozov, Rubin Qozon tushunadi.
0: To'g'ri, penalti tepgan
2: yigit ekan. Bu himoyachi qarang. Shu joyda
0: penalti tepgan yigit ekan.
1: O'sha ekan.
2: Bo'pti. To'xtang.
1: Himoyachilar.
2: Islom jamoasidan.
0: Ha.
2: Saudiyadan.
0: Ha. Shu shunchalik
1: yosh. 13 yoshli bola.
2: 13 yoshda bo'ldi.
1: 14 yosh bo'lgan.
0: 12 yosh mana yozib yotish.
2: 14 yoshda bo'ldi.
0: O'shanda u hali 15 yosh edi. Ko'p gaplashib turibdi shu muxlis bormi?
2: Qisqasi, qarang.
0: Futbol muxlislari
2: hozir berdi. Darvozabonlar bilan himoyachilarda chaqirilmaganlar.
0: Mening ukam bo'ladi yoshda oxir.
2: Ha, bo'lsa rozi.
0: Bo'ldi, yangi
2: akalarga rahmat
0: bo'ldi. Bo'ldi.
2: Anaqa, Bobur. Chaqirilmaganlar dahshatda, siz chaqirilganlarga emas.
1: Xo'p, siz chaqirilmagan.
2: Konsertimizda ishtirok etmayotgan artistlar muhim.
1: Ular yulduzroq
2: deydi. Ha, Gala gazetasida.
1: Xo'sh,
2: qisqasi chaqirilmagan darvozabon.
0: Men Chatkur YouTube'dan gaplashganimdek bo'ldi, Mamman deganda.
2: O'tkir Yusupov O'zbekistonni jahon chempionatiga olib chiqqan desagan bo'ladi, chaqirilma.
1: Ha.
2: Botiralar Ergash, u necha yildan beri o'rganib qolgan. Shu dahshat. Chaqirilmagan himoyachilar, qarang. Rustam Ashurmatov. Endi Eshmurodov ketdi jahon chempionatidan keyin milliy jamoada.
1: Eshmurodov ketdi,
2: xayrlashdi. Endi u vaqtida bilib qayrilish kerak ekan, ko'p ehtimol chaqirilmasdi. Shu o'sha har bir chiziqda chaqirilmaganlar deb aytib ketishimiz muhim.
1: Xo'p, sizni kim Ashurmatov hayron qoldiryaptimi chaqirilmagan?
2: Ashurmatov menimcha hali ko'p ehtimol Osiyo chempionatiga boradi deb o'ylayman.
1: Ha, hali chaqirilmagan.
2: Bu yig'inga chaqirilmagandir. Hali Eron mana endi sal tinchib
1: o'ziga kelib
2: boshladi. Rustam o'ynayapti. O'shaning uchun to'g'ri, men bu yigitlarga, yosh yigitlarga hammasiga omad tilayman. Lekin anaqa kelganda,
1: kechuvga kelganda,
2: ha, masalan uyingizda
1: asosiy jang,
2: uyingizda qizingiz oshiq qilsa rosa maqtaysiz, mehmon kelsa baribir xotiningizni g'ildirasiz.
1: Ha.
2: Shunaqa gap. Shuning uchun hali Osiyo chempionatini ko'ramiz-da. Lekin men hamma yigit mana shu yosh yigitlar hammasiga omad tilayman.
1: Rostdan ham Erondagiligi tegmadi, Sergey ham yo'q.
0: Bari Kamol og'ishga zakaz berasiz, nima deysiz?
1: Ya, unaqa siz Erondagi bitta bolani chaqirdi-da.
2: Chaqirdi.
1: Odil Hamrobekov chaqirdi-da.
2: Anaqa, u ham bor, keyin Erondan anaqa ham chaqirilgan.
1: Yo'q, faqat bir nafar futbolchi. Boshqa kim chaqirilmadi?
2: Mayli, u chiziqlarga kelganda gaplashamiz. Bo'ldi, yarim himoyani o'qing.
1: Xo'p, yarim himoyaga o'tamiz. Ol yo'qolgan pichoqni old, sopa oldin. Umar Ali Rahmonaliyev haqli.
2: Hozirgi kunda.
1: Ha, u kechagi golni qarang-ey, jamoaga. Yo, trajektoriya ham dahshat bo'libdi.
2: Zo'r, zo'r, zo'r.
1: Ali ko'rdingizmi murabbiyni nima qilganini?
2: Keyin o'zi Umar Ali'ning Ozarbayjoncha tilda bo'lganini o'rganib ko'rdingizmi? Intervyularni ko'ryapsiz.
1: Men bir ko'rganim bir 2 oy oldin.
0: Chiqqan paytda intervyu beruvdi.
2: Keyin anaqa Rubinni o'ynagan u. Ruschasi ham zo'r. Menimcha ko'p ehtimol inglizchasi ham bor bu bola.
1: Balki, malades.
2: Abbosov zo'r gapiradi. Men Rustam Ashurmatov bilan ingliz tilida zo'rdi.
1: Yaxshi.
2: Ha, hozirgi yoshlarimiz hammasi yaxshi ko'z tegmasin.
1: Ha.
2: Eldor Shomurodov bir 10 tacha tilda gapiradi.
1: Bilaman. Lekin turkcha gapirmas ekan.
0: Husani bir til o'rganib olguncha boshqa chempionatga o'tib ketyapti, bilasizmi? Hozir qotdi-da ancha. Bir yildan ko'p o'ynadi birinchi
2: bo'lib. Yillar bilmas ekan.
1: Inglizcha gaplashdi-da turklar bilan. Qiynaldi.
2: 2 yil ichida ko'rasiz.
1: Ha, yo'q, hozir o'rganib olgan bo'lsa kerak, men o'qishdagi gapni gapirdim. Fevraldagi gapi bu. Hozir ancha o'rganib qolgan bo'lsa kerak. Ha, qisqasi. Keyingisiga o'tdi.
2: Doston, Akmal Mazgavoy, Azganiyev,
1: Vaniyastan Odil Hamrokiyev, Hamrobekov, traktor sozi.
2: Fayzullayev. Mana Jaloliddinni yana chaqiryapti. Anaqadan keyin Jahon chempionatidan keyin, lekin Naboh is Jasur Jaloliddin Sogdiyona deb beribdi. Naboh qaray.
1: Sogdiyona.
2: Sog Naboh qaray Jasur.
0: Notor
2: beribdi. Notor beribdi. Naboh qaray har doim asosiy emas,
1: aytib qo'yin.
2: Lekin mayli, anaqa qildi. Ruslan Jiyanov, Sardor Bahromov Nasafdan. Sherzod Ison Buxoroda, endi Buxoroda eng yaxshi o'yinchilardan biri lekin.
1: Esanov,
0: Belingim.
2: Va Belingim haqiqatan ham Belingim omadini bersin. Xolmurodov AKMKdan.
1: Taniymiz buni. To'lqinboyev buni yodkordan.
2: Ha, bu yigit
1: To'lqinbekov. Azizbek To'lqinbekov, aha. Bekhruzovdanmi? Surxon.
2: Surxondan. Ey, qarang, tarkibga qarang. Surxon, hamma jamoa bor deyarli.
1: Diyor Xolmatov ham bahor.
2: Diyor zo'r o'ynayapti oxir paytlar.
1: Haqli.
2: Haqli. Endi Eldor Shomurodov jamoamiz sardori. Dinamodan Azizbek Amonov bor, yaxshi o'ynayapti. Lekin anaqa emas-da. Aziz zo'r hujumchi. Nima desam? Hujumchi uchun eng muhimi gol urish kerak-ku.
1: Ha, ha, ha.
2: Uni ko'p gol urmaydi-da. Qaytan Hoji Mirzayev ko'proq gol uradi-da Dinamoda. Lekin Aziz haqiqatan ham yaxshi anaqa Lokomotivda o'ynaganda ham zo'r o'ynagan, Eronlarda ham o'ynab keldi-yu. Yaxshi futbolchi, lekin unaqa nima bombardir emas-da.
1: Ha.
2: Endi hujumchi uchun eng muhimi gol urishda.
1: Norchayev yaxshi.
2: Norchayev hozir yaxshi, lekin u ham har doim asosiy tarkibda emas. Anaqani chaqirmayapti, qaytadan ko'proq gol uraydi.
1: Kimmi?
0: Timur Xo'janov?
2: Yo'q. Nasafdagi.
1: Bobur Abduxoliqov.
2: Ha, Abduxoliqov.
1: Ha, chaqirmayapti.
2: Chaqirmayapti.
1: Muhammad
2: Alurumboyev chaqiribdi.
1: Belgiya, Antwerpen.
2: Bu hozir Osiyo o'yinlarida yurtdi bu yigit. Yaponiyada hozir.
1: Ha, ha, olimpiyachilarni 5 nafarini chaqirdi deb yozishdi. Ular keyinchalik qo'shiladi. Tarkibga deb yozishdi.
2: Shu endi hozircha shu ko'ramiz, omadini bersin, Kannavadaning ham, yigitlarning ham omadini bersin.
1: Demak, sizningcha, menimcha sizningcha ham bu yakuniy tarkib emas. Bu o'sha
2: Osiyo chempionatiga yakuniy tarkib emas albatta.
1: Yoshlarni ham sinab oladi. Hali yana keyingi yilga yana
2: yosh kattalarga signal, yosh kichiklarga ham signal, ya'ni eshigimiz ochiq degani. Yosh kattalarga bir qarab qo'yinglar degan.
1: Yaxshi. Endi qarang, Kannavaro bu bolalarni bekorga chaqirmadi.
2: Kuzatib
1: yurgan demak. Kecha ikkita o'yinda kuzatmagan bularni.
2: Masalan, hozir chaqirilmaganlar sanaylik, men yarim himoyadan.
1: Ha.
2: Otabek Shukur. Otabek Shukur necha yildan beri endi jamoa milliy jamoamizning o'rtasida anaqa bo'lib kelganda, hozir chaqirilmadi. Ostomur chaqirilmadi.
1: Abbos yo'q.
2: Fayzullayev bor.
0: Jalol Masharif chaqirdi.
1: Ha, Abbos bor.
2: Jaloldi Masharif. Jalol Masharif yo'q. Endi Jalol endi sport formasini tiklayapti. Hali Eronda jamoasida ham so'nggi
0: daqiqa chaqirilmadi.
2: Sergeyev chaqirilmadi.
1: Ha, Sergeyev chaqirilmadi.
2: Sergeyev chaqirilmadi.
1: Qiziq.
2: qiziq. Yo ularga juda ishonadi. Unda Eldor nimaga chaqirdi? Naqot Eldordan ko'proq o'shada. Yoki rostdan
0: Eldor Husanov
2: hammasi. Bu kerak, Bobur, men fikrim, hozir jahon chempionatiga mana shu narsa kerak. Bu butun futbolimiz bir anaqa siltab oladi. Futbolchilar uchun, hamma uchun. Hozir qarang, hozir Surxonda yurgan yigit ham, har qanday jamoada yurgan yigit ham 3-ta tur zo'r o'ynaversam, balkim noyabrdagi yig'inga chaqiradi debdi. Ko'rdingiz qanchalik? Masalan, bir davrlar bo'ldi, O'zbekiston chempionatida qanaqa o'ynama? O'zining bolalari bor, o'shalar chaqiradi.
0: 2000-yillarda boshda Rushanli kelardi-ku. Tanimasdi bor-ku O'zbekiston chempionatidagi futbolchi.
1: Katanis davrida ham faqat bir tanki bilan o'ynadik.
2: Shunaqa bo'lib qoldi.
1: Hozir mana boshladingiz gapni, 4-ta futbolchi baribir chaqiriladi deb o'ylayman. Abduqodir, Eldor, Hojakbar, Abbos. Mana shu 4 futbolchi baribir chaqiriladi.
2: Hojakbarda juda katta so'roq. Hojakbar so'nggi 1 yilda juda o'yinida pasayish bo'ldi.
0: Behruz chiqdi.
2: Paxtakorda ham ba'zida asosiy tarkibda emas. Hojakbarni qo'shmang.
1: Men bar chaqiradi deb o'ylayman.
2: Yo'q, Hojakbarni qo'shmang bu tarkibga. Chaqirsin, muammo yo'q. Lekin unaqa emas. Hozir Behruz chiqqandan
0: keyin Mazgavoy chaqiradi deb o'ylayman, 4-tinchi.
2: Behruz chiqqandan keyin
0: Hojakbardan Otabek ketsa,
1: Ghaniyev ham bor. Aziz Ghaniyev.
2: Masalan, Katanis Ghaniyevga umuman ishonmagan, umuman chaqirmagan. A bu hamma yig'inga chaqiryapti va o'rtadagi muhim o'yinchi deb bilyapti.
0: Zo'r gol ham urdi, hisob qilishmadi. Biz hisob qilganmiz uni.
1: Biz uchun gol. Mayli, mana shu 16 kunlik bizga juda qiziq. Bugungi efirdan keyin shu bilan hafta o'tib, 8 kundan keyin, 7 kundan keyin chiqamiz, 8-inchi kuni, keyingi dushanba. Ya'ni biz dushanba efirimizni bir kun oldinga surdik.
0: Men bu libosni olib qo'yay, balkim.
1: Ehtimol, ehtimol bo'lishi mumkin. Hafta o'rtasida balki chiqib qolarmiz. Voqiyaga qarab. Hamchi chiqmaymiz lekin dushanbaga nasib bo'lsa, olib qo'yavering.
2: Bo'ldi, dushanbagachami shunda?
1: Ha, o'z libosni ortchasi yo'q, xayrlik, ichimiz kechasi kiyib o'tasiz-da. Nimagadir yariydi.
2: Ha, yana bir marta eslatasiz, chunki tanaffus bo'lmadi.
1: Tanaffus bo'lmadi. Hamkorlarimiz dastur oxirida BVT Best Water Technology. Suv tozalaydigan apparatlar. Mabodo olmoqchi bo'lsangiz,
2: hozir faqat tozalaydi, kerakli minerallarni qo'shib beradi.
1: Ha. Men bir narsa aytmoqchi edim
2: o'zi. Juda muhim.
0: Nur ham eslatinglar, chunki bu sizlarga bog'liq.
1: Yo, ol nur eslataman. Bundan oldin men BVT ga daxil bir gap bor edi. Biz endi uchmasroq xalq edik-ku, uchishimiz juda qiyin edi. Oddiy odamlar uchishi qiyin edi. Bir paytlar bilasizmi, havo yo'llari hali bir prikol bo'lardi. Aeroflot eng yaxshi aviakompaniya desa, bittasi chiqib, o'zi boshqa aviakompaniya yo'q, nimasi reklama qilasan, dirdi-da, bitta monopoliya. Bizda ham havo yo'llaridan boshqasi yo'q edi-ku deyarli. Faqat endi xorijiy aviakompaniyalar bo'lardi. Masalan, men 2009-yil bir marta uchganman. 2000-yil adashmasam bir marta uchganman. Bo'ldi, uchish nimaligi, uchish zavqi, boshqa mamlakatlarga borish degan narsa deyarli yo'q edi. Hozir yo'q, hozir masalan, istalgan odam, ya'ni nima deydi, dostupni deydi-ku. Istalgan odam chiqadi, uchadi, boshqa qiladi, sayohat bemalroq bo'lib qoldi. Umuman o'zi chetga chiqqaning sari ko'rasiz, solishtirasiz, endi to'g'ri, kimdir chetga chiqib faqat osoratli qalan ko'radi, kimdir chetga chiqib faqat cho'miladi, dam oladi, boshqa narsalarga e'tibor bermaydi. E'tibor berganim ba'zi narsalar bizda bo'lmagan, bizda qabul qilinmagan, bizda o'ylab ham ko'rilmagan narsalar sekin-sekin kirib kelishni boshladi. Birinchi marta Turkiyaga borganda deyarli har bitta xonadonda idish yuvish mashinasi borligini ko'rib hayron bo'lgan edim. Pasuda moyishni mashina deydi-yu.
2: Xotir bor bularni.
1: Yo'q, bizda yo'q edi, deyarli yo'q edi. Boylarning uyida bo'lmasa, bu narsa oddiy xalq hech qachon foydalanadigan narsa emas. Qo'lda idish yuvib kelganmiz har doim. Hatto o'sha zamonaviy kvartirada ham qo'lingizni yuvardingiz-da. Ali mayli hovlilarni ana qumda yuvib ishqalab anaqalarni etmayman mayli. Sekin-sekin qarasam hozir tobora ko'payib boryapti. Idish yuvish mashinasi o'rnatildi. Xuddi kir yuvish mashinasi qanaq kerak bo'lsa, shu matoh ham
0: sarpalay qo'yiladi.
1: Ha, shu matoh ham odatiy holga aylandi. Bir necha yil ichida. 3-4 yil ichida.
0: Siz o'tganda o'sha bormi deydi idish yuvadigan?
1: Ha, idish yuvadigan mashina bor. Qo'lim, qizimning qo'li gel bo'lib, qurib ketmasin. Qisqasi shu. Suv filtrlari ham ko'payib ketdi. ko'payib boryapti xonadonlarda. Mana hozir biz 20 litrli 20 litrli idishlarda olayotganlar bir 3-4 yildan ko'paygan bo'lsa, hozir o'sha idishdan voz kechib uyini o'sha vodoprovodning o'ziga to'g'ri filtr o'rnatayotganlar tobora ko'payib boryapti. Filtr kompaniyalari ham ko'payib boryapti. Ya'ni aytmoqchimanki, BVT mana shu tanlovda sizga trend tanlovida menimcha yaxshi bir
0: brand.
1: Yaxshi brand. Yaxshi tavsiya. Ha. Formula 1da yurgan ekan endi.
2: Endi dunyoga mashhur brand bu. Nemislar. Har doim nemislar endi
1: bilasiz. Bilsanglar bilarsizlar. Uzoqdan olib kelib reklama qildim. Gap shundaydi. Ha. Endi Olnur Travel.
2: Olnurda reklama qilmang.
1: Yo'q.
2: Musofani ham qo'chman. Bu ular telefoni hozir uzilib ketdi. Men boya gaplarimdan keyin
1: kechasi bo'lsa ham qilib yotishdi.
2: Tavba qildim. Tavba qildim.
0: Erik Jamol bo'lib ketdi
2: hozir. Ha, to'xtatinglar iltimos, to'xtatinglar. Mana bo'ldi. Hozir O'zbekiston havo yo'llari ham yana boshqa aviakompaniyalar ham samolyot topib bera olmayapti. Butun O'zbekiston ko'chib ketyapti deyishyapti. Umid qilaman shunaqa deyishyapti.
1: Eng yomoni, eng yomoni ular ertaga kunduzdan ishga chiqadi-da, kechasi bilan hammasi propushn zona bo'lib yotadi.
2: Kabelga sig'may qoldi. Alaqa qo'ng'iroqlar. Hozir xabar chiqib qolishi mumkin ba'zi mashhur saytlarda. Anaqa internet kabellar anaqalar uzilib ketdi Toshkent shahrida.
1: Ko'tara olmadi.
2: Juda katta patok keldi deb turibdi.
0: O'shalar ham homiylikka chiqishi mumkin deydi. Keyingi sonimiz. O'sha sim bilan.
2: Keyingi sonda
1: kabel zavod.
2: Ha, kabel. Germaniyada ishlab chiqarilgan. Har qanday bosimga chidamli.
1: Uz kabel.
2: Buni bemalol Olnurga tortib qo'ysangiz bo'ladi.
1: Mus kabellar, alyumin kabellar.
2: Kenavo ustida bo'lgan ma'lumotlarni saqlaydigan Outlook deyshat.
1: Ha, bulutli texnologiyalar.
2: Bulut o'shalar ham hozir portlab ketadi deyapti. Boyagi reklamamizdan keyin Olnur.
0: O'sha Outlook mana orqaga zo'r tushar ekan.
2: Ha, Musaffo, Olnur deb Jidda, Riyod, Saudiya, O'zbekiston futbol devorishdi-da
1: endi. Bo'ldi endi, reklama bu shuncha bo'larmi?
2: Odasini ham bundan zo'r ekan. Hech kim bormasa ham bizni olib ketish kerak.
1: Foydasi bo'lmasa ham yana reklama berish kerak bizga.
0: Bu ustunlarda gaplashib yurasiz-a? Eshitamiz sizga chaqiruvdim.
1: Yo, menim chechali reklama bergan odamchi bu dasturni ko'ribchi, hech kim kelmasa ham mayli, shuni o'ziga mazza qildim
2: desa. Shu bo'ldi.
0: Chaqirish qarzor ekan bular.
1: Bo'lar
2: ko'rasan. To'g'risda bu shu mana.
0: Ha,
2: men shuni kim bilar
0: shu kampaniya. Bu sigir o'zimga ham kerak dedi-yu, dalloh. Dalloh deyishdi. Ya, hammasi ko'zib ketaman.
2: Sen sotmayman dedi.
0: Yugurib yurib shular bilan gaplashib
1: ko'rishguncha.

dunyo boshqa dunyodir axir. Lekin ko'ngil o'shadir. Sevmoq istar.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Reklam.
1: İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 3.